سوار لسم سی بارہ سورہ نحل لسم نمبر آیت دیں دی زین اللہ تعالی دلیل عقلی بیانی پر مسئلہ توحید باندی دلیل عقلی افاقی دیں اللہ تعالی و انسان تلکن تک او گور دی خبری تا چ اللہ تعالیٰ دا اسمان نہ باران نہ اوری پاغ باران کی پیدی پرتی دی بازی ابو داغین تھا سسکئی د پیلٹر پر ذریعہ بان سفاشی پزمکا کی بیتا سر مشینان و دکیان و پلار باند رو باسی اوسکئی بازی داغین داسی دی چرزمک دلاڑی شی پزمکا کی حرکت او تیزی پیدا کی زرغونه پکیو کی تا سداغین اخپلم خوراک گوی ساروی پکیم سروی وست داو وای چی دا دوم را انقلابات ستا دا پار چار وستی دی نو دا دلیل عقلی دی پا توحید مانی دا اللہ تعالی پا یو والی باندی دا مسئله دا توحید دا هو الذی اللہ غزات دی انزلا چراوری والذی اللہ اغزاد دے انزلا راوری من السمائی دے طرف دا اسمان نما ان بارانو لکم ستاسو دا پارام لکم اے لنفعکم دا علام دا نفعن دا پار دے دا باران اللہ راوری ستاسو دا نفع دا پارا گورا چی لگن دا کہ باران لیٹ شی بن شی سورلوی نقصانو شی اللہ تعالی وی کہ دا اسمان نزد دا باران ناوروم ستاسو دا نفع دا پار راوروم گرمی و سر اللہ تعالیٰ ختم کی آبادی و سر اللہ تعالیٰ راولی مرزون و سر ختم شی اونو بوٹو دا دارنگ زرغونی تا پترکی اللہ ورکی نباران کی اللہ دیر فوائدی خیدی چلے گی مدید پاربن شی سورا لوی نقصان کئی سورا خلق پریشان شکارو گرزی نو اللہ زکاو پرمائل انزل من السماء ماء راوری اللہ تعالیٰ دا اسمان نباران لکم ستاو دا نپی دا پارا من ہو بازی دینا شراب مشروب سکاک دے بازی ابد آگی داسی دی چاہتا سوزان لجھم کئی اسٹوری کئی یا اگر اسم کی پدی تناؤن کی اسم کی تلڑی شی نو تاسی بیا چکم دے نو دو مشینانو پہ ذریعہ باندھی د نہرون پہ ذریعہ باندھی د چنو پہ ذریعہ باندھے روبا سے استعمال ہوئی ومن ہو او بازی دینا داسم ویل شی او بازی علما مانا کئی چی ومن ہو کی دامن پمانا د با سر دے زکا دامن ام دروف جار رو نہ دے او بام دو حروف جار رو نہ دا او حروف جار رد والا دیو بل پمانا باندی رازی دو کوفیانو پنیز باندی حروف جار را بلا تفریق دیو بل پمانا باندی رازی دا اتفاقی مسئلہ دو کوفیانو دا نو اغی ذکر کئی ومن ہو کی دامن پمانا د با سر دے و بیہی او پسبب دے دی باندی شجرن یم بی تو شجرن زرغنی گیونی یا و بیہی شجرن یم بی تو زرغنی گی شجرن ہونی فیہی چپاغی گی تسیمونا تاسو سروی انعامکم ساروی ستاسو گورا دا یو باران دے اللہ تعالی دا اسمان نو کی پاغی کی باز ستاسو رسکاک ذریعو گرزی آو بازی چکم دن غیبانی تاسو سکویو گیاگانی دلو کی پٹی پی زرغن شی تاسو کی بیا ساروی سروی یوم بی تو زرغونی لکم ستاو دو پارا بیہی پا سبب دی باران ماندی از زرعا پسلونا والزیتون او خونو والنخیلا او کجوری والاعنابا او انگور گور اللہ تعالی اگا پسلونا زگر گئی چی قرآن خو مخاطب دی عربو تا چی دانگین چی دا اس سے کم پسلونا بیان کن دا پا باران ماندی کی گی او دانور چی کم دین بغیر دا باران نکی گی نا دا طول پسلونا پا باران ماندی کی گی خدا عرب و بلادو کی دا عرب و بزمک باندی عموماً چی بکی دل ندا پسونا بکی دل زکا اللہ تعالیٰ غی ترجی ورکڑا یم بی تو زرغونی لکم ستاو دا پارا بیہی پا سبب دا دی باران باندی از زرعا پسونا پا زرعا کی ٹھول پسونا رالل غنم جوار شلشم ٹھول سیزونا پا کی رالل خوا وزیتونا او خونو وزیتونا او خونو دا سو گوری دا زیتون دا چې خلق دینه تیل وباسي زیدونو مونږه د بوختو کې خونه وایو دام الله تعالی په دې سر زرغونی ون نخیلا او کجوري
دی ته وګوره کجوري دي الله تعالی زرغونی ستاسو دپاره. ما پرون تاسو ته ویلي ما یو نحل لی یو نخل لی چې په خا باندې ټکې شي دا بیا کجورې ته وایي او په ها باندې چې ټکې رانه شي دا بیا د ګبین چې کومې مچۍ دي هغې ته ویلې کېږي. نو ونخیله او کجورې والاعناب وانګور انګور هم الله تعالی چې تاسو له زرغونۍ نو په سبب د دې باران وره باران وشي الله تعالی پې کورو کې. ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه الله تعالی وایي دا خلا پرېدو هر قسم میوه چې نومې میوه د هغې د زرغونۍ سبب څه دی باران دی ښه باران دی. تو ګوره الله تعالی دا زمیندار په دې باندې پوهېږي یو فصل که لس پیرې اوبه کې دومره ترقی نه کوي چې یو باران پې وشي نو الله تعالی پکې قدرتي یو نشونما پیدا کی ترقی پکې پیدا کی پوهېږي که نه. ته وګوره فصل که لس پیرې ته اوبه کې که نه هغه فایده نه ورکوي د رټ اوبو د نیر اوبو او چې یو پیره پې باران وشي بس د کې ته وایږي لکه سره دې ورته واچوله قدرتي روان شي. نو الله وایي ومن کل الثمرات ان فی ذلک یقیناً پدی کی لآیت نشانی دی لقوم د بار دا قوم یتفکرون چې دی فکر گئی او سوچ گئی. اللہ تعالی وی چې کوم خلق پدی کی سوچ او فکر گئی دا غی د پار پدی کی لوی لوی عبرتونه دی لوی لوی نشانی دی دا دا غی د پار ډیر لوی د دغه دی. وربسی بل دلیل عقلی وسخر لکم او تابع کړه دی الله سعود پار اللیل اشپا والنهار اورز اوس یو تابع کېدل داسیم دی داسې چې ته ورته وایې کینه نو کینی چې وایې پاسه نو پاسي. نو دا شپه ورځ زموږ خو داسې تابع نه دي چې زموږ په تصرف باندې دا چلیږي ودرېږي او کینی نه. د تسخیر اللیل والنهار معنا به موږ څه کوو نو پښتو کې آسانه معنا چې موږ کوو داسې به وایو وسخر لکم او فایده کې لګولې دي ستاسو دپاره الله تعالی اللیل دا شپه والنهار اورځ ګوره رس کېدل یو فایده یخې دا شپه کېدله بله یخې نه. تاسو وګورئ د ورځې رڼا کنی نو خلک کار نشي کولی د شپې ته لس لیټونه ولګوه که نه خو د پټي کې کار نشي کولی د شپې ته لس لیټونه ولګوه خو استاد چې کوم دی دیوال نشي خېجولی خامخا د هغې به اثر وي. او د ورځې په دې رڼا کې یو برکت دی قدرتي طور زمیندار پکې کار به آسانه باندې کولی شي استاد پکې به آسانه باندې کار کولی شي هر سړی رز الله پیدا کړی د کسب او د معاش دپاره ده. او شپه چې ده په دې کې الله تعالی د آرام او د سکون او د پردې دپاره ده پیدا کړې ده. نو د ورځې که ته هر څومره کړکو ته پرده راکاږي روشندانونو ته پرده راکاږي خو هغه ماحول تا ته نه جوړېږي چې کوم د شپې په تیاره کې جوړېږي دپاره د آرام د کشان دي د شپې په کې الله تعالی خاموشي او سکون خیرې نو هغه سکون به تا ته میلاویږي له چې شپه شروع شي. د ورځې که ته ډېر آرامو کې که نه خو د شپې د ګینټې آرام سره نه برابرېږي ولې الله تعالی پیدا کړې د دې لپاره دي. والشمس او پیدا کې لګولې دي الله دې نور لرا والقمر او سپمای لرا نور او سپمای د الله تعالی زمونږ استاسو د پیدې لپاره پیدا کړې دي ښه زمونږ استاسو د فائدې لپاره الله پیدا کړې دي. دا نور چې راوخیږي قدرتي تاسو ګورئ د فصل له ترقی ورکی زمکه کې د دې ورځو دا انور نه دی دا د ځمکې له داسې سم یو دغه ورکی چې کوم مشران زمیندار و هغوی به په دې ورځ باندې پټي واړول هسې به یې واړول هغې به وي د اړ او د جیټ دا انور چې دی په شان د سرې دی قدرتي د دې کې الله یو برکت ایښی دی یو توانایي پکې ایښې ده چې هغه ځمکې له دغه ورکی د کشان دې فصل چې در سو پورې انور نین دی پخېدې نه شي قدرتي الله چې نور دا فصل پخین د نور په ذریعه باندې دا بعضې فصل خلکو کرلی یعنی دا لیټ جوار چې خلکو کرلی نو بیا خوا د نور کمزوري راشي هغه طرف ته جمعې شروع شي نو بیا هغه فصل شین شین ارس کیږي او پخیږي نه. دا نور کې الله دا صلاحیت ایښی دی چې د دې په برکت سره الله دا فصل پخی د سپمای په رڼا کې الله دا یو فایده ایښی دی چې دا پکې خوږوالی پیدا کوي ښه خوږوالی پکې پیدا کوي چې کوم فصل سپمای ته مخامخ وي دې کې خوږوالی پیدا کیږي. او ماهرین د بوټو وای چې کوم د دې اونو بوټو ماهران دي هغه وای چې کله سپمای داسې په زور کې لکه نن سبا دا میاشت اوس داسې رڼا ته شوه نن یې لسمه شپه ده که نه نو اوس دا د شپې رڼا کوي چې د دې نه بعد بیا تاسو وي بوټې خسی کوی ما رې به ما ځکه د رڼا د سپمای چې څوره سیوا کیږي څو شپې دوره په دې بوټې کې هغه طغیاني او مستی پیدا کیږي او دغه مستی وخت کې چې بوټې خسی کن دی بیا نقصان کوي. دا چې کوم د بوټو ماهران دي هغوی دا خبره کوي پوهېږي
وی بوٹی چی خسی کے نو دا سپمائی چی کل ڈوبی کی پتا غشپو کی بے کے دا ٹیم کی دے بیا مڑی گورا اللہ تعالیٰ پا کی سور پائی دے خیدہ پنور کی زان لپائی دا سپمائی کی زان لپ او مڑا دا نور خود ٹھول نا لویا فائدہ دا سولر شیشی دی خوا پوئی گئی کنا اس دی وقت کی خود لویا فائدہ دا سولر شیشی دی کسو نا پوئی گی نا با پوئی گی چو پائی دے دا کچھ دا مال سو بجی کی گی خلق و دا شیشی کولاو کی او بس پکی پی چلاوا کولرے پی چلاوا مشینان پی چلاوا اللہ تعالیٰ سور لوی فائدہ پیدا کرے دا واپڈا ادرا وا بن کا بس درما زگرا پوری ٹولی فائد نور لگی اللہ ر طرف نا او خان بس اور سب خلق گئی کہ نہ گئی سوک نہ پوئی دلائی بے پوشی چلوار کے سورہ فائدہ اللہ تعالیٰ خیدہ خواہ سورہ لوی انعام دے دا اللہ تعالیٰ والقمر اس فمائی سفمائی کم اللہ تعالیٰ باللہ فائدی خیدی اس چاوی چینہ والے دی گیا دی دا سی ششی رو باسی جی رشپی با پر نسفمائی بانی چلی گی خواہ اللہ دی والے توفیق ورگی زر رو باسی چا منگ دا غم اخلاص شو والنجوم او ستوری اللہ تعالیٰ وی فائدہ کی ملگو لی ساو دو پار ستوری خواہ دی ستورو کم اللہ باللہ فائدی خیدی خوز پائدہ خوار سرے دا عرشی ننیشی اغسطے کنا خوز دا کمپیوٹر نا با پائدہ سوکا لی سوک با دی پوئی گی مو پوشوئیو دا کلم او دا پانی دکلو نا با فائدہ سوکا لی چا غسکلوئی لی پوئی گی پی پوئی گی دا شان دا ستورو نا با سوک پائدہ لی چا دا ستورو ماہرانی دی سر اکاری پوئی گئیو آنو فلکیاتی ویلی ای پی پوئی گی آنو دا سو گو رئی باز خلق دا سیری چاہی دا ستورو پر رنابانی سفر گئی عربو خو بر سورو پر رنا باندې سفر گو زمون چې کوم مشرانو اغي بر سورو پر رنا باندې تاجد الا مزر په غړای خونی وي په دې باندې به پته لګوله وی رشپې دوی سلاړ یې وی سپاتې د انی ملاړه انی مپاتې دا ټول به دې سور نه معلومولو غنه یانن سوا چې کوم په دې دریابونو کې په سمندرونو کې چې کوم لانچونه سفر کوي هغه د سورو پر رنا باندې او د سورو په نشانه باندې غی رواني نو الله تعالی په سورو کې ځان لپې دی خېری الله وی مسخرات تابیری بی امری ہی پوکم دلہ تعالی دلہ پوکم خیجی گزیگی تعالی فائدہ در گئی ان فی ذالکا یقیناً پا دیکی لآیت عبرت ندی لقوم اند پار دا قوم یعقلونا چی دی عقل لری خلا تعالی وی دن ورہ دس پمائے دش پی در حضی دستورو دیر فائدین بدا کل خون خبری لیوانے پا دی سپوئی گی کم اکل پا دی بانی سپوئی گی چی عقل پا کی آبا پوئی گی چی آو دیکی اللہ تعالی یو فائدہ خیدخا اور بسی مخ قبل وما زرع لکم وسخر لکم ما زرع او پیدا کی لگولی دی تابی گڑی دی اللہ تعالی ما اغس زرع لکم ای نشر لکم چی خوار گڑی دی استعود پارا فی الارضی پر ازمکا کی مختلفا پدا سی حال کی جی مختلف دی الوانوہو قسم نداغی اقساموہو اگورا اللہ تعالیٰ پر ازمکا کے مختلف قسم سیزون پیدا کری دی اونی دی بوٹی دی سر بالون دا پار دی سر سوری دا پار دی سر میوی دا پار دی سر دعایان دا پار دی تا سو گو رہی کنا پر غرونو کے اللہ تعالیٰ قسم قسم بوٹی پیدا کری دی خوا مختلف پر ازمکا بانی اللہ مختلف قسم دا ویلنے دے دا پا من کے رے سر شوگر دا پار دی سر بلڈ پیشر دا پار دی دا مخ کے کیمان چون ٹول دا دینا بے فائدہ غستاو کنا د دین به دغه جوړول او کنه باز ډکی الله تعالی صرف د باړون د پاره پیدا کړی دی پویږي غوړاس کې دی پلو سره د خلک د باړون د پاره استعمال ای د باز الله سوره مفید ګرځول دی د باز غپانې الله مفیدی ګرځول دی دا سه مختلف دی ښه ان فی ذالک یقینا بدی کی لا آیت النشانی دی لقوم د پاره دا قوم یذکرون چې نسیت اخلی ور بسیبل دلیل عقلی اللہ تعالیٰ بل دلیل عقلی بیانی وسخر وهو الذی اللہ غزاد دے سخر چھے تابی کو سخر البحر تابی کڑے دے سعود پار دریاب دریابی دل فائدہ کی لگیا کھڑے دے گورا پا دریابونو کی سور باللہ فائدی دی یوتی اللہ ذکر گئی دعا لتا کلو دا پار دی چھے تاسو خری من ہو دا دینا لحمن طریا وخطازا وهو السمک چھے مراد داغین مئے دخا گورا اللہ تعالیٰ دا سمندرونا دریابونا د انسان فائدی له پیدا کړی دی پوئی گئی د انسان فائدی له مے پکې خود تازه تاله پروت دی پوئی گئی دا کې اوسړي د کشن میاں کور تر اوړې وې او خود ورځې بعد خرابې دي پرچ کېم نه پاتې کیږي دوه ورځې نه رزي تم نه رسی بازه میاں دوره ګرمي الله تعالی د لدا پیدا کړی دی دریابونو کې بس خستور پراتی دي چې سمالي ضرورت شي په جال باندې په کونډه باندې پپٹ باندھی کاریاں روشت کی تازہ وخر اللہ تعالیٰ وی تی خری
ګوره دغه دریاب دل الله داسې تابع کړی دی چې مې پکې دل الله ساتي لکه پرچ کې شریخې دی تا دپاره تیار پروت دی ښه وګوره وتستخرجوا منه او تاسو راوباسئ منه د دې دریاب نه حلیتا کالی ملغلری دا سره زر دا ټول د دین روزی کنه دا ټول د دین روزی الله تعالی پکې پیدا کړی دی تلبسونها چې تاسو اغوندی دی لرام تاسو اغوندی ډیر انو اوس دلته کې به سوال وکړي طالب چیرا الله تعالی وایي چې کالی مې دل پیدا کړی تاسو یې اغوندی اندا خو موږ نه اچو تلبسونها تاسو اچوئ دی لرم انو موږ جواب کوو تلبسونها بالواسطه تاسو اچوئ دی لره په واسطې سره تاسو نه خپلو ښځو ته اچوئ دا معنا ده واسطې نه مراد څه دی پایده کې دل الله لګولی دی ته کالی والی ښځې لی جوړ کی تلبسونها معنا سره ای تلبسونها بلبس النساء ځکه لأن الذهب حرام للرجل وزینة النساء دا سره زر چې کوم دی دا حرام دی دپاره د سړي او زینت او ښایست دپاره د ښځو دی الله تعالی وایي تاسو اغون اچوئ دی لرا په واسطې سره نورو ته نو دې کې دا یو فقهي مسله ځان سره یاده کوي فقهي مسله دینه دا روتې ده چې د نارینه دپاره د سرو زرو استعمال ګورې حرام دی ښه د نارینه دپاره د سرو زرو او د ریخمو استعمال دا حرام دی دا حرام دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرا سر سرو زر یو ٹکڑا او در ریخم یو کپڑا دا سیونی ول وی دا دو سیزونه دی چې الله زما د امت په نارینه باندې حرام کړی دی او د زنانو د پاره جایز کړی دی ښه نو سړی به سره زر نه چی سره زر چی دین دا د ښځو د پاره دی اوس باز الکانو چې کوم دین ګوتما چوری په لاس باندې دا ډیر لوی ګناه کوي ښه ډیر لوی زیاتې کوي ما ته بایوز یره چیزې مستوبه سم سو الکان ته مې وی یار جی زی مستوبه سما مے تی مستوبه سین سے چلو شی نبی علیہ السلام خودی دانی دی وی چی تاس بے مستا چوی گنا دا بازی خبری منگ پا دی کی بیا تخصیص دا مسئلی خپلے کڑے دے بازی وقت کی پا دی مسئلو کی منگ تخصیص دا مسئلی پا خپلے کڑے دے نا دا مسئلی پا نوعیت بانی زان پا کل یو لسطو کسانو زمان دا تا پوسو کو یار جی پا دی عدد کی بدا جنائی دا چا چانا پردہ کئی چی گلا دا خزی خاون مر شی کنا نو دا عدد کی نا دا بجیر چا چانه پرده گئی نو ما ته وی چې کومه پرده شریعت د خاون په ژوند باندې مر علی گری وا نه د عدت په دوران کې مده کنه د عدت دی وی کین چې د خاون دی نو خیر دې کدا چانه پرده نه گئی او چې خاون دی مول شین بیا په پرده گئی دا سور غلطه خبره ده د باز خلکو دغه نظریه ده زګه مان ډیرو خلکو دا ته پوسو کو جی زمونږ روندار ده دغه خاون مول دی زمونږ خور ده خاون مول دی دا بوز د تریز وینه مامز وینه پرده گئی د دین خاصیم پرده ده نو شرعن پرده او ګورین د دین اسیم ده نه بس په عدت کې هر هغه چانه پرده ده چې چانه په عام دوران کېم ده دغه تخصیص د مسالې ځان له پیدا کولی نو که باز ته وای چې تا لاس را سرو زر ګوتما چولی ده د جیز مستلر ګم نو موږ د خو شریعت دا نه وی چې مس په کې حرام ده موږ دی ویلی دی نفس یې چولی حرام دي پوهیږي نو لیک په مسله باندې ځان په کول دا ډیر لازمی دی ښه پوهیږي ځان په مسله باندې په کول دل غوړې د نارینه د پاره د سرو زرو استعمال کاغه ګوتمه ده کاغه بالای ده کاغه بنگړې دي حرام دي او چې څنګه د لویو د پاره حرام دي داسې ماشوم لم دی بازی ګورونو کې الګ پیدا شي نه غي د ډیر نازبینوالي د وجه ول غوګ سورې کې او بالای ودا شولي د سوره ناروا دي یاد لري چې کوم سیز د لویو د پاره حرام دي نه د وړو د پاره هم دي لکه د لویو د پاره د دسمې په وخت کې قبلي ته مخکول د حرام دي نو دغه شانتی د ماشوم یو مور په پلش باندې یا په پارت باندې کې نه او د سما دي دا او قبلي دی ول مخ یا شا ګنده به ګناګار ده دا به ګناګار ده مونږ وایو قبلي د خپې کول بیا د بی ده که یو مور یو ماشوم په زنګو یا کټ کې داسې سملو چې خپې ول قبلي دروستې دي نو دا د بیا د بای شکار وګرځي ده دغه شانتی چې کم سیزو د لویو د پاره حرام دی ا د وړو د پاره حرام دی نو یو بد دی خبر خیال ساتو چې نارینه به بالکل ګوره ګوتمی نه چی ښه بالکل تاسو اورید او دا اوس یو رواج راوتې د مصیبت دارې زمونږ په علاقه چې رواج راشین بیا شریعت هلته څوک نه ګوري چې اوس څوک چاله لور خور ورګي وی دی زوم له به ګوته جوړو نو ګوتمه ولې جوړه کی دا سور غلط کار دی دا لومبی د دې ګنا اقدام دی خواښې وکړو چې هغې په ګناه باندې دغه کو پوه شوی او ځان ته ډېر نسبتونه کوي هغې دا کار کوي نو بالکل د دې خبرو نه ګوره ځان وساتی ښه زنانو ته موام زوم دپاره ته دغه مه جوړو ګوتمه ولې مه جوړو ته ساو سر محبت دی بل څوکه
موټر سیکل ولا واخلا موټر ولا واخلا که بجلی ور کرنی او دودری شیشی و تو لگو چیر پکی دلاندی کی نگوت میں سر بس گئی چه ده سلی توب کار پکار ده سلی آنو بس منگ ده گناه کار وسر گوت مال جوڑه کنو آقا خوب اللہ گرانه ده خو گناه خوده کنه نو دین ازانو سادی خواه نو اللہ تعالی پرمائی تاسو آقون ده آوز ده زنانو ده پارا کم ده نارینو ده پارا کم گوت ما جایز ده نو ده نارینو ده پارا صرف ده سپینو زرو گوت ما جایز ده گوره ده سواجب مستحب و سنت نده صرف جائز د مباح چوده وی خو په شرط د دې باندې چې درینی می ماسی یا بازی فقها او سلور ماسی دی ګلی دی چې دینه بکمای د دینه بکمای سیوا بنی اوس خلکو ځان ملنګان جوړ کړی یو لاس سي دو دري ګو دی چولی بل دی چولی کته د پوسو کې چې خبر نی چې ماسه ستو وی توله ستو وی د سو زینو کې مولید د پوس کوم دال لري کخا دا ګور ناروادی نو لا لاس د نارینه د بار صرف یو ګوتما او اغم پا دی شرط وانی چی در درینی مماسو نبا کمی و سیوا بنی نو دا دی سپینو زارو جایز دا گوره بیام سنت نده چی گنده واجه سنت دی سواب دی صرف جایز کدره دا نو ما چه وی خواه گتمه دی ضرورت نیشت دی نارینه چی کم دین دی نارینه و پا کارو نمانی کالی اللہ تعالی اللہ تعالی پرمائی او من یونشهو فی الحلیت و فی الخصام غیر مبین چی رچا تربیت پا کالو کی نا خو بیا پا جهاد کی پا جنگ رستو رازی پر لازی ہاں دا د خزو کار دے سڑے بخکل کارون مانے بدرنو کارون مانے خون گئی اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو گو رہی دی دریام نکالی رو باسی اچوئی بل و ترل فلکا او تبینی گشتہ لرا مواخرا شلون کی دی فی ہی پدی دریاب کی چلی گی ابش لئی تاسو گو رہی ایا شلون کی دی اوال را انمخ کی ولا کشتہ داسی بچا ای دو امخ دی جنگلہ ہوند لگی دلی وا او غی دی بی غٹا کپڑا لگولی وا اگر بادوانی کشتے بے دوینا نو چی اواب شورو شو نو دا سی غیل بے دیکل ورکولا و دا سی روان بو پو بو گی پوشوی نو اگر بدا اواب دا سی شلول اگر برار کو روان بو نو یا شلی دی اوال را یا شلی دی اوبول را چی اوبول

0: نو پدې باندې راځي مهرباني دا وکړئ تاسو سرچ کولی شئ شیر کولی شئ البته د خپل برزونو والی سره کال نشئ کولی نو تاسو مونږ ته میسج را لګلی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو میسج کولی شئ. ډاکټر صاحب بس تاسو غو میسجونه موږ ورې د مختلفو مرزونو بیمارو والی سره پاغې به تاسو له ډاکټر محترم جوابات هم درکړي. بل دا خبر کوم زما غو خويندې ورونه چې غوي چیرې مونږ ته د بهر میډیسن ملو شي نو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړئ په 0300-57-637 باندې ور سره رابطه کول شي. مکمل معلومات په تاسو لپاره درکې زما غوړو نخویندې چې بهر میډیسن لیګل غواړي امارات او تایا د ټي سي اس په ذریعہ یا د ډخانی پوسټ افیس په ذریعہ نو هم ډاکټر صاحب سره رابطه کول ان شاء الله. د ګل هر ګل پرد به تاسو ته میډیسن درلېږي بیا ورځ ودرې کې به تاسو ته پوره پاکستان کې ملاوي دي شي.
1: او دا خبروم د جک سوک پرس کا انلاین مطلب خپل رپورټونه را لیګل غواړي خوښش لري او د مردان د چار صدی او د ثوابې علاقې نه تاسو بهر یې لکه لاهور طرف ته کوارت طرف ته منګورا گلگت چترال طرف ته نه تاسو بعد اتوار پورو د سحر نوالی تر دوو بجو پورې زب آنلاین چیک اپ کوم او په هغه کې به تاسو ته چیرینو زو ادویات تیاروما د اتوار پورو او درلیګم به درته د پیر پروز ناری کو موږ تاسو ته بیا ایزی پیسا یادو تاسو به ایزی پیسا وکړو دغه مطابق به موږ تاسو ته ادویات ډیسپیچ کو درلیګو به د ټی سی اس په ذریعہ دا لګ ذهن کې تاسو کې نه چې کلب سوکم زمونږ نه خواهش لري د آنلاین نو د دې لپاره چې تاسو د اتوار پروز د سحر نوالی تر دوو بجو پورې ستاسو د واتس اپ په دې کماند به زه رپورټونه چک کوم زه به پاینل کوم او بیا پاینل کې دونه بعد چې د پیر پورز مونږ کله سٹارټ اخلو نو د پیر پورز به مونږ تاسو ته ادویات درلیګو ان شاء الله او تاسو بیا مونږ ایزی پیسا یادو دغه مطابق په تاسو ایزی پیسا کوي او مونږ به ادویات درلیګو یو کارت به پکی وي هغه کارت به تاسو رجستریشن کارت وي هغه به ریګولر چیرې تاسو مونږ سره شیر کوي او دغه مطابق په علاج جاری ساتو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش په داوی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور د نه د درشل د نه د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
2: سلام ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی نشتا الپلپا د شربت په شکل کې هم ملاویږي الپلپا په کیو طاقت کې هم ملاویږي او هغه دوانه تاسو مطلب داري چې په نهره باندې یو راواله یا کیو طاقت راواله کتریری یا چرینو تاسو شربت راواله یو یو کاشوغه دوټه مول په نهره ورکوه د سره به لوګه سیواشي او ان شاء الله مېده به کار شروع کی. کوشش دا کوي چې خپل بچو باندې چورنه چپسونه پاپړې امچورې مخره زګه دا دنه د دې د مېدې ایمیونټی د دې د مېدې طاقت چری دا ختمه مګ بار بار اکثر زنانو ته مشران ته دا وي چر بچو سره مينو کې خو د چورن چپس پاپړ امچورې او د فاست فود شوار می برګر دی کې ور سره مینه مکه په دې کې دی خپشي خیر دی خو دې کې تاسو ور سره مینه مکه وي دار می دی لپاره د دې لپاره نقصان دی 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637. السلام علیکم. خیر دی جی
3: عبدالرشید خبر کوي.
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبر کوم ستاده خبره ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري.
3: دلته هم 400 کې نن کوم
1: او نن چهارشنبه 400 ورځ دی شروع زیارت 400 کې خو.
3: جی بزمنګ درګو بیا
1: نمبر. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
3: ډاکټر صاحب خبر کوي.
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان ټوله خیبر پختونخوا ته اوري.
3: جی ڈاکٹر صاحب سے مرد جی
1: جی تاسو ډیر پار جی او هومیوپیتک ڈاکٹر ته لړ شي په موبایل استاد مسله د حل کېدو نه ده.
3: ہاں جی
1: کم زیادہ تطریق ہوا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشخا صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 اور 0357-3637. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے سوک دا کم زینا
2: محمد نہ
1: جی آواز دے ڈیر کٹ کٹ راضی سلو راضی پہ خبر دے نہ پوئے گو اللہ دے بہا اللہ دے دل سے حد در کی آواز دے ڈیر دا سے گڑ وڑ رہا تھا پہ خبر نہ پوئے دو نماز کا ڈراپ کا خا. السلام علیکم.
4: السلام
1: علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی الحمد للہ خیر. جی سو خبر کیا رقم دینا جی
4: ڈاکٹر
1: سنگھ مارواد دیر پارا تاسو یو ڈاکٹر تلر سے موبائل دا مسئلے استا نہ حل کی دوائی نشتا بچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: ڈاکٹر
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر قوم ساز دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے جی تاسو پیر منگل ناسی ڈیر تکلیفی دغل تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی تاسو ورته ورشه الله به شفا در کی خان. مهربانی مهربانی جی مهربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: د ریډیو आवाज بند کړه چې زما ستا خبرې سپاشي. غلام حسین د ریډیو आवाज بند کړه کنه خان. نیره بند کړه کنه. السلام علیکم.
6: السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
6: سواگر ہے. جی آسر خبر کوم.
1: جی آسر خان وائے. جی
6: ڈاکٹر سے پخپلا خبر کوئی. جی
1: ڈاکٹر سے پخپلا خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری.
6: صحیح ڈاکٹر سے زمانا پنڈا ہے نا جی دا ڈیر جاتے خوگی کی بی خی بی حد کار کنزم او کنزم بس دا پنڈا میں خوگی کی او خوگی کی. جی
1: صحیح عمر دے سونا رہے.
6: عمر جی دا سے 21 سال بھائی. جی
1: او تا چرے نو چرتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر لتلے
6: نا. جی
1: تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لرشے چستا فیزیکلی معائنہ ہو کی خان.
6: خجی
1: نبیا. السلام علیکم. یو پینزے منٹ بعد پروگرام ختم چی خبر کو دیکھو زما زی مامون رشید چیرے دا کیڈٹ کالج نم کالو کو دیکھے یو بچی ہوئی چیرے ما 21 سال عمر دے پانڈے میں درد کئی نو دو تا زداوے میں چی یوخ دا روجو نا دا غوخے نا دا مرچکی نا دا ترو نا پریزو کا انشاءاللہ اللہ رب العزت پدلا صحت کاملہ در کی. بلا خبردار چی تا صبح رابطہ کوئے دا پروگرام نا بعد ہوما 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-600 37 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو دا پروګرام چې موږ کوو دا موږ ډیره پاره نه کوو چې خپل مشورتیا وکړو یا مطلب دار خپل بار بار تاسو خپل درو خیو دی. دا سلمان شهر 2-3 پیری دی ایڈریس بیانې یقین ساته په موبایل کې دوه میسیجونه پراتی ډاکټر صاحب تاسو کم ځای کې نه نو د ته ځای مجب سر کې اخر کې او په میز کې بس یو پیری ایڈریس وایه باقی را خلکو مسلې به حل کو که په موبایل حل کیږي چې مطلب د درد چا ډاکټر ته تلو ته ضرورت رانه شي. اخیری کال لو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی
2: جی نن معلومات میں کھول او ہم دې کلاش میں کړه دې.
1: جی جی جی
2: او اوس دې وخت کې کوم نظم تقریبا 70 فوره
1: کې. ها جی
2: او دا زماره دماغ کې تم دې کنه.
1: جی دا سو کې جی تاسو 70 سال عمر دی نو دې کې ته د هومیوپیتک ډاکټر نه علاوه دوا نه مخره دی را پاره. السلام علیکم. ډیره مننه. شکریہ جی.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. جی ډیره مننه وخت سره ترسی. بالکل ګران ملګرو ژوندون هومیوپیتی کلینک ضلع چارسدا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ته تاسو چهارشنبه زیارت پر راتلی شئ. ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې صرف د جمعې او خالی په ورځ مردان ته راتلی شئ. د اتوار مکمله چھٹی وی. پیرو منگل سوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہونڈا شو روم دپاس علاج ہومیوپیتک سینٹر تتا سرات لیشے ڈاکٹر سب نے علاج ہو لشے. ہر کل چراجے نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندھے تھا سرابے تک ہو لشے. ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر 0357-53-637 باندھے ڈاکٹر صاحب سرتا سرابے تھے ساتھ لشے. ہر کل چراجے نو تاسو رابطہ اول ضرور کوے کف مردان ترازے کو چارسی ترازے کے سوابے ترازے. البتہ ڈاکٹر صاحب سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-53-637 باندې د آن لائن ہوم ڈیلیوری سروس او د ویان او خستلو د پاره تاسو رابطه ساتلی شئ. پروگرام وختر ترسی خو صرف دومره وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک ڈاکٹر عبدالرشید خان هومیوپیتی ڈاکٹر عبدالرشید خان فیس بک یوټیوب ټک ټاک هر ځای کې سرچ کولی شئ. سلګو زرګو په تعداد کې بددي خبرونه پروگرامونه تاسو سره ځین انشاء الله غي باندې ریپوست لایک کمنټس شیر ضرور کوئ. او د پروگرام وختر ترسی خو د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه ضرور ساتے. جی ڈاکٹر صاحب
1: گران اردن کو وق پائے ترسی دل رے پتلو اتلو کے سر دا یو خبر کو ما پشورو کے موقرا اسم دا خبر کوم چې کوشش دا کوي چیرا د تنقید دا ذہن نه دا تنقید لرے کے په هر محفل کې کرور ناستی رور سره نو غا تنقید کوي په سم خبره تنقید کوي کومور سره ناستی کپلار سره ناستی کتر تربور سره ناستی که دوستانو کې ناستی یا که څوک مطلب په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب باندې په دې خبرو کې څوک ناستی او هغه مطلب سو ویډیو ور کی خو ویډیو ور کی د قران او د سنت مناسب مور کی نو پاره کې ډېر ګډ وډ خبر راځي نو کوشش تا کوي چې دا تنقید ختم کړي او د اصلاح خبرې شروع کړي چې زموږ د ژوند کې په دنیا کې په آخرت کې خیر او برکت الله واجی دا د ذهن نه د تنقید د پریشانی لری کړي. کدا تاسو نه لری کړي یقین او ساته د دنیا او وړاندې تنگ شو د ژوند په خوان باندې پويږي دنیا به مغر کې آخرت به مغر کې. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا یې الفاظ زما د خلینه خطلي تاسو باندې بدلګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوې تاسو ته په تکلیف ملو شوې نه دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان.
4: We'll be back right after the commercial break.
7: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز.
8: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کا پیانی کتابنا گائیڈس کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
9: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهروزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
10: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
11: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
12: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
11: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
12: نو دا سوایا کنا
11: شارجا جیولرز Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265.
13: Tupi Medical Care Center. Tupi Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھرا پیسٹ د جمعے ہفتے اور
14: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: هاي بيلاوزا يا جانانا تاغي براغي بناكي يوزل بيتا سهرغلي جي اند دير مننا شكريا چتا سو خپل کرنل کي لګي اي او دي سر سرج کمنن دفتر تياريان کي همج کمنن تاسو لګي اي او پدي تياريان کي کمنن نو ما ګورج کمنن هير نګي وا جناب آج کا ایک موضوع بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے. کیا خوشیاں صرف اپنوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں؟ کیا خوشیاں صرف اپنے لوگوں کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ مطلب یہ کہ مکمل ہوتی ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور لاجک ہے؟ بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے جی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر جو ہے نا پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ انسان چاہے جو ہے نا دنیا کی ہر چیز حاصل کر لے, بڑے بڑے گھر, گاڑیاں, پیسہ, شہرت, سب کچھ مل جائے, لیکن جو ہے نا اگر اس کے ساتھ وہ لوگ نہ ہوں جنہیں وہ دل سے چاہتا ہے, تو پھر خوشی کہیں نہ کہیں جو ہے نا ادھوری لگتی ہے جی. کبھی انسان ہزاروں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل خالی محسوس ہوتا ہے. مطلب دل کو ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگتا ہے جی. اور کبھی صرف جو ہے نا ایک اپنے انسان کے ساتھ چند لمحے گزار کر ایسا سکون ملتا ہے, یا ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا جو ہے نا مکمل ہو گئی ہو. جناب کالو نج کمدن استاد سراروان دی 0938 2884 95 بانے تا سراوی تھی کولی شی جی, کالز کولی شی, لائف کالز کولی شی, او کم اون روڈ خالی جی استاد سو لائف کالز اور پروگرام کے شامل ہے. او لگ ٹائم باج کمدن استاد سو لائف کالز نہ علاوہ میسجز ہم کمدن دا پروگرام حصہ جوڑو. کالر گور مکسر سوکھ راج دی او دکم زنا. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شکریہ جی. ٹیر مننا گردا کرنا پریک دے گانا دی کروں نش کم نن ڈڑو کے یا کال ملا وے نو خبر گوے ما ولج کم نن خپ کوے جی پدی لکج کم نن اخترم راتلون دا نو اختر گج کم نن ولج کم نن ما خپ گوے ما پلیز ما خپ کوے ما ہزار کم نن بس 10000 کنا بیا لکه څنګه نو زیات بنه راځي. السلام علیکم یا خدای پاک ما اوساته ما اوساته ما اوساته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: आवाज دین راځي, आवाज کلچ کم نن غیبی کی او کله بس ایکی کی سنگ ایکی
1: کی
0: خیریت ته ٹھیک ٹھاک اوس आवाज ٹھیک ته
1: صحیح شو
0: او صحیح شو صحیح شو
1: نور خیر جی
0: خیریت دی جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سنگا منګه چل دے او اختر تس تیاریاں میاریاں کڑی کنا
1: او جی الحمدللہ
0: خو زبردست سروے مرمے مو اغستے
1: او جی وا اغستے دا
0: وا اغستے اغستے مو دا یچ کم نہ نو کور کچ کم نہ نو ساتلا نہ
1: اغستے نہ جی
0: خو اغستے نو پسو دی واستا
1: دولا کہ جی
0: نا دولا کرو بو وا
1: دولا گاو
0: سیندات کا کا خدای تو گورا استخ پیج کم نہ قبر کی دیو تج کم نہ لا درو گیو فرمائش نہ فرمائش نہ فرمائش نہیں برابر سلام گا سلام شاہ
1: سلام السلام علیکم مشتاق تھا مشتاق تھا ڈاکٹر سلیمان تھا چاندیپ بھائی تھا جمیات خان تھا
0: مہربانی کردو زنانو سلام کمدنوتا سو پوشی برقی ڈیر مانا 0938 2884 95. السلام علیکم جی. سنگے تو ٹھیک ٹھاک یار تم دو آیا تو ولش کم نن زان دا نامه بدله
2: وګور سب زان تفسین وای کنه زو پکې تو غرم
0: کلش کم نن رضیا غوان شي کلش کم نن تور شي کل سپین شي کل زړه شي
2: نو زما خو مخ کې کې زو د دې د ورځې نیم د رنگونه بدلوم
0: لګش کم نن رنگونه بدله
2: خود
0: پدی اوسنه زمانه جینے کنا نو پدی وجه کم نن نو یہ قابل ہے ڈر تو گیا چې څنګه سغراره مراره جوړ کړی دا یا څه فراق مراک دی جوړ کړی دی څه دی جوړ کړی دی خوراک نه یادم هر وخت چې کم دی نو خوراک طرف ته چې کم دی نو بس کی تاسو چې کم دی نو ټول پاکستان وخوړو خوراک نه فراق یادم فراق کپڑے نہیں ہو رہے ڈیرج گم دینا سو ٹوکری بشان گم دینا فراق نہیں ہو فراق جوڑے یا گم دینا سبل جوڑے اختر بچ کم دن دل تو پاکستان کی بکوئی یا نہ سب خیر اختر دے نو دل تو پاکستان کی بکوئی نو اختر نو رست بل زی
2: خود سما بس
0: نہ پاتی کی گئی بس کا سنیما گھنٹہ خبر ہی کی خپل پروگرام دل تب یار اسٹوڈیو تھا تو بچ گمن لگی ہو سی باوج گمن تھا رخصتی والم دیا اور دن کو نا بس راجا چی لگو وقت تراش بیا خا
2: وقت
0: الحمدللہ خدا مننا شکریہ خا اوکے شکریہ ڈیر مننا دا رضی اغوان چی کم دینا ماسرا تورا پروگرام کی شامل شوی ہو جی او ڈیر الگ کچھ کم دینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سنگ جی خیریت جی ٹھیک ٹھاک تاسو پاتې نشی شکر دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی وای جی قربان خیریت ہے الحمدللہ او ما ته پته تاسو نه کوم دن صبر نه کی
1: پروگرام دی اور ما ډېر خپل مزیدار پروگرام کو مدا تا ته په اردو کې ټول خپل بس سلګ لګ بازو د خبره درکمه
0: او او او او
1: تر زمانه دا قرباني مونږه کار کې یو سر کو کنه
0: دا
1: څنګه لخه
0: خیریت ته الحمدلله
1: تر زمانه نصیب شاه خبره کوم دي چملا نه
0: او ما ته پته ده تاسو نه کوم دن صبر نه کی
1: پروگرام دی اورم ډېر خپل مزیدار پروگرام کو مدا تا ته په اردو کې ټول خپل بس

تھول تھا بخیر علی بخیر اینڈ طاہر زمان جی کمدن تاثر موجود جی صبا اختر دے آؤ صبا رز بن کمدن صبا نے رز بن تاثر موجود نیم نو ننج گم دے نو دا پروگرام تاسو انجوائے کی بیگا شپی تا پروگرام ہم دے جی ہری پور ریڈیو بانے ہم پروگرام دے او بیا سبا سبا اختر پا دوے ما بانے جگم دے نو زمان نا سبا نشتے جی اختر پا دوے ما بانے ہم ہری پور بانے پروگرام دے بیگا لشپیج گم دے نو دس بجونا تر بارہ پورج گم دے نو ہری پور سٹیشن نا ہوائے غگی گم با Uh-huh.

الله خبابا يما او تاس بالا کچھ کم نن کلتا بزی او جنن ما خا ما خا منی ٹیم کچھ کم نن داس دے چھ داس یوزما او ای زنور ہم جگم نن او زن سرا زن سرا زن سرا زن سرا زن سرا دا چھا میسج راغلی جی او بغیر د نوم بغیر د نامی میسج راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی بھائی تاس خو ٹک ٹاک از عائشہ یما نو خو خبر تا کنا ما ما خدا نه دی ویلج ته لکه کوم نه نو عائشہ نه ته عائشہ ای کنه شکریہ عائشہ او عائشہ پتن لگی تاسو ته کوم ځای نه میسج کړی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاک عید مبارک مہک مہک یم د ټوپاینا شکریہ مہک تھینک یو ٹوپاینا میسج کول لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا تاسو خی بھائی زما سسٹر تاسو ته سلام کی او بھائی ما پ پروگرام کی یاد ہوئی ہو تا ستا او تعبیر تا اختر مبارکی جی ایڈوانس کی او تعبیر تا ہم سلام کوم او تاستا ہم سلام کوم می سجیلا ناز فرام سوابی سوابی نج کم دن سجیلا ناز پروگرام کی شامل شوا مننا شکریہ تھینک یو جی او نیکسٹ دا چا میسج راغلی دے بھئی مونگتا پا واٹس اپ دا ایزا ویڈیو گان اس کم نے نو راولی گا کنا دا اختر پلیز پلیز پلیز پلیز یا پا ٹک ٹاک چکم نے نو ویڈیو گانے اور کنا کوشش بکو ستار دیو برابر ہو سی دی کنا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی تاسخی آواز مو اوکی دی جی آواز اوکے دی جی چنترے کے او یحیات سلام یحیات سلام نمج کم نن تاس نے لکھ لی برک اف ڈیر منا نا شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی تاس خی ٹک ٹاک مسکان دشی ویڑے نا بھائی آواز اوکے دی بھائی آئزا او بابیتا عید مبارک تاس تو ہم کم نینو پہ ایڈوانس کی عید مبارک جی ٹولو اور دیون کتا عید مبارک اینڈ پروگرام سم زبردست کپڑے مو جوڑی کھڑی دکھنا تھا سو پلیز ماتا ہوا ہے چھ کم کلر کم دن کپڑے تھا سو تیرے کھڑی دی نہ داسی نہ بیا نظر رکھیے گا مو چھ زر نظر شم کا نو بیاج کم دن زما نظر دمرا لکھ کم دن نو زر نزی سلام سویٹ بھیا سنگھی تاس خی ٹک ٹاک بھائی جان سنگھے آئے زنور آو بابی خد کھنا تاسو تا او بابی تا ایڈوانس کی عید مبارک تاسو تا اسپیشل سلام جی او بھائی چھٹی با سم رکھوئے بیا با کل پروگرام ترازی و پروگرام رکھوئے ایمن دا چھوٹا لاہور نا ایمن کم دن چھوٹا لاہور نا پروگرام کی شامل شوا منا نا شکریہ جی داس نشم ویلے داس نشم ویلے او گورو بکن س لکچ کم دن جوڑی گی سکون دا زندگی سکون د زندگی لے پ میسج مان چ کمن پوش ملی حج کمن میسج گئی جی ملی ہا منا نا شکریہ آر جی عید مبارک جی بہت خوب اور ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اچھا ہے تمام سننے والوں کو سلام کی ہے گا وعلیکم السلام سلام روجانا سنگھی خی ز تورا پنچ پیر نا تورا پنچ پیر نا میسج گئی شکریہ تورے خی ٹھیک ٹھاک نیکسٹ دا میسج اچھا راغلے دے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھے پروگرام ڈیر نائس تھے اینڈ ٹھولو اور دن کو تھا اسپیشل سلام وفا فرام پنچ پیر بھائی عید مبارک ستا دوپٹا اختر کی نوا زما جوڑا اختر کی نوا بیخی مزا اختر کی نوا دزل اغا اختر کی نوا او زخمی اکڑل سیوا سیوا ارمانونا وی وی وی وی وی وی وی وی توبہ توبہ

0: وفا دا سوی وفا دا سنگا خبر دے اکڑا وفا بندہ خدا سنوائی کنا خجی
1: نیکسٹ ٹریک تاسو پر شاملو جی انٹرٹین کو وہ تسوک میسیجز کال واری 0334-440-0976 0334-440 پدی نمبر تا سو غوخه نا بلکه کم نن میسیجونه را لیکلی شي جی وی توبه خوله می خندتا شو 0334-400-976 0334-440-0976 0334-440-0976 آہا یرا وادو نہ دی منکر نہ ما او زلا برابر نہ ما گنج گم دینو اختر شاپنگ گم دینو ما بکڑیو زما دمر لوی زڑ دے کنا دمر لوی زڑ دے لکھ افغانستان تاسو زه پیجندلی نه ما

0: ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود وی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض بچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
1: ماں ویلے مال دا شارجڑا
2: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732

السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھیا تاسخی ٹھیک ٹھاک یہ خیریت جی ٹھیک ٹھاک دا میسج مونتا چا کڑے دے بغیر دا نامی میسج راغلے دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹول نہ مخ کی بعد ارتج کم دن ز ویش کم عید مبارکی جی عید بار ارتج کم دن راکوئی با کھنا عید مبارک میسج در تک قوم بدل کے با عید راکوئے کنجوس کنجوس گنتے ما تا خوش کم دن لکہ امید نشتے چھ تب کم دن تانا با منگ عیدی چرتا صحیح گو خبر گیا بیا ہم کم دن اختر مبارکی با تاسلا لکہ کم دن ٹول ناول زب ویم دا با گورو کنا ٹول ناول کم دن دا چا میسج برازے لکہ دا سیدے کنا چھ یو چیلنج دے سات بجے کم دن

پورا سات بجے دا چا چا میسج نہ کراغلی نو اغه با ایکسیپٹیبل لیجی لگ چ کم نہ اغه ز ایکسیپٹ کوم او ک سات بج کر 1 منٹ بان کم نہ میسج نہ رال نو بیا بج کم نہ زبدا گنم چ ساس مینا کی اس شغل دا لکه مینج کم نن جوندے مینا نہ دا نو سات بج کم نن دا سیدے چزان زانو نج کم نن لگ

अच्छा जी, मैसेजेस शामिल करते हैं, कौन कौन हमारा साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से। नंबर मेरा अपने पास लिख लीजिएगा, फिर बाद में ये ना कहिएगा कि ताहिर नंबर आपका हमारे पास नहीं था। 0334-440-0976 0334-44-00976 سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے تاسو کي ټیک ټاک کي تور اغوانه ز زهم کوم نن تاسو را هری پور تزمبا نه جی زار خمار زهم کوم نن داسې دې چې ډیر وختي بزم هغه وخت کې تاسو به ودی بھائی وفایم پلیز ماتا دا سونگ پلے کی تو ولی پوئی نشمو ولی وفا ستا پا دی میسیج بانی زا اون رسی دم پوئی نشمو یرا دا یو ٹریک تاسو پارا شاملو مو دا دی دا میوزک چکم دین زما سم زیاد وقت دے کنا زبردست اور دیدہ لیرکس وی قربان زار

اوکے جناب میسیجز پروگرام کې شامل هم او دینا مکه داسې لیکل کوم دنو خا आवाज اوکے دی جی مسکان میسج کیجی مننه شکریہ مسکان سجیلا یو زلبیا ټوپۍ نه میسج کی مننه ټوپۍ نه بلکې کوم دن سو وای نه ہیلو بھیا پروگرام نائس دے اینڈ آواز ہم اوکے دے سویرے آئے ہم سویرا سویرا کم دن رقم زینا سو بھائی نا شکریہ جی سویرا بھیا پا زخمونو مالگی پا بیا بیا چ کم دن دا خبر مکو اچ زم زم زم خانا وہ ہے ٹھیک دے کرا ورشی خا پا مزو کے اختر تیر کے اسی ہم دچا نہ منئی تا سو اریبا چ کم دنو میسج کے اریبا وے چ ہے جڑ میں در پس کم دنو جاڑی ولا بس کف خلا اریبا مجاڑا مجاڑا پلیز مجاڑا سا لک کم دن دا او کی ز نشم لی دے او مانش کم دن زو ولا برداشت کو لی شما مانش کم دن برداشت ما کی برداشت نہیں تے لک کم دن ما در زور ختم دے او زڑ لک کم دن اوبو بو دے او زڑ ٹوٹے ٹوٹے دے تو ولج کم دن جاڑے اس کم دن مجاڑا مجاڑا کنا لے ونے مجاڑا

السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہر بھیا, عید مبارک جی. دوستوں عید مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگھ خی ٹک ٹاک یہ مہران یم استاذ خور کال اٹین کے کنا پلیز کال اٹین کے کالو نے اٹین کو خلق انتظار کے جی دیو میسج راغلے دا چا میسج دے دا زون دے طرف میسج راغلے جی. آر جی آپ کی آواز دل کو

0: اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تلخیاں چبھنے لگتی ہیں جب ضیاست کے پیمانے میں درد کے ماروں نے گول کر پیا عید کا چاند. کالر گرو مسر سوکھ راج دکھم زینا, السلام علیکم جی. خیریت دے ٹھیک ٹھاک, سو خبر کے دکھم زینا فریال مردان کے دکھم زے لکھا
1: بھائی دل تو مردان تو آواز اور سم راضی نا
0: استا غوگونا خراب ویزا کا
1: غوگونا نسم دی بھائی جزتا اس تکلم ہوئے انتاسو ماتا بھائی یہ دار سوٹیشن نای دار سوابی والی دیو ستا تیچو غوگونا دی خراب دی
0: نو مردان کی کم نن دا رتو وچ کم زیدے چ مونگو بیاج کم نن دی ریڈیو سو ترتیب برابر کو ٹکو
1: بیخی دے سر راضی نا
0: ویم زین مو آیا کنا مردان خوش کم نن سم لوی مردان دے تاسو دا کاٹلنگی دا رستمی تخبی مردانی دا کم زیے دی دے تے دا
1: کوئی
0: کس کورونا کس
1: کورونا
0: جی زین چل کے ہری راتن کے ٹائم کی کوشش کو مخ کی آواز صحیح راتلا مخ کی آواز صحیح رات لو یا مخ کی بالکل بیخی اڑو نہ
1: ہوں مخ کی نو کیا صحیح شو اس کیا خراب شروع
0: دی. ہاں ہاں ہاں یہ سورج جی کم دن انتظار ہو کہ ان شاء اللہ خیر کوشش کو کنا چی دا ٹھیک شی او تاسو جی کم دن آواز مونگ سپا شی. ہاں
1: دیکھ
0: جیسے بار برانڈا کی کٹ کی تکینا میں آواز کمرے تلال شمدیا دستر آواز بس کمرے تزا ما کنا تا تا چاوی لیجی تا کمرے تزا زان تا او دا سیدھے سے آواز ما اورخا
1: اکثر تا پٹا وانی اور کنا پلار میں نا
0: سوکینو خا پپٹا اور نو پپٹا دا پروگرام کم نن دا پٹا اور دو لیک پپٹا اور دو سیز دے چتا پٹا اور دا چنا نو بیا خو تیز نشم لگو لیکن ما خپل

0: एक नया आगाज।
1: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारा नो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कतासु के हम सुई द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होगी। पता याद साते मेन जहांगीरी रोड सुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
2: द्वरंगमख औखपल बदरंगमख द बेलाडोना गोल्ड क्रीम बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश बेलाडोना गोल्ड सीरम औ द बेलाडोना ब्यूटी किट द यविश पे द इस्तेमाल सरा खपल मख गुल रंग की खुश रंग की औ स्पिन रंग की औ हगहुम द टूल उमर द पारा द मजीद मालूमात द पारा 03-393-693-93 बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन।
1: जमा डिरुजा तो ग्रानो درنو خوگو مینوالو یو آر بیام ستری مسی او پخیرالی تولو حاغلو راغلو ملگر دوستانو مسرانو گسرانو لیوڑو جنکو علیکانو خویندو میندو دا بی ای ڈبل ایل ای ڈی او ڈبل این سرا یعنی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا مئی او دا جون دمیاشتی دا خوندور سیریز سرا یو آر بیام ستاسو بدرانا خدمت کی حاضر مجی زمال خوانمی نے ترامات سرا والی جی زمال خوان السلام علیکم تاسو کو د پاکستان آواز اوري جی تاسو کو د لری ک د بری ک د خیبر ک د اشنغریو ک د غرد سری تاسو بلډونه اوري جی او د بلډونه د ډرا د بار بزما په خلتا سو ریډیو ځان مو تیار کړی وی د سلوی وختو لاکھ روپو د لوی انعامات د غټلو د بار صرف سلور سو روپے باندې بازار کې ملاوی کی بلډونه وټامن سی فارمولا کریم ملاوی گی د سلوی وختو لاکھ روپو د بشمیر انعامات د غټلو د بار صرف اور صرف سلور لوټونه د سلور والی ځان له بلډونه وټامن سی کریم والی د کریم ډبی کې دنه یو نمبر وګوره یا نمبر رکوی را رکوی ما دغه ډبی د ځان سر سنبال کې دی کته وکړی نیو جی خپل قسمت ازماول غواړی او غټل غواړی د کور دنه تاسو د باند دلاری نه مطلب د سلور سو روپے باندې د مهران موټر کار بنر جوړی دل غواړی خپل قسمت ازمو کې دی مقصد دانه تاسو سلور سو روپے باندې سود دی مقصد دانه دي چې تاسو د سلور سو روپے باندې مهران موټر کار خا مخا بس تاسو روزی نو مقصد دانه چی سلور سو روپے باندې تاسو د کریم ډبې ځان لواغ سلو د کریم ډبې په ورزوی را ورزوی نه ځان سره بالکل سنبال کی دی او دغه د کریم ډبې چکلا زمون کو راندازي د خیر سره وی دی کې مونږ نمبر نه انسکو د یک نواله تر د 8 لاکھ بور زمون نمبر دی دغه زمون سیریز دی او دغه سیریز کې چره د چام سره نمبر وروتلو غي به زمون سره د مهران موټر کار چې دنه د اغه وینر بر سره جوړ شي نو هغه څوک چې هغه د مهران موټر کار وینر جوړی دل غواړي یاد دین علاوه د عمرې مکمل پیکج ګټل غواړي یاد دین علاوه د موټر سایکل وینر جوړی دل غواړي فریج ګټل غواړي غټ فریج ګټل غواړي وړکې نه ښه یا واشنگ مشین ګټل غواړي سلای مشین ګټل غواړي یاد دین علاوه دوبارہ د اختر شپې ورځې دي او بیا چې کله پیښور ته راغلو بیا موږ د چرګانو چوک وزټ مو کړلو چرګانو چوک ته لاړلو او د چرګانو چوک ته د تګ نه بعد دی د پر لاړلو چې فضل او اجمل دا ویل چې دا بوټ ګورو چې دا بوټ څنګه لګولې دي زمونږ کوم نوی شیمپو روان دی بلډونا ریګولر کوم شیمپو زمونږ روان دی کوم ته چې بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی دا زمونږ روان دی او د هغه کوم بوټونه دي ساين بوټی دي اگر دا پاکستان بالخصوص دا خیبر پختونخوا مختلف کم علاقے دی اگر علاقو کی دا بوڈو نظم لگی دی لی دی خواہ دا دی پروگرام پا مناسبت سر زیو خو دا بلوچستان کم خلق دا غیتا ہر کلیم ہوئیم جی ولی چا دیر رزی پس دا ریڈیو کم لسنرز دی

زماسر د لایف کال د لارې د خبرو کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر سویټی د شبقدر نام میسج مونږ ته لیږي او سویټی سو یو منټ سویټی ستا شپاړس میسجونه ماته راغلي سویٹیبل میسج ڈاکٹر بھائی ارس یو سیٹ خو فیس واش اور سن بلاک سڈیر نائز دیجی ایگزیکٹلی گورز خور ٹوڑ تو خویند دا ویل غواڑ مسمرم چے زما پیغل خویند دی سمر زما باد شوی خویند دی اگے تے مدغا یو پیغام دے چ مہربانی کو کتا سو کریم اریو استعمال ہوئی خو فیس واش دے سر بلڈونا وٹامن سی زک استعمال کی جدی کی دے کمال خبردار جو گورستا سمخ چے دن فالتو یختو لنا ور کی ستا سمخ دے فالتو یختو نہ مزہ مزہ نے جدن بچ گئی اس دا بنا کو چے مطلب تا سار نہ پاسے تو یہ رز گور مزما میں ختم شی نا نا نا دی تا گورا وقت بو ور کوئی دا بتا سو ریگولر استعمال کرا ولی بزان با لگا دا دل نشی ترور چدن بزان من پیریا نہ ولی ورے گا ٹیم بو ور کوئی او دا اگے نہ بعد بے گور چ سکے گی ڈاکٹر بھائی گا اوکے دا ہوش لو نیکسٹ منسر سوگ دی او سوئی ٹیچر مہک شاہ ڈاکٹر صاحب میں بہت خوش ہوں کہ بیلڈونا برتھ ڈے بھی عید سلو بھی ہے عید بھی ہے اور دو خوشیاں جی دھون کا نا اختر پسی ابل خوشحالی را روانہ چگی تباہ

داس نه تاسو کې باز باز خلک رانه خفشي به وره خان ما خور د ګور ویل چې ما ته وره انتظار کوی نیکسټ انوبا سوي چې ما ځان لا نن بلډو نو سن بلاک راولو عيد لجی واه واه ګور زغور ته دا به مکنه چې د اختر په سحر برا سر ګورې خان مخا بلډو نو سن بلاک برا سر خان مخا ګورې لګوي خان اور ازو بل سے سیٹ ترازو دعا دے دیر نو سلامن کی ڈاکٹر اور جانا دا ٹونک استعمال میں بالکل صحیح شو رکڑ دے ولسما اورز میں دا اختیار لسما کلی کڑی دی اور زخور تو بار بار داوے مکنا زما دے بلڈونا پروڈکٹ سی واغ زغستل نا بلکہ زما دے بلڈونا پروڈکٹ صحیح استعمال ول دا وتا سود بار ڈر الا اورڈر بہترین جی نو کوشش کی چی دا بلڈونا استعمال سر پر صحیح تو گوانو کی جی خانی دا گلاباد نو سوچی سلامونا او ڈاکٹر جان بھائی سنگ عید قربانی سروے عید مو ایڈوانس کیڈر مبارک جی خانی فرام گل آبا ویلکم خانی صدف دو کوارنا بھائی پخیر سنگ یخی صدف سے بالکل برابر مت سنگ یخی برابر خیر بجی دیخی دین علاوہ مونگ سربل سوک دی تمنا او نسیما سوی چی سکائی بلو کلر کپڑے مو پکے چولی دی ماشاءاللہ ڈیر خکلی پکی لگے گی جی بس گورا جامت میں گھٹ شوئے دے کنا گورا اختر پوری دن گورا جامت نو گوما جامت مور کے گھٹ شوئے دے او ڈیر ڈیر جات میرے بانی دین علاوہ مونگ سر خانی دا سوابی نے میسی مونگ ترائی لگی اوی چی خانی فرام سوابی سر سوابی کتنا سو کم سیمتا راغلی ہوئی سر یو سوال دے فارمیسی کی بلڈونا گیس کیور سیرپ یوز کے پریگننسی یاد ہوئی پریگننسی کے بلڈونا گیس کیور سیرپ یوز کی دیش کنش یوز کے دلن بالکل یوز کی دیش جی پریگننسی ڈیورنگ پریگننسی زمنگ بلڈونا گیس گلائٹ گیس کیور سیرپ ڈیر بہتر دے زکچی اکثر دا پریگننسی دوران کے دا حمل پہ دوران کے اکثر زنانوں تو دا زلو دا خرابی دو مسل دیر زیادہ رازی دا چکر دا راتلو دیر مسل رازی او دا پریگننسی دوران کے اکثر زنانوں چی دا مطلب دا خوری خوڑل شلو یا مٹی چاک شلو دا خوڑل شلو یا دین علاوہ او چوری جو خوڑل شلو یا دا سی مختلف سیزون دی چی مطلب آگی تا آگی زل کی دا آگی نا دا بچ کے دو آگ زنانا چاہی تا زل خرابی دا آگی تا پار دا دیر بہتر دیزد کچھ بیلڈونا گیس لائر گیس کیور صرف کی منگی اسو میری سندی لکہ سی پیا بدے کے شامل دے سی پیا دا دا پریگننسی کم ویمیٹنگ دے یعنی مطلب دا حمل دوران کے کم خلقو دا الٹو کم مسئلہ رازی دا آگے دا بارا دا دیر بہترین میڈیسن دے جی دا دین علاوہ یو بل میڈیسن دے چاہیے تا سیمپوری کار پس ری سیمو سوے لے کی اگم دا پریگننسی کم ویمیٹنگ دے دا الٹی دی آگے کے دیر بہترین کردار دا کے دین علاوہ یو بل میڈیسن دے چاہیے تا کالچی کم ویلے کی آگ زنانا چاہیے بانے دا ترکاری کم بوئی دے اگم اور بانے دیر بدلگی آگ زنانا چاہیے لے پہاڑی اسیز بانے انتہائی الٹے ہو رجی دا آگے دا پارا کالچی کم یو دیر بہترین میڈیسن دے آگے دا پارا سی پی یو دیر بہترین میڈیسن دے آگا چی دنو دا بیلڈونا گیس لائٹ گیس کیور صرف کی ملاوی گی اس کو چھتا زان لے بازار نکے کالچی کم خلی یا زان لے سی پی آخلی دا کالچی کم یا دا سی پی زان لے قیمت کم از کم نہ سو زر روپے دا آگی قیمت دے او دل تا جدن ونگ دے کہ فارمولیشن کے چولے دے نو پا فارمولیشن کی پا موجودہ وقت کی زمان دا کا شربت چی پا 300 روپے بانے اگر تاستو ملاوی دے شی تاستو دا نیز دے کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سٹورز نا دا کا آگستے شی جی دا مزید معلومات تو بارمان معلومات سے لگوی جی مونگ تا پتہ دے تاستو پتہ جی بلڈونا بلڈونا دیگا نا رازی دا لائف کال لارے مونگ سر شرکتو کی دا لائف کال ملا اولو دا بار زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 0312 88 150 زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر السلام علیکم ایمن یہ مد چار سے دینا بھائی جان سنگئی پروگرام ڈر خکلے دے مونگی بے انتہا خوخو اسن نا 2015 نا شکل بس صرف تاسو دا آر جے پخا حیثیت سرا رات للی ریڈیو تا ریلی ڈاکٹر بھائی سویٹی زما دا زلو سوال درنا کڑے دے او سوال رانا کڑے دے حسین بہادر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایڈوانس کی غٹ اختر مبارک شاہ تاسو تو جانے تھا اور ٹول فیملی تھا مبارک بازی ڈاکٹر بھائی ماشاء اللہ بس زمان دا بلڈونا ہر یہ پروڈکٹ ڈیر آلا دے اور بہترین دے جو سمر صفتی ہوکو ناغب کم بھی آسما تاج میسج منگ ترالی دین بعد بل میسج سوک دے منگ سرا او سوی جی ایمن ستاسو میسج شامل سلام سکون جانا حسنا علی ما دا مردان حسنا پخیر علی سلام سکون جان بھائی سنگے بھائی ما پرون راوڑے دے دیر
خسته دی ز سایما علی ان سلمہ علی یعنی بلډونه وټامن سی فیس واش دی جبرونه نوړی دی ما خور د ګور دین وړاندې نه خبر وکړل کنه تاسو کوچې کریمان کم یو استعمال وي تاسو خپل خو خداول خو پکار نه جبل استعمال کیږي چې زمانه سو خو په دې سیس باندې نه پوي کنه اوس چې دنو دا دغه کې ممیان خړل دا ما څنګه ذکر ثواب یو کړی ثواب سر دغه کې مخ جلار شنو یو سین دی د اغسین په غاړه باندې د مولانا طیب صاحب زما بخیر لغی هوټل لی جی اگے تو ورغلی نو اگے کی مجدنو روٹی مو خړلا او ناستو نو دمیانو سو خبر شولا نو ما ورته ویلی مالی کته سوچو کین مالی میان هر زګ ډیر زیات خوندور پخی او هر زګ میان میان دی کنه خو لاس لاس کی فرق دی د دانش مو ویلی چې ما دغه تعریف کړی د ګور ما غیبت کړی دی خو دومره ویلی سمچی میان په هر ځای کې خولل نه دی پکار غوړې خان د میانو غوړې بازي باز زینې وي او په هغه بازي باز زینو کې نه میان خورځي کې دی کنه میان چې څوک پخې هغه چې کوم مستاز دی د هغه په لاس کې کم کمال موجود وي هغه غوړې دار چا د اوسکار نه دی غوړې خان نو کمال پوری جو کنه دی جی کمال په اور کې نه دی جی کمال په غړو کې نه دی جی کمال چې څوک پخې هغه خلکو هم کو هم دی جی یو سر ته بدل خلک جدنو کور نیچر بدل روڑی جی بل سر ته سړی تاله صرف اور صرف جدنو انډ پخکړی وی یقینو کې دا انډ چې کوم خوند وی هغه باغه د کور نیچر تنو رسیا سو یو بدل جدن نری و خروڑی بل سر ته بل جدنو یو کس جدن د کور نه الوغان رو باسی یقینو کې دا هغه الوغان چې کوم خوند وی نو زما په خیال هغه دا هغه نری د نری غوخې باغه خوند نی وی نو دا د لاس خبره ده خام چې دې ته ولار سوګ دی جی زګر ته دا مې سمره جن کې زما आवाज اوري ځان باندې پیریان مراولې په ځان باندې ساډوبي مراولې په دې خبرو نه وړي جی چې مال داو مال آغو زدا پرې دم او داخله مو دا پرې دم داخله ما د کریمانو بدلولو باندې کار نه کی کریمان جوړې سوکو د کریمانو د جوړولو تجربه د چا سمره دا د دې نه زه خبردار یم ماته بدلې گی چې ستاب دې مخ باندې تیر سره ولې راغلې ستاب دې مخ باندې دانی ولې راغلې ستاب دې مخ باندې د خشکی ولې راغلې دا ستام سپنیږي ولې نه ستام خولې ورس ورس باندې خرابې د دې نه زه خبردار یم د سټوډیو د لایف کال نمبر ته دې نمبر باندې کال را ملو کی 03 2 4 0 15 0 یاد لری زمونږ چې د کوم قران دازي روانه دا قران دازي واځي د خیبر پختونخوا نه دی زمونږ دا قران دازي د څومره دا د دې نه زه خبردار یم ماته بده لګي چې ستاب دې مخ باندې تیر سره ولې راغلې ستاب دې مخ باندې دانی ولې راغلې ستاب دې مخ باندې د خشکی ولې راغلې دا ستام سپنیږي ولې نه ستام خولې ورس ورس باندې خرابې د دې نه زه خبردار یم د سټوډیو د لایف کال نمبر ته دې نمبر باندې کال را ملو کی 03 2 4 0 15 0 یاد لری زمونږ چې د کوم قران دازي روانه دا قران دازي واځي د خیبر پختونخوا نه دی زمونږ دا قران دازي د ټول پاکستان قران دازي دا تاسو دې قران دازي کې موږ سره شرکت کول غواړئ نو

زالدان یز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نوالی او لریکی جی د مخنه مو دانی داونه تیر سری د سر ګلانی دور هلکی زړوالی خړوالی بروالی دام لریکی او د مخ رنگ سپینوالی چی جی رازو تاسو لایف کال ستا لایف کال ګور جون سه سوګ دی سول واری لایف کال ملا اول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 سنگ خیر برابری دا اختر چھٹیاں بد اسپتالوں نے سوئی چی دا بدھ دو رز نے چھٹیاں نے شروع کی یعنی بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پنزو رز چھٹی ہوئی ہو بیا ان شاء اللہ دا پیر دو رز نے خپل چکم ایکٹیویٹیز دی آگا ایکٹیویٹیز بد خیر سر شروع کو جی نو زان سر بالکل ریڈیو ساتھ ہی ہو زان تیار کہ جی 0312 88 88 150 ہمارے اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر

0: راځي چې وګورو زموږ د لایف کال لارې سوګرار باندې ساتو ویل غواړي وقار خان ازاخیل سلام در بی وعلیکم السلام ستاسو د علاقې چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي هغې کې د معدې دغه شربت چورته بلډونا کې سلاډ کې سیور سره پیلېږي دا ورکې ملاوېږي جی او دغه دی رالی جی اباسین خان مومند رالی جی او اباسین خان ته هرکلی وایو زما په خیال اباسین د ټول څومره چې کچھ بنگال دے آگے نے زان پٹرا رسولے دے او کچرتا اباسین اباسینا کسوک دنا خبر شو برابر بدی کے خان سنگا سنگا سنگا پٹ پٹ تیرا لے آؤ کا نا زان دی پٹ پٹ رہا ہو رسو شاین چی دے نو وہ شاین نہ پٹ پٹ رہا لے مدٹول نہ پٹ پٹ رہا لے میں او سنگا ہاں براہ راست اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ستری مشی جی پخیر علی تو آواز ڈیر بے انتہا سلو دے لوگوں کی مہربانی کا دا آواز دل تیز کا او آواز دی انتہائی سلو را روان دے سو خبر کوئی او دکم دینا
1: خانی علیکم گلاباد نا
0: وہ پخیر پخیر خانی مانی چانی پانی ستری مشی پخیر علی سنگے تبے دے برابری شکر شکر آواز دلا لے آواز دلا لے کر موبائل کھلے تو نزدیک کرتا سر موبائل ہم جوڑے بیکار جمع کے ڈرا کے تعالی موبائل اندر کول واڑی کسنگا
1: بس خبر ہے کہ موبائل کے بلا فرق آغا لے دی
0: لگنا خڈیر فرق دے موبائل کے دم فرق دے خلے کے دم فرق نزم چخلا مرتا تیز کا جواد مرتا رو باسا نور خزنا نو سر ماشاءاللہ ڈی گٹ گٹ جی بھی بالکل پوز مل تیرا کو تمرتا زان تیرا کو زان تو بالکل ویخ کا خیر سر ہاں تیاریاں قربانی نہ قربانی نہ کوئی قربانی نہ قربانی کرے کہ نہ بجون کے مچھر تو قربانی نہ کرے خپل کم رحم و کرم دی اگر دی پی اللہ رب ذوالجلال اکڑ لے کی او اللہ دیو کی چا اگی دا مطلب را روان کم قربانی دا چا اگی

0: الله تعالی چې دنو اوس توفیق له ورکړل کې وږي قربانيو کې امين ثم امين طول امين وای سمره خلک چې دي چې څوک نکي قرباني غیر امين وي او چې څوک کوي نو غیر هم امين وي امين ثم امين خا او در دوی چې ستاسو علاقې کې څه پوزیشن وي لکه دا کم چې قربانيان وشي نو وخه خلک زر تر زر راوړي کنه مطلب خو زنګي وزنګي دا غینه بادر بس بیا راوړي
1: زبردست
0: مطلب شاپر تیار کم کنڈر کنڈر خود ریدی لی کا بالکل صفا خبر رہتا گورا ما گورا یو خبر تو ما د کنڈرو د خلکو د پارا یا د خپل د دی خلکو د پارا گورا دا یو غوی ما خاص کر گورا دی لاغسته دی گورا دا بز لک یو یو پیس دی یو پیسا البته د دوران کې چرته مطلب اوچته کو اجمل او فضل لګیو چر دا پاخه گودا پاخه کنو غره تر بخی نور بچ دین گورا غ پانچی غ خپی یا چسم دی گورا دا یو دانم چدن گورا ز کور ته نن راولم یا چاله ور کو من دا ټول چدن د غریبانو یا هغه خلک چې هغه قربانی نه کړو دا به دا خلکو یو استاد پر به یو خاص شاپر زماله خوانه برود وي نو زه دا هم که چرته ته مکمل اوی دل یا سوکو نو ډیر خود ته وخت نه شم ویل خو زما په خل د اختر په پیلنې ورځ باندې سلور بجو ته بزان ور رسید خیر سن انشاء الله. ها صحیح
1: ده بھائی ولی نام زما په لاتې وې درل نو تاسو تی وې تاسو
0: تلی وې. بالکل بالکل زه تلی مدي زل چونکی زما اراده دار چی مون قربانی لزان واپس زر تر زر راورسو او دا قربانی چونکی هغه مونږ وکو او هغه چې د مکمل مونږ شاپرو کې واچو هغه چې د مطلب بیا مونږ د روم رسول ته د خیر سره خو زه دا ویم چې تب کوشش دا کی چې ګور زما دا خبر ونه ګورځي ګورځي پس بخا مخا سو ګورځي چې ګورغه کې ما د خپل خوخه ګورغه خوخه چولی خان چې کوم خوخه زما خوخه کې ورته ما چولی ان شاء الله. خان شکریہ کم چ روزانہ یا اینی ٹائم چ دین مطلب سو کہ استعمال ول غواڑی یا اغه جن کی چغا یا اغه لکان چغا دا و چر زخپل وختو گد ول غواڑ ما یا زخپل مضبوط وخت مضبوط ول غواڑ ما دا غیر بر زمون شیمپو را روان دی بیلاڈونا اینٹی ہیر فال شیمپو زمون کم را روان دی دا اغه پاولی سره دو چ تو لک خپل زان تم گوری خپل وستم گوری کنا او ډیر خلک غریبانان مشته دی ډیر خلک بے وسم مشته دی ستا سره خیال لک یو یو سره تو گرانیم ډیر زیات ده کنا نو دار تو چایا دغه گرانی په دغه موسم کې په سخت حالات کې تسګنی چ آیا دی لمونګه مونږ له کډیلا س مطلب ریټ را لسک دل پکار دي شمګل مونږ سره ریټ کیدو ستا په خیال باندې پکار دے مطلب استعمال روزانہ بھی استعمال دوبارہ خوشکی نشتا کسنگا شیمپو بانے سر وینزو زگی صحیح نہ کرو دا خبر اگی دروغ کی غلط ہوئی
1: بالکل دروغ بھائی راہ دم رزق کے جب تک ہم جما پتی ابا سے بری دیو آگا چی اگر کسی لکھ شان وبا تم پر سر بانے دم رڈی رگونا کیا وہ تم پتی لائے
0: صحیح بدا غټه خبر تاسو موږ ته ګور دا خبر راوړ سنت آی استا سکور یا استا خاندان زموږ د بلډونا انټی

0: د شیمپو کوم چې د خشکی شیمپو د مونږ بار بار دا چې خشکی د بار خاص کر تاسو زمونږ بلډونه شیمپو استعمالول شي نو آیا تاسو وی چې آیا زمونږ د شیمپو د خشکی خدای که خنه ده
1: بالکل بہتر ہے بھائی مونگا خپل استعمال کرے دے مونگلے ریزلٹ راکرے دے نو بس دے دے ہر کو تم مونگا دا غوائی کی استعمال کی ہا مہا تا سلے بم ریزلٹ کر کئی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جی خانی سا سڈیر مننا کوم چکال مونگ ترا ملو کو لوستا سڈیر ڈیر زیات مننا او د اختر د تے ایڈوانس کی ڈیر مبارک باد مو ایو او در ندا تو کو لرو چ دمال تسویل انشاءاللہ داسے بکو د خیر سرخه
1: انشاءاللہ بھائی زما ترم تاسو ته ایڈوانس عید مبارک او زما خوریان جی ماریا د یو میمونه د اغون د سلامونه او راتل مبارکی په ایڈوانس
0: و علیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ اللہ حافظ مونږ سره د لایف کال لاری خانی فرام گل آباد مونږ سره په لائن باندې د کال کولمو ډیر ډیر ذات مننه کوم شکریا مو دا کوم او د سر جن مونږ ته نور کال زمرا روان دي او ګور چې مونږ سره نیکس کال سره تاسو د نور د تیسترین سواګانو نه ځان ضرور بچ کی ځکه چې مطلب د اختر شپې ورځې دي او اکثر به تاسو دنه یو بل کر بزی راځي مهم او د دې سره سره جن تاسو به د اختر د چټیانو په دغه موقع باندې تاسو سکوي چې تاسو به کچرچا کر وخوړی یا تاسو ته چکر لزی او نور ته وزي نن سبا ګرمي ډیره زیاته ده نور د نور کې شواګانی دغه به انده تیز دي نو تاسو کوم هغه د نور کې شواګانی دي کوم په مخ باندې راځي ناغه به تاسو له خوده مکه خوده مکه نقصان دي چاې ته بلډونا سن بلاک ویلې کی تاسو به دغه د بلډونا کوم سن بلاک دي تاسو به دغه د نږدې کاسمیټکس جنرل او میڈیکل سٹور نمبر سره د خیر سره والی بلډونا سن بلاک چورته ویلې کی دا به تاسو له مخ هم چې د نور خلک کیږي او د دې نه علاوه تاسو به چکم لکه د مسور د لګی چې تاسو به کوم د نور کوم تیسرین شوګانی دی اغینه به هم بچ ساتي او تاسو به جن مخ لسپین والے هم ورکه بل دانی چی لکه دا زمون چکم سن بلاک دین دا گریسی سن بلاک نه د جګن مته باز باز باز سن بلاک دسی وی چې تی ولګی نو دسی لګی لکه وړی دی په مخ باندې ته پلی وی نو دا یو ډیر یونیک سن بلاک دی تاسو کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د سن بلاک انتخاب وکړئ جی لایف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر خیر دے
0: اللہ خود رتا قدر من ساتر اور میں سو خبر کوئی دکم دینا
2: خواد ہے نا زائد
0: سو کا
2: زائد زائد
0: زائد پا خیر علی سنگی تبے دے خدے برابر یہ
2: خیر دے خیر دے
0: زندگی دے خیر وانا دا
2: خیر دے خیر دے
0: سوابی کی دکم دینا کالا ملو کو زائد
2: کرنل شیر کے دینا
0: دے کرنل شیر کے لینے دے کالا ملو کڑے دے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہالا دی سنگی طبیعت دے برابر دے زندگی دے خیر وانا دا
2: خیر
0: ده اختر سو صورت حال لیتا سوزے کی اختر کلے دے خیر سرا
2: شورو پر آزا
0: شورو پر آزا اختر دیتا سو قربانی کوئی کنا قربانی نہ کوئی
2: نمو پلے کسابانی راو
0: نا نا لکا کسابان خوئی نو خلکو لخو بالالا کوئی خو لکا دائم چیزان لما قربانی لیسا آگستی کنا مو دی آگستی
2: آو اخلو کنا
0: نا اخلو نا کنا آگستی مو دی کنا لانا مو دی آگستی
2: آو راو سری خاص لائے کہ بزان چا پیڈیو کنا
0: نہ کنا گورا پر خودل نہیں ادوں کن تا چکم راوس تین تا زان لتے سب یل کڑی دی
2: منگا کی زان لغوئے
0: غوئے مت بیل کڑے غوئے س قیمت دے ستاس زے کی کم غوئے دے لکدا تا سکم زان ل بیل کڑے دے دی غوئے سمر قیمت کی رشتہ پہ خیال بانی
2: 3.5 لاکھ
0: 3.5 لاکھ تس گنی چ مطلب ڈیزل ساروی گران دی کنا ساروی ارزان دی
2: نا کی بھی شیر راو پر دی
0: نہ نہ موجودہ حالات خاص کر دی مطلب گران چلی گی او دا او کچر دا گران شبیا بس کی گرانی گرانی گنا صحیح اور اختر کی 100 روپے خلے
2: منگا ہوٹل دا 10-15 ہزار
0: نہ نو ٹول سر پہ لالا کہ نا خم مکمل قربانی اور سر تر سوئی نہ داغے نہ بعد کوئی
2: نہ بالکل ولا عارف تیار ہوئی ولا
0: لگا دا دماغ میں مازو مازو لے روبا سی
2: عارف عارف عارف
0: صحیح صحیح صحیح ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ہاں جی قربان
2: قربان
0: قربان وائے وائے وائے
2: عادي فرزه طرفه ما ته لمبر ميلان شه خوري دواله ما چوبي گنتي ورستا سو پروگرامونه سي پاتم کو

انتہائی محترم و مسلمانان ورونو، دا ہفتوار درس چکم موضوعات شروع روانو، نو پتیر ہفتہ بانی زما په خیال چې وعده شوی وا چې د حج په موضوع باندې با را روان درسی، حج و عمره. چونکہ مسلمانان سے حج لتلی دی او سب زی او دا اللہ رب العالمین نب دعا کو چ اللہ دا طول دا عظیم عبادت قبول و منظور کی. خود امام بخاری رحمہ اللہ پد خپل کتاب کی چ بخاری شریف تے پدی کی او باب قائم کرنے دے، او باب دے باب العلم قبل القول والعمل. باب چی اسلام منگ دا خبر کئی چی اول با علم حاصلے دا غینا پس با بیا بلتا وینا کے و عمل بکے، یعنی اول علم حاصل ولی بیا پا غا علم بانی عمل کا ولی و بیا نور ترس ولی. اس چی انسان علم ندے حاصل کرے دے و سیز نو دے بچا تسر سی پس باندی با عمل کئی، پا پٹو سترگو خو عمل نشی گا ولی. نو کہ انسان دا غواڑی چې زیو عبادت کوم او الله زما دا عبادت قبول کی، نو در پر پکار دا چې دې دې عبادت علم حاصل کی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودلی طریقې مطابق د قصیز بنی دا عمل وکي. دا تبلیغیان وای کنا و دا اللہ دا پیغمبر دا راتک مقصد دائی دا بعثت دا پیغمبر دا رالیگلو مقصد دائی چی دا اللہ دا بندگان دا وقت دا نبی پا طریقہ باندی دا اللہ بندگی ہوگی. یعنی حج خوی او دیر لوی عمل لے و تاسبی وز دا فضائل واو رئی جس رڑے حیرانش، خدا با اللہ لوی عمل گرزی و دا انسان دا مغفرت ذریعہ با گرزی چی کلا چکرے دے پیغمبر پا طریقہ باندے ہوگی. کنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا حج کو چاگیتا حجت الوداع ولے کی در رخصتی حج، او دا غینا پس بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو، نو پا دی حجت الوداع کی نبی علیہ السلام صحابو تا بار بار دا خبر کولا چی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا. زمانہ دا حج دا حکمون ایجدا کئی، دا حج طریقی را نیجدا کئی، او کی دیش راروان کال لبی زتا سو نبینم، کی دیش راروان کال لبی دی وقت زپاتی نشم، لہذا زمانہ دا حج طریقی ایجدا کئی. نو حج با اغا حج معتبری کم چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خودلی طریقی مطابق وشی اغا حج با معتبری.

حج نو شوی بلکہ بیا را روان کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بنہم کال بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق را ولے گو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تو فرمائل چھ اصل کی دا اعلانات کا ال تکی دا حج پہ موقع باندھی عرفات کی نو دا بدسی سو کئی چھ آغاز ما پرشتہ کی نو بیا بل سوک نو سوا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نو علی رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترس زویمو برتے زوممو نو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی گا پس روستو ویلتا پس لانشا او تب زمان طرف نا دادا اعلاناتو کی نو پا آغا اعلاناتو کی یو اعلان داو دا اختر پا رز بانی آغا اعلان وکو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تقریبا دا شلدیر سلویخ آیتونه د تلاوت له او په دې کې دا ټولې پابندي الله به مشرکانو لګولې دي یو په کې دا وا چې الله يحج بعد العام مشرك دنن پس به حج له مشرکان ناراض او آیت تلاوت کو چې الله فرمایي چې مشرکان نجس دي او نجس کس به مسجد حرام دنن نوځي چی ترسو ایمان نہیں روڑے او کلمہ نہیں ویلی پابندی پہ ولگا مشرکانو طریقہ داوا چاگی برات لو او بیت اللہ نے بیت وافونا کول یعنی دی حج دا تصور دا پخوان را روان دے خود سے حج نو سنگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا کودا لے بس اگی بدا زان نبس آر چاک پلی طریقی جات کردے و حج لبرات لو نور دی زینو تعظیم خود ابراہیم علیہ السلام دا زمانی دا پخوان را روان دے ذکر دا کعبہ چی وا بیت اللہ دا اول ادم علیہ الصلوۃ والسلام جوڑا کڑے وا او بید نوح علیہ السلام زمانہ کی چکلا طوفان راغے نو باغ طوفان کی دا بیا دا ابدی خراب شوی وا نو بیا بدویم زلبانی چی جوڑا شوی دا نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او پدریم زلبانی بیا دا مکی دی مشرکانو جوڑا کڑے وا دس جوڑا کڑے ورا نشوی نو وا او چونکہ ابدی کمزور شوی وا نو دیو پکی دس نوے تعمیر پہ کڑے ہو یعنی مرمت پہ کڑے ہو تو مکی دے مشرکانو او تجبہ واقعہ ہو ری دلی چی دے مشرکانو بھی منگ زان لخستہ خستہ کورنا جوڑ کڑی دے اللہ دا کور دیر زیت کمزور ہے شوے دا جوڑا ہو نو پیسی را ٹو لکلی خویل پہ دے کہ بس صرف حلالی روپے لگی حرامی روپے ہو بگنے لگی دے سود روپے ہو بگنے لگی دے جواری روپے ہو بگنے لگی پا آغا زمانہ کی بخل کو پہ دے خزو مانے پیسی گٹ لگا نا ویل دا دے خزو پیسی بم بگنے لگی سخت پابندی ہو لگا والا نو بیا چکلا اگر حلال روپے ختم شو نو حرام روپے وی خو حلال خو نور نوی نو بیا کتا شو خلک اوسه حتیم بار دے دا حتیم جدی نو د اصل کی دے کعبه دیوال لے او د مشرکانو سه حلال پیسې ختم شو الحور دے الله کور دے بس ول بار پاتې کو دا حتیم دے بار او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو ذل خواہش خپل د خواہش اظهار کړه او عائشہ رضی الله تعالی عنها ته چې لولا حدسان قوم کی کشتا دا قوم نو مسلمان نه وي او زما صدا یره نه وي چې را اسی نه چې دی بیت د اسلام نو واوړي او پروپاګاندا د منافقان خور نه کی کنه چې مړه دا څنګه سره پیغمبر دی خو کعبه ورانه کړه غیر زما په سره کې ارمان دا دی چې دا بیت الله زوران کومه د کعبه او لبنیتها علی اساس ابراهیم د ابراهیم علیه السلام چې کوم بنیادونه باندې جوړ کړی وای د حتیم پکې دن نه دی کنه دغه بنیادونه کې نو ما به د ابراهیم علیه السلام بنیادونه باندې د کعبه ټوله ګیر چاپیره باده کړی وای او ول جعلت لها بابین دو دروازې به مې پکې جوړې کړې وای یو دروازه د ورنوتو او بل د راوتلو او ول السقط بابه بالارض د دروازې وسوچته د دروازه ما د ځمکې سره لګولې وای او کوشرته دا یره راسنه وای چې فتنه به جوړ شي دې فتنې نه بس د فتنې د یره نو لګوت نشم وروړل نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د دی خواہش اظہار کړو چې ارده شي وشي نو خبي خو چون کې هغه د فتنې رو بیا چې کله عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ د روستنه دور دی د عبد الملک ابن مروان د بنو امیہ په شام کې بیا حکومت دا ټول لقبه نه حکومت او عبد الله ابن زبیر چې ونه د پدې مکه او مدینه باندې قبضه و عدل دغه حکومت عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابه ته ویل چې پیغمبر علیہ السلام د ارمان پوره کومه دا کعبه په هغه بنیادونو جوړوم په کوم چې پیغمبر علیه السلام ارمان نو بیا به هغه مرمت کړی او د حتیم به کېدن نه کړی دی د حتیم باندې دیوال کړی دی او د کعبې د حجم نورم بیا غټ شوی خو بیا د عبدالله ابن زبیر او د حجاج ابن یوسف په منځ کې سخت اختلاف حجاج چې کله مدینه باندې مکه باندې حمله وکړه او توپونه ولګول هغه زمانې چې کوم توپونه وو کڼې به ورول کڼې

یاب د چې لکه ته ګورې ته به کوخه دنیا نشته بس وچه ختمه شوه او دغه خیال دارغه چې ګنې اخو دنیا ختمه شوه او د خپل اسی بده وبو کې ورګړډ کو او به د خپل بده اس باندې را پور تکړی او به وی چې اللهم لولا هاذ البحر الله کدا دریاب نو او د ازمکه نو ختمه شوي زب نور مخ کې تلای خو ازمکه ختمه شو نو زکه نور مخ کې نشم تاسو خلک بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات شو اغیل بے جون خون نور کو راشو ول چی پیغمبر نشتا دے منگ سکو دنیا کی بس پیغمبر کم مشن پرخی دے منگتا دا مشن دے دنیا ترسول واری او دا رسالہ چی کم پیغمبر را وڑی دا دا دی دنیا ترسول واری بس بیا چی سوک پا کم طرف تلے دے بیا سوک پا یوزہ کی شہیدان دی پراتی دی سوک پا مصر کی دی سوک پا فلسطین کی دی سوک پا شام کی دی سوک پا افریقہ کی دی سوک پا کابل کی دی سوک پا ترکیہ کی دی دنیا دنیا ترسی دلی علوی دریابون فار کردی دی تلی دی اللہ دین خلق ترسول ہے نو تحقیقی خبرم دادا چی پا نہم کالبانی حج فرض شویو دی وجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے گا دا حج دا پارا غی دا حج امیر مقرر کا او بیا پا لسم کال لحجرت بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل بانی حج لالاغی او غی تا حج تر ودع ویلے کی در رخصتی حج دا حج دا اجماع دا امت نم ثابت دے پا دی خبر دا طول مسلمانان اتفاق دے دا امت دا طول علماء پہ اتفاق دے چی حج فرض دے دی وجن چا دا حج نے انکاروں کو دے کافر دے پا اتفاق دا طول امت بانی کافر دے سوک دا حج نے انکار گئی چیر حج دا نما نما او دا حج فرض ندے زکر چی دا قرآن نے انکار ہوکو دا رسول اللہ دا حدیث نے انکار ہوکو دا امت دا اجماع نے انکار ہوکو دا پا اتفاق دا علماء بانی دے کافر دے مسلمان نشکے دے فضائل دا حج خودی رضیت دی او چی تاسی واؤ رہنو حیران بشے زکر چی ما دا حدیث کتل نو دل دے سے حدیث چی اما مخینو نمی کتلی و نمی اوری دلی او ساسی دا برکت آغا حدیث مام ومیم کتل او اس میں تاسو تم بیان کم یہ حدیث دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی العمرة الی العمرة کفارت لما بینہما بیوی عمری پسی بل عمر کول یو عمر پسی بل عمر کول اللہ چالا وسور کڑی کفارت لما بینہما دیوی عمری نوالا دا بل عمری پوری پا دی منز کی جی انسان سمر گناہ ہونا کڑی اللہ دا طول ماب گئی عمری دمرا اجر دے او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھو الحج المبرور لیس لہو جزاء الا الجنہ او چاچی مبرور حج وکو مبرور حج مطلب مبرور حج دا دے چی انسان پکی دو گناہونو نزان وساتو دا اللہ دا نفرمانو نزان وساتو دا جنایاتو نے پکی زان وساتو خپل جب کنٹرول وساتلا خپل غوگون کنٹرول وساتل خپل استرگی کنٹرول وساتل لاسونو خپی کنٹرول وساتل خواہشات کنٹرول وساتل دسی حجی ہوگو پا حلالو پیسو بانے ہوگو نیتی دا اللہ رضا و زان خودل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی دسی حج بدلا سوا دا جنت نبل سے نشکے دے خام خوابی والا ورکے او دا حدیث امام بخاری نقل کرے دے پا دیکھ پل سیکی دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی عمرتن فی رمضان چاچی دا رمضان پا میشک عمرہ وکلا نو تعدل حجتن معید دی تمرا سواب دے لکا پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی دی مسلمان زمان پا ملگرتیاں کی حج کرے رمضان کی چا عمرہ وکڑا نو نبی علیہ السلام ہوئی سواب دی تمرا دے لکا دچی زمان پا ملگرتیاں کی حج کرے تمرا سواب دے او تاستا ما تیر دا کی ویلو کنا چی دا مکی چی دا کم حرم دے حرم مکی چی ہوتا ویلے کی مسجد حرام چی بدے کی چاہیو منزو کو بلکہ پینزو منزو نیا وکڑا نو دی دم را سواب دے چی دینا 277 نہ میاشتے او لش پی تی جوڑی اے پینزو منزو نیا وکڑا دا تا سی دے لگا دا چی 277 211 کالا نہ میاشتے او لس پی مسلسل دا منزو نکڑی او منزن تنی قضا شوئے چی پینزو منزو نا دے وکڑو پا ایمانی ہوا ہے چی تا پک عمرہ وکڑا او بیدی پر رمضان کے وکڑا رسول نا سواب بی پر رمضان کے اللہ یو نفل عبادت پر فرض بدلے یو فرض اللہ پا او یو فرض بدلے اندسی اس طبی صاحب وہ لگا سمر اجر اللہ اور کے انسان سمر بدلے اللہ انسان اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بخاری و دا مسلم حدیث دے

اوروش تو بتاسو ان شاء الله به وای ان سلام تو فرمایل چکل تسرخره یا یختو ان لک بكل شعره تسقط حسنه استاد سر نه چکم یختم پر وجی نو د هر یختب بدل کی الله تعالی اونی کی در گئی او بیا دا چکل و کی نروشتی او طواف دے چاگی تا طواف الحجم گوی لکی گی طواف زیارت متوی لکی گی او طواف افاظم متوی دری ورنو منی دی او دا طواف چکل لکی فا ادا تفت بالبیتی لسم ورز مانی چکم طواف کی گی دست زی الحجب آندے او نبی علیہ السلام متوی وی خرجت من زنوبی کا یوم ولدت کا امو کا دا گناہن نبدا سی پاک صاف روزی لکا چی پکم ورز دا مور نا پیدا شو دا گناہن نا پاک وی حدیث دام راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا رضی اللہ تعالی عنہا دیر صحابیات راغلی وی نبی علیہ السلام تے اللہ پیغمبر ویل دا سڑو خطول نیکی وگٹے دی جہادون لذی غزوات لذی یا غازیان شی یا شہیدان شی نو ڈیر سے دسی مجاہدی دی چاپا خزو نشت دے او سڑی کئی یا خو منگ لم اجازت راکا او یا منگ دسی عمل و خیواج اللہ منگ دی سر پا ثواب کے برابر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمیل ویل الا ادلک علی جہاد لا شوک فیہ لا شوکت فیہ تسی جہاد دا تنخی مجبا کی جنگ نشت دے اگر اللہ پیغمبر اولینا نبی علیہ السلام و تو فرمیل والحج البيت دا الله رب العالمين دي كور حج لتل عمره لتل دا استاسي جهاد دي بدي متاثر الله دا جهاد عمر اجر در كي يو روايات كي دانا جيني بيلي سلام ودو فرمال والجهاد كن الحج استاسي جهاد دي. او بيان وسك جازين لدا سوال لدي شيري وزنا انا غريب دا وسنا كي ينا بسا كي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم فرمائی دی چی من قعدت من کن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاہدین کما زنانہ جب کور کے دن نکے ناستا د حیا او د عزت جو نه تیر کو تخپل پردی خیال وسا تا تخپل عزت خیال وسا تا بغیر د ضرورت نه کور نه بهر را و نو تلا پنځه وخت مون پابندی وکلا د رمضان د میش دی روجی ونی ولی او د پردی خیال وسا تا تخپل خاون په تابعداری ویدا د دی جہاد دی فانها تدرک عمل المجاهدين اللہ بولے ودی ناس تبانی دے مجاہدین دے جہاد عمر اجر ور گئی داس رحیم و کریم پیغمبرو او داس مہربان پیغمبرو پدی خپل امت یا بس مہربان چکم عمرو لرا اللہ مل ماندی دعاهم فاجابوا اللہ دی روغ اختل دی اللہ دعوت قبول کو دی رال حاضر شو او سوئی لبیک اللهم لبیک لبیک اللہ منگ حاضر یو اللہم لبیک اللہ منگ حاضر یو لبیک لا شریک لک لبیک اللہ منگ حاضر یو استاد سر ایس سوک شریک نشتا نا پا ذات کے و نا پا صفات ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ حمدنم طول تالر ری بادشاہی ستا دا اقتدار ستا دا سلطا ستا دا لا شریک لک اللہ استا سر ہی سوک شریک نشتا مشرکانو بسنگوی الا شریکن تملک ہوا ما ملک اول بے داوی لا شریک لک لبیک خو بے بے آن سنیازولی دشتا دے شریکان دشتا دے چستا پا اختیار کی دی او تا داغی پا اختیار کی نہیں خو سے اختیارات دے دنیا ورکڑی دی کارون اختیارات دے ورکڑی مشرکانو بس دا ٹکی عمل کرے کو نبی علیہ السلام فرمائی چہ دعاہم پا اجابو اللہ رو بلل دیو دا اللہ دعوت قبول کو او وسالو فاعدی کنا او مل مجد کراغه چت سن میور کی او تجد اللہ نال تسم غړ اللہ بیا در کی و منهم ما یرید الدنیا اللہ و جن دس خلق دے جگت ش دنیا واڑی او کوشک دنیا غواڑی نو اللہ و دنیا مور کو او جن دس خلق دے چغه دنیا و اخرت دوانو غواڑی د اللہ نه دوانو غواڑی چې د اللہ س دنیا امشت او د اللہ س اخرت امشت نو چې غواړي د الله نه بدوانه غواړي دنیا بم ته غواړي او آخرت بم ته غواړي دوانه بدل الله درکې چې واج دنیا ته غواړي در بهږي او آخرت د نبی هم پاتې شو د مسلمان د ټولو نه لوی سرمایا د مسلمان د ټولو نه لوی خوشحالي دا چې الله د ته مغفرت وکړي ګناهونه او ته معاف کړي او هغه الله په سمه نه معاف کړي په حج معاف کړي په عمره باندې معاف کړي مسلمان دا ٹولن الوے سرمایہ دادا چی دے اللہ تزان نجدی کی او مسلمان پا دی اعمالو بانے اللہ تزان

0: نزدیکی د مسلمان ټول نلوی خوشالي دا چې د جنت حاصل کی تغی د پاره بهترین پروجیکټ هغه حج ده بهترین پیکج هغه عمره ده چې الله وي د جهنم نه به بچ کیږي ګناهونه ته معاف کو ما جنت ته دې به بوزما وګوره شرط دا ده چې نیت صحیح کنه دا ده چرما د خلق حاجی سے وای کنه دا ده چې خلق وو چې راجی سے بلاړې وو چې براغه او خلق دا وو چې رب لانې خو ګوره هر روزه کې عمره لزی او هر روزه کې اعتکاف لزی وګوره او دا خلق یو لطیفه مشوره کړې ده وو چې حج لته وو چې واپس راغې نو دکاندار څخه کاته وا ولغه دکاندار ته وی چې کاته راواله ولغه غریب خوشاله چې کني پیسې راکې اس حج لتل دا ګوره د الله رضا نه دی باندې تا د نه کینې ملاوی اسی بده مالم زای شي کړهو بم دیوږي خو سیوا د ستړې نه او سیوا تاوان نه بتی سي او دا حج به عبادتونو کې هغه عبادت د جدا جانی عبادت هم دی او مالی عبادت هم دی دوه پکې دي یعنی څومره سخت پکې ده یو تواب چې تکې غنه بده ګرمۍ کې دا و چکرې وې دا خو سړې زری زری کوي او بلاند چې مطلب کې تجنه ملاوی ګو بر پچتې کې بده مو بدریم نه بیا بسګي لمندگانو سڑے داسے کئی کنا کہ تواب نا پارغ شین داڑو کی بڑے سٹا کھا گئی دس عمر گران کار او بیدہ منا تتلل و عرفات تتلل دا ستا انتہائی گران کار دے یعنی حج علماء دا مالی دا اگا عبادت دا چھ بدی کہ اللہ مالی قربانیم جمع کرے و بدخلے ونے دے و خمال دار دے روپے مستر دی دا مانی حج نشت زکر چی حج کی اصل کی نی دیو جبان دی وہ لیونی بانی حج نشت دے دریم شرط اگا بلوغ دے بلوغ بالغ دے پر نابالغ من حج پر اس وجہ میں کس معصوم دے او بلوغ تل اندر سے لکھ پیسی وہ سردی دی حج وسی کی بدم من ایو خبر بولے اس حج کی او جو بدم من کما ذمہ واری دے شریعت دے طرف نہ نو کہ دیکھ بلوغ تو رسیدا نو دے اگ ذمہ واری چ دن وغا پدی بنے نہ ختم کی جدر بلوغ نمک کے حج کرے دے دوبارہ حج کی دے بس کی دے دوبارہ حج کی یو کس بلوغ تل اندر رسل او حج وکنو حج خو وشو الله بول اجر ورکی ثواب ورکی به حج کم ثواب دیو ته ملاوی خدا چی ایا غزی می فارغ شو که فارغ نه شو نه اغنه فارغ شو جکل بلوغ تو ورسی او دو وش کیدن دوباره به حج کی دریم نمبر کمال الحریه جو سړی پورا ازادی غلام بنی حج نشته غلام بنی حج نشته ده غلام کی به قسمونه دی دا مکاتب ده دا مدبر ده نو قسمونه دي که هر قسمه غلام ده خو په دمن حج نشته ده ا اوس کې غلام مجزه حج کوم نو ثواب به کیږي ثواب به کیږي او کو دې کله آزاد او دې بده شنو اوس نن سم حج 10 لاک 9 لاک 10 لاک یعنی چې 10 لاک خو شا
1: ټیکنیکری او دلا سن او یا ګوتی به حرکت شي وي او د چاچی د خپو د کندو د نن لاړه ختم شي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومان خپې کږي وي نو د هغه ټول مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې موړې ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلور بجو پورې تاسو تشریف راوړئ شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
3: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
2: او هو په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا سلور پوری نا عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سحر د نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمی

0: بیبی فیزیوتراپیست د هفتی او اتوار پورس د سحر 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور پوری ډاکټر شهزاد فیزیوتراپیست د جمعې هفتی او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 ګنټه سرویس لیبر روم میډیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
1: ونعوذ باللہ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

0: لکه د تاسو په مخ دانې دي هغه به په مکمل توګه باندې ختمیږي ځکه چې کله د وجود دغه پټې بیماری ختمې شي نو بیا دغه وجود دغه مخ بیا خود په خود په خپل باندې خسته کیږي خوله کیږي جی جی بالکل تاسو کولی شي پچی په 500 روپۍ سانت بلډونا بیوټی کیټ واخلي او بیوټی کیټ د استعمال سره تاسو ټول وجود خستہ سپین کوي او د وجود دغه پټی بیماری په مکمل توګه باندې ختم کیږي مګو یو ځل بیا تاسو ته وایم نن نه چې کوم دی زموږ د اختر چوټیانې شولې د پروګرامونو نه یادوم جی یعنی نن نه زموږ دغه دریوان هسپتالونه بند شول د اختر چوټیانې شولې پیشاور ہاسپٹل بند سوابی ہاسپٹل بند چار سدا ہاسپٹل بند ان شاء اللہ کا اللہ تعالیٰ کڑے خیر بھی فرسٹ جون باندھے یعنی دراروانی میاشتی پا ایک تاریخ باندھے دا پیر پورس باندھ زمون دریوانا ہاسپٹل کو لاوی گی جی جی بالکل چتاستا پتہ بھی استاد دیدا یا دی جی بگو کو تاسو د بلڈونا سے کس مہم پروڈکٹس پکار وی یا خصوصی تاسو د بلڈونا زمون چکم د میدی شربت گیس کی ور صرف اغا پکار وی ہم نن تاسو لار شیخ پل نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تا او زان لتی د میدی د پارا بلڈونا گیس کی ور صرف اخ لی جی راسی دا پروگرام ز یو بل اف کالر گورم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام باخت مداغوری
0: واو مالتل کام دیوان ان اونلی شیر زمین فرام جگنات شیر زمین سنگی زما خو گرو رخی
1: سیر جو بالکل صحیح بس تو رخی میں اسامہ عالم سن کی جم جانو سپیشل سلام تو صحیح رخی مدد
0: وعلیکم السلام اسامہ عالم صرف دستاس سپیشل سلام نور رسیدل وعلیکم السلام وعلیکم السلام راتوی مخامخ رات خسته چکم دے ناستی خوغه ماتوی باسی جان وې دو نستړی مو وینن چې چون کې سوابی هاسپټل ته دونه بیماران راغلیو او بیا خصوصي بلډونا کې سکیور صرف کم از کم سونه کټنی سونه کټنی وو لگا لگا دا وای چې کم از کم بلډونا کې سکیور صرف وای ما بنن چې کم دی نن چې ما په سوابی هاسپټل کې وستلی دی نو وینن چې خو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست اسامہ وای شیر زمین لگا تس وای چې دای بس وای هغه وای وای ما نن دونا دانی بلډونا کیسکی ور صرف خست استا په خیال سونا لگا دای وای وای چې سو کاټنه مطلب چا صحیح کړو غوی ته بینام ورکو لگا تس وای چې نن بدوی په ثواب اسپیتال کې چون کې اسامہ را سره د زکه دا خبره کوم نور زمون د پیښور اسپیتال کې بلا به حد خرچوي دی په 400 کې خو به حد کراس به خم دونا ډیر زیات خرچوي اسامہ دینو آیا نن تسوی چی پسوابی کی بنند بلڈونا کس کی اور صرف سونا کاٹنی خرچی بھی دی وہیو پنجا کاٹنی بخر جی دا ڈیر روز تن دیر نا نا نا رورا رورا تو کو ڈیر لان دیروان رورا تا تا تا تا تا دا تو کو ڈیر لان دیروان رورا پنجا کاٹنی لگا نہ کنا داس نہ کنا پنجا کاٹنی داس تسوی پنجا کاٹنی کو اچھا خبر ہم پنجا کاٹنی کو پیاو گھنٹہ کی وزی لگا دان درتا ہے مچھی پیاؤ کاٹن کی نب بھی دانی بھی پیاؤ کاٹن کی نب بھی دانی بھی پیاؤ کاٹن کی نب بھی دانی بھی زمونگ یو کاٹن پیاؤ گھنٹہ کی ہوئی اس حساب و قضا لس کاٹن نہ نہ نہ رورا رورا لس کاٹن نہیں دیزا بار اچھی زمین دستا ڈیرہ منہ نزا گور بل ملگری نہ تپوس گو اسامہ وی وی کچا مطلب صحیح مات ہوئی چیرہ دونا کاٹنی بنن پا سوابے اسپتال کی ہوتی وی دے بلڈونا کی اس کی اور صرف وی گوی تا بس نمال لسیٹ نہ چکم دے ایدی بورت میں لاوی گی جی دغا ملے گی جی جی جی جی جی جی جی جی وایا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی زما سلام عمر تک اسامہ عمر تسلام کی دستاسو ڈیر میں نہ تھینک یو شیر زمین د جگنات راغلی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جاتا مہربانی

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا علی داموڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورز نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورز سحر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورز دا سحر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعه ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سره سره ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بر ریڈیو چار سے آواز دو دل بر ریڈیو سو دو حنیف ڈیر جاتا من نا ڈیر جاتا شکریہ ایر زمان ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا من نا چمنگے ثواب دل ری لنک کرو رسول اردن کو انتہا ڈیر جاتا مشکور اور ڈیر جاتا ممنون یو جی چیز منگے پروگرام لنک آواز مخبل لیس تازہ دخو برا پاس دل ودا کار بکو جی چے پروگرام مد 500 بجو پوری کو دو 500 بجو پوری زمنگو ساسو مرگتیا ضروری دجی او پتی ضروری خبر ہے ضروری خبر ہے سمرا لسنر با زمنگ پروگرام اوری چرت چرت با زمنگ پروگرام اوری د مدرسوم زما په خیر سره چی چوٹی شوی دا د سکولونو هم چوٹیان شوی دی اور او با ضروری خبر دا گنه مجی چی پروگرام غور سرا په شوق سرا او بے انتها په منی سرا ور دل انتها لازمی دی جی ٹھیک دا ډیرو ورونو خوینو بسره زمنګ روجی ټول ته دې دې ذات مبارک وي ټول لسنر دې خبر نه واقف وي او ټول لسنر دې خبر نه خبر وي او ردون کری زمنګ سمرا لسنر دې زمنګ سران کشران دې نو د ټول انتها ډیر ډیر ذات مننه ډیر ډیر ذات شکریا الله دې ټول خوشاله آباد ژوندۍ او بیدار بیدار ساتي جی زمنگا اوستاسو دا مرگرتیا دا خور سر سرا جی سو خبری کل غارما وغدا دیجی چی وست دا دا سی پیغمبر پا امت کی منگا طول پیدایو کنا چگا امام الانبیاء دی اور اگا دیر موتبر شیست چی تیر شوی دا اگا دا مخدا طول دنیا چی کم دا دا بادر دیکھ دا امونگ تا یو سبق پاتی شوی دے مونگ تا یو دین پورا رسے دلے دے مونگ تا دا سی سے کمی نشتے دے بودی دین کی زمانگا بودی مذہب کی چگا تر دے دا مونگ تا ندے رسے دلے یا مونگ تا ندے معلوم ٹھیک تا دیر معلومات بدا سی بچی دا غینا مونگا نا واقع پویو مونگ تا اپو یا نہیں والحمدللہ دا خیر آقا پورا شوی دے پورا شوی پا دے وجبان دی چی پچم گاون کی دا ریڈیو دلارے دا ممبر دلارے مختلف قسم علماء اکرام الحمدللہ مختلف قسم مفتیان صاحبان اگر زمنگ ذہن کو لاوی دا قرآن او دا حدیث پا والے سر ٹھیک تا چه زمنگ دین سونا معتبر دین دے زمنگا دین سمرا پاک دین سمرا آسان دین دے زمنگا دین سمرا کلیئر کٹ او پاک دین دے ٹھیک تا دا خوشحالی خبر دا غٹ دعا بہترین دعا اغا دننه ورس دا وغا هغه انسان چې د چاد مقدس دنیا باد ده آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې څوک هم دا رپی د ورځې روزو نیسی او په دې باندې دعا غواړي نو ټول بهتره دعا معتبر دعا د معیار او خپل دعا چې کوم لغا دا رفی د ورځ ده ٹھیک ده مونږ له هم الله تعالی توفیق را کړی دی چې دا نننه روزه مونږ دی ولې دا چې مونږ دی ورونو خويندلا الله تعالی توفیق ورکړی دی چې نن دا اجما مبارک روزه دا غړي روخل کو نیول باور درم چې ډیر روخل کوم تم دعاګانې کړې او زمام نه امید دی خیر چې مونږ ډیر روخل دعاګانې کړې زمنګ چې سمرا مین دی بیماران دي کنه سمرا مشران زمنګ بیماران دي سمرا ګډیان نه یاسمینه خويندې زمنګ بیماران دي او سمرا قابل احترام کشران مشران چا ظلمی زمنگ بیماران دی اللہ پاک دی ددی مبارک ورز د خاطر اخی تخپل لاڑے دارو کہ اللہ پاک دی ددی مبارک ورز لخلا ہر د مور ہر یو قور ہر یو کس پل مشکلات د خپل فضل او کرم نه پورا کی اللہ تعالی دی زمنگا پ جون کی چراغلی سخت دی تکالیف دی دد ازمائش پتو گمانے کی دی چراغلی اللہ تعالی پ منی ازمائش کئی پ یو امتحان کئی او اللہ تعالیٰ دی منگا پدا غازمائش و پدا غا امتحان کے پاس کی او اللہ پاک دی زمنگ پا خلبانی کل ہم دا لفظ دا جملہ نا راولی چی پدی ٹولا معاشرہ کی دا بیماری پا ما بندر آگلی نو اللہ زب اجاندہ لائمہ نا غلط خبر دا سی دیجی

چه ده پارا دا سی سوچ و دا سی فکر کو چه منگ بنا امیدی نکو چه کلم انسان نا امیدی کئی نو آغا یو خبر دا وی زندگی میں کسی کام پر مایوس نہ ہونا بلکہ مایوسی خود بہت بھی بڑی ناکامی ہے ٹھیک تا جون کے بکل ہم پہ یوکار مانے مایوس کی گنو کلم چمنگا مایوس کی گنو مایوسی چکم دا غدیر لوی گنا دا ٹول اوریدون کی دزان سر دو در خبر یادو ساتا اسی چمنگا دیر بختور خلقیو صحیح نا منگا دیر بختور خلق دیر بختور خلقیو دیر بختور خلق بیا مائما چمنگا دیر بختور خلقیو دیر پاک امت کی پیدایو دیر دا خوک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک امت کے منگا پیدایو ٹھیک تا دا آقا زیموشان ہستے دعا گانے زمونگ سراسر دانن چمنگا بچیو دانن چمنگا نی عذابون نرازی دانن چمنگا پیو ظلمان غرکی گنو زمنگ نی شادوگانی بیزوگانی نجوڑے گی دانن چے پا منگ مانے افات و مشکلات دا سے نرازی چمنگا پیو ظلمان طولو مت غرک شکا نا نو دا رچا دا دیو جانان دعا گانی دی ٹھیک تا دا دیو محبوب دعا گانی دی دا دیو دا سی پیغمبر دعا گانی دی انبی آقا اولین واحرین دی ٹھیک تا بیا مائم چھ دیرو پیغمبرانو دی امت دا پارا دعا گانی کردی دیر دعا گانی کردی دیر جاتی دعا گانی کردی چھ دی فضیلت اللہ پاک پا قرآن مجید کے پرمائے لے دے اللہ پاک مختلف قسم پیغمبران تا دی فضیلت بیان کردے دے ٹھیک تا نو آقای بیا خواہش لر لرمان لر چھ اللہ دا امت منگ لرا کے کدا امت منگ لنا را کے نو بیا پا دی امت کی ازے امتی منگا پیدا کی صرف دا عیسیٰ علیہ السلام دعا قبول شوی دا وقبا ازے امتی راضی او دل تبا خپل جون پا خیر زمانہ کی تر سرکی اگا ہم نبی علیہ السلام پا امتیانو کی شامل بھی منگا دیو دا سی پیغمبر پا امت کی پیدا یو بار بار ویم بار بار ویم چاگا پیغمبر اگدی اگدی دعا گانی دا رفات پا دی میدان مانے پا سخت گرمائی کی چه زما پا امت مانی خدایا دا زلکدن سخت مرا ولی دا طول سخت پا ما باندی را ولی زما هر یا امتی اللہ تا دا جہنم دا سخت طور نا چکم دیغا پر امن و ساتی دا جنت لوالے جوڑ کے صحیح دا سی پیغمبر پا امت کی منگ سیو پیدایو چه اگر طول عمر زمانگ پا غم کی جڑا کرده دا اگر طول عمر زمانگ پا درد بانی جڑا دیدی اگا د تائب د خلکو د کانو گزارونا د هغه په وجود مبارک باندې لګیدلی دي ټولې پرشتې راغلي میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دا پرشتې راغلي چې ته اډر وکه یا رسول الله او موږ په دوی باندې ځمکه تنګو ته اډر وکه موږ په دوی باندې زول سیلې توپان نه ولو ته اډر وکه موږ په دوی باندې دا ځمکه اوچتو د سردار د جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره د مینې تقاضی ته پراتون کی نسل کے بعد مانان شی د دوی پراتون کو صحابه کرام جوړ شی د دوی پراتون کی نسل کے بعد سوک زما د دین خیر خوا جوړ شو د دوی پراتون کی نسل کے بعد سوک پما باندې ایمان نو ٹھیک دا سی مهربان پیغمبر اللہ تعالی مونږ له راکړی ٹھیک دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پس سنت طریقو باندې جون تیر اول پدی کڈی چتر لوی کامیابی دا لوی سدی جی کامیابی دا مونږه پکار دی جی چې مونږه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سره کولی خسته زندگی بهترین زندگی او ما پرون هم د دې والے سره خبرې کړې و چې دا ډیره مبارک ورځ دا ډیره معتبر ورځ دا ډیر خلک به دا سي چرا هغې غریبانانو به روژه جمانې کېدای شي د هغې ذهن ته دا خبر رسېدلې نه وه کېدلې نه وي کېدای شي بیا هم زه چې کومو خلکو چې روژه نیولې دن دوی ته زما خواست دی چې زمونږ د دې وطن دپاره مسلمانانو دپاره بالخصوص اوږدې اوږدې دعاګانې زما ډېرې محترمې خویندې چې زمونږ د ریډیو د لارې زمونږ آواز اوري د هغې غریبانانو رشتې نه دي شوي د هغې دپاره بالخصوص ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي صحیح نه آغا چاله پاره هم ډیر دعا وکړي چې ډیر زیات دعا وکړي دا غاړه پاره څوک چې د نورو ضرورت مند دي ټیک ده د خپل امن د پاره د خپل والدینو د پاره خصوصي ډیر دعاګانې وغواړي ډیر زیات دعاګانې وغواړي خدایا زما والدین ته ډیر عمر ورکړي سره د ډیر زیات خوشحالي انو ډیر عمر ورکړي سره د ډیر زیات خوشحالي انو صحیح ده او دا دعا ډیر زیات ضروری ده جی

مہر پلازا کی سمیٹ ایک سارا زمان پوری زمان کا تمام تا تمام دیکھ دا صفات ہر بلائل مانی آفر لگی دلے دے داختر زمان پا خیال سارا دو سباو رزی پوری بے آفر لگی دلے تا سارا ٹھیک زو بیام کوشش کو ما چاہتا ہوا ہم چی بیام پی آفر ہو لگی صرف پا دا غیو دکان کی آفر لگی دلے چارتا دے چی سمرا لیسنر زمان گا پرگیا موری چارتا چارتا زمان گا آواز رسی کم کم زیتا زمان گا آواز رسی سردریا بگراو مرزود مانزو دو دغین علاوہ سڑیرو ہر دے والے زمانگا واز اوڑی جی دے ٹولے اوڑی نوگی تو زمان خواست ہے روڈ بانے مہر پلازا پا مہر پلازا کی جواد کاسمیٹکس دیر مشہور دکاندار دے زمانگا ڈیسٹریبیوٹر دے استاد شدہ زمانگا چکم صفات ہر بلائل دی دا ضرور جاندہ پتر دے بیا اکثر ڈاکٹران ہم بند دکانون ہم دے کاسمیٹکس بنوی ضروری خبر ادا گرنم جی چی ہر بلائل ستاسو دو دری کسما فائدے در کئی چرتا دو وجود پا یو اسا بانی ستاسو درد رازی لاس ملاخ پی سٹ وغیرہ پا دی مانی دردون دیو چا مچ زند پارا گرماوی ہر ماسو تانو باغی مانی مساج کوئی سوابی و چار ستا دوانا واوری خوا انشاءاللہ بہترین فائدہ دا بہترین فائدہ بلا در کئی دی خیر ستاسو دا دردون با بغیر دا انجکشن بغیر دا دوایانو بغیر دا ڈاکٹر بغیر دا ڈرپا انشاءاللہ دا بکور کی دی خیر سیدا د چاچی هم مې دې مسله ده او وجه را سبالا زما غټ غوخ ته چکم نه ډیر ځت زله شوی دې زله واخې به درې غو خرم دار چا خوایست غریبانن خلک کله خو بس دې اختر ته کته کنه دا اختر د خوشالۍ نه چې بدوی باندې راشي بس صرف دې ته کاتو ویټیک دام بیا زمون غو نه به وسو غریبانن خلک چې کم نه دا غي خو صرف خوراک چکم نه غوخه غو بدې غټ اختر کې ویټیک دام تو لازمی ده چې موږ خپې درې غتر کې سره خو په صحیح طریقے سره وکړو په بهتري طریقے سره لاندې وزو ورته نه ټیک دا په خولي طریقے سره صفات هر بلای ځان لپاره والی سالن کې هم چولې شي او کله تاسو تیکي کوي غنا نو غړو ته احساس کې نیم یا دوه درې احساس کې کوم دی یعنی مچ مچ تاسو چولې شي ان شاء الله دا تاسو له هیڅ قسم نقصان چې دا 400 سمره لیسنر دی د ثوابي سمره لیسنر دی صفات هر بلای 500 روپے باندې بوتل یو دوه میاشتې مو کېږي د خیره ټیک دا ځان لپاره والی جی که چرته ماشوم د شپې ډېر زیات جاړي هغه له پینوم غوړوئ د هغه جړا به اټومیټیکلي په لس منټه کې دننه دننه انشاءالله که ورکیږي د خیر هغه به په آرام سره اوده کیږي که بیا هم دغې نه نه کیږي د خپو تلي وله پې غوړوئ مشرانو له هم غوړوئ او کشرانو له هم غوړوئ انشاءالله د دغې سره به دا مکمل که ورکیږي که چرته ستاسو په سر باندې سرګردانی راځي او بار بار په سر باندې درد راځي مختلف قسمه پین ډال اوم نه ډال وغیره دا ګولۍ تاسو خورئ خو د هغې سره ستاسو هېڅ قسمه فایده نه کیږي چکل اسمبلی کا گرمائی کا ساری کا ماجگری کا ہر سٹی میں صرف لس منٹ او منگل رکھے پستر بانے بولے گے پتندی مانے او خستہ خستہ مساج باپی ہوگی ٹھیک دا داسرنی نہیں داسرنی دو گنو دا شادی سے انتا ممور سے ٹھیک دا لکشان دے بتلی کے روالے ہوتا غزین باپی مساج ہوگی لس منٹ پس بعد انشاءاللہ دا سر در بغیر دا گولے و بغیر دا انجکشن مکمل کوری دا خیر انشاءاللہ کدو وقتو سکے سمام مسئلہ دا تاسو دو وقتو دیر خواہیس غوالے دیر خلا غوالے دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان ہر بڑا ال ہر ماسوتن بسر بانے لگوئی پوختو والے لگوئی دی وختو جوڑو تو کوجوئی دی خیرانہ بسا سوختو کی گنجا فن نازین بسا سو وختو کی چکم دے سپین والے راسی نہ بسا سوخت دا غیر غیر بیا خرابی گی او صفات چکم اونین شیمپو دے یا مثال بدرمانی ہر بل عام لا شیمپو دے یا زمنگ دا پیاز والے شیمپو والے یا ہر بل عام لا چکم شیمپو دے اغا والے دی خیرا دا اختر بس ہر بانی لازمی بدا غمان خپل سر مبارک وین زی دی خیرا گیرا مبارک وین زی دی خیرا بیا گوری خا بیا خاص تا گوری خلا تا گوری دی خیرا بل خصوصی خبر دارا فیس واش والے جی فیس واش 2500 روپے قیمت دے پہ ہر جے کی جواب سر زما پہ کسر پہ 200 ملاوی گی یا پہ 220 یا پہ 210 ملاوی گی ٹھیک دا دا غی سر ملاوی گی خلاصمی دے جی لازمی دے جی دیر سیاحت ضروری دا زمنگ دا غا زمنگ دا غا با خوین دے پارا چھ دا غی بمخ مانے خوالا دیر زیادہ رازی غورجی پہ دیر زیادہ رازی پر ایغا ٹختر کے غریبانان یا پر ایغا ٹختر کے نمبر ڈتر لبی نوی کپڑے واچی دا غی سر پہ خوالا راماتا بی یا کور کے لئے کارو کی کنا غوخا پا خوالی نغری دا مناستا ہی کچن کے بولا رہی جی صفات چکم شیمپو دے صفات چکم فیسواش تے فیسواش 2500 روپے قیمت دے مخ پہ سارے کی مینزو غرمہ کیم پہ مخوین زا او بیاتی ماسوتنے کی سملی وینزا پہ او صفات بیوٹی کریم ہو لگو دے خیرہ خائص بام دے برقرار ہوئی خکولا با دے برقرار ہوئی دے خیرہ ہیس کس ما تب بستا مخت سر وی ہیس کس ما نور وا گرمائش بستا مخت ہیس کس ما ضرر نہ رسے نقصان بورتا نہ رسے ٹک دا انشاءاللہ مخ با دے وائٹ ہم اسمین با بھی مزیدار با بھی دے خیرہ او ستاره مخ سرمن بنرم او ملایم بهترین وي د خیر ان شاء الله د خیر که څومره خو اندو مندو استعمال کړي اغه ته پته لګي دغه علاوه ټول جنو کو لپاره بهترین افر دادي جی چې زمنګا صفات چې کما بلیچ دی جی 24 کې ایبل والے چې کم بلیچ دی تور شاپر والے یا رائس چې کم دی خړ شاپر والا
50 روپے قیمت دے او ضروری زان

0: پاکستان ما مال سوک توجه نه را کیدا ولی تاسو ته په اول ځل باندې سمې سوکو اف ام کې او بل چاته نو خجی او مامو ما ایڈوان ما مانا علاوه مدد چلی کړی ما او مامو ما ما یادوي اکسا فرام اکبر پورا خجی مامو زما دعا زما په حق کې نه قبليږي دبل په حق کې قبليږي تاسو ته مونږ ته ضرور دعا وکړه بچی ښا الله دې خوشاله کا بای جان تاسو ته اور بای جان تاسو لا اور دا سلی کری علی نور زنه پوی گمبری خبر من تاسو لی کری میسج پورا لیکا سلام جی وعلیکم السلام پروگرام سونائز سے تاسو ټول لسته مده دې سلامونه ایڈوانس دې جات مبارک چا مس بشرا فرام چھوٹا لاہور دې جات مننه چھوٹا لاہور کې عائشہ ته سلام مس بشرا فرام چھوٹا لاہور عائشہ ته سلام اور رسیدو خان یمنا د کوټی نه زمنګ پروگرام وری سلامونه کړي ثوابي کوټی نه ها سلامونه کړي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چې پروگرام نایسته سلام قبول کړه وعلیکم السلام ابیر زمنګ پروگرام وری وې سوال ساس پروگرام شته سوال زما پروگرام بالکل نشته سبا ول سبا زما پروگرام چټی دا پدری مورز باندې ان شاء الله د خیر رازو او بیا خيشته आवाज تاسو زما وری سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام پروگرام بھائی تاسو روزه دا بالکل زما روزه دا او بھائی زمنګ هم روزه دا خجی او بھائی مونږ ته هم دعا کوا او مونږ به تاسو دعاګانې کوو ضرور د خیر ایڈوانس کې مبارک ډیر زیاته مهرباني او مونږ بلیچ راوړی دی ها فری فرام ثواب دې زیاته مننه بھائی تاسو قربانی نام قربانی نه کوو بچی انصار وې بسنګ والو ها السلام علیکم بھائی جان څنګه وعلیکم السلام هر ایما د چار سدینا خجی اختر دې مبارک شه ایمان دې سلامات شه په ځوانه خوشحالی دی په قسمت شه دنیا دی په دنیا دی سروچا شه په نصیب کې دی جنا شه ایڈوانس کې دی توایب چې اختر دې مبارک شه تاسو هر هر د چار سدینا ډیر ځاته مننه ګوډي کامیاب ہو سی بچہ اللہ دے خوشحال کا سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر جاتا من نظر خوشحال ماں السلام علیکم خاطر جان لالا وعلیکم السلام سنگھ ٹول اردو کو تو سلام وائم چمنگ تو دعا ہو کی رجمات کی ضرور دخیر فاطمہ افغان ضرور دعا گانے کی دخیر خا ان شاء اللہ ضرور کی دخیر کنور سو کہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم بچیا
1: وعلیکم السلام اور جی السلام علیکم
0: ریڈیو بن کا ریڈیو بن کا خاطر جان بھائی ٹک ٹاک دے دے ریڈیو بن کا
1: بھائی جان منگا ساسو دا پروڈکٹ صفات سے سوا سو رہے دے
0: آو
1: ہیلو
0: آواز راجی بچی استا
1: خوشحال
0: گڈئی پروگرام دا گورا ستا واس پر ریڈیو مانی روز تا درزی کنے بچیا
1: ہر
0: جی آو آو آو
1: علی جان بھائی جم سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر جاتا مانا سے دیر بہن غوارم انتہائی دیر جاتا مانزرت غوارم کلے چی پروگرام دا گورا تا سبار بار زدہ خبر کم چی کلے پروگرام تا کالو کئی نو دا میرے بنی کو چی تا سخ پر ریڈیو سٹ سے کوئی اگا بندہ ہوئی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اسکول پروگرام کے پر اسکول روز باندھی ہے کلے سرمشی پر خیر علیہ وما
0: سرفراز کا جوان دے اسی او ډیر خوشاله اوسی او ډیر آباد اوسی چې زمونږ پروگرام ترالی یو ته پوښتنه کوم په ایڈوانس کې نه ته پوښت کوم دا دا دکان دې سره یې مبوري کولا وینه نو
2: ما خپله نه لږه بوجو کولا
0: آفر ولګه وزا آفر د ګوټي خلکو ته پاره آفر ولګه او شهر آفر لګه ولګه یو
2: کول ورکو ما چې سره دې ان شاء الله چلا
0: شهر یو کس تزوانی صرف پنن روزمانه کنه نو یو ته په بوله خپل سایر نه وکي
2: او جی کوم کا خپلی شو کا خپل زګیو کا خپل زګیو پونی شو
0: او
2: کچې څه هر څه کې شو نه ور کوم ول ان شاء الله
0: الله دې په خوږی من خوشاله کا او ریدونکو له پیغام امر کا خپل ایڈریس هم په مسمه زو آیا او بیا د صفات والی سر دودري
2: صفات کوم دغه نه دي چې د صفات مو خاګر کې ولې ستاسو د کتابونو دغه نه ده ستاسو ورچې ما دغه په دنه یو لري په تاسو لري په دنه یو لري
0: ماشا
2: الله دغه په بدل سره ډیر مال مې نه وستا او ډیر خوشاله خلک دي خلک دې په ځای یې به سوي چې یو صفات هم دي

0: نه تاسو به خوشاله زما ته څنګه کوم آواز اوري ټول مینهوال وړه خویندې ورځ کښې د لوی اختر غړی یادې خوشاله سسپیشل مبارک شه یو خو میسج دا دی چې خلک به قرباني کوي د قربانۍ سره دا دی چې خپل نفس قرباني به هم کول غواړي ځکه چې ډېر خلک هغه به قرباني کوي نو مطلب دی چې د لوی پخه بدګن بله دا به دا غورځی دی مخلوق چې خدای تعالی ته به او انسانانو ته به ترې ډېر زیات تکلیف دي ماجنو کښې به پښو کښې په لارو کښې په کوڅو کښې به بوي او خلک به دې په لار نه چې نو لږ تکلیف به لږ قرباني دې دا وځي
1: ایڈریس ہوا ہے کاکا ایڈریس ہوا ہے دکان کم جگہ موجود ہے
0: جمع دکان جی گوہاٹی غریب آباد کی جمع سر دکان دے اور اسے پاس تو ایک پوٹا کھڑا سر ملائے گی اس میں ہم روڑے الحمد للہ ہم رقب محمد ٹاپ مانے رکھ چلی گی اور کل پوٹا کھڑا سر رشتے دار چاہیے ہر رشتے اور گوہاٹی سر ہمارے دکان دے اور ایسے ان شاء اللہ ہو چاہیے تاکہ ہم مطمئنہ خوشحال رہے اور پاس لوگ کس کو موت رہے
1: تو کم دار علمہ باخبر ہے خواہ چھ سو کسان در رسان سر بینوں مجھے بلے گی ٹھیک دا
0: انشاءاللہ جمع دکان جی گوہاٹی غریب آباد کی جمع سر دکان دے اور اسے پاس تو ایک پوٹا کھڑا سر ملائے گی اس میں ہم روڈ الحمد للہ ہم رقب محمد ٹاپ مانے رکھ چلی گی اور کل پوٹا کھڑا سر رشتے دار چاہیے ہر رشتے اور گوہاٹی سر ہمارے دکان دے اور ایسے ان شاء اللہ ہو چاہیے تاکہ مطمئنہ خوشحال رہے اور پاس لوگ کس کو موت رہے
1: تو کم دار علمہ باخبر ہے خواہ چھ سو کسان در رسان سر بینوں مجھے بلے گی ٹھیک دا

0: بالکل ٹھیک ہے، اللہ دے خوشحال رکھے، اللہ دے خوشحال رکھے، ڈیر زیادہ مننا، ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. 0316 622 بیا 22 اور بیا 46 پتہ کا نمبر مانے خیر بلے اردن کے پروگرام کے شریک ہو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر جان کا پروگرام کے سلام.
0: پھر سے بخیر بخیر بخیر سنگے چلے.
1: اللہ خوشحال آباد لرب سیار خموشن کی وہ دعا گانے رکھتا کہ وہ پروگرام دے اورو خواگے خواگے خبری پر
0: آئے دنا چاہ رہی مہرمان واخ لما او سړې بستړې وي د بل بساتی نه ٹھیک ده. نو د پیر صاحب ډېر زیاته مننه چې بیا هم زموږ پروګرام ته رالی. په دې دومره مصروف وخت کې زموږ پروګرام کې خپل آواز زموږ سره شریکو. ستاسو میسجز پروګرام ته راغلي دي و چې سلام دعا کوه روجه دي دخه ایم وکاس فرام سوابی. ډېر زیاته مننه، ضرور دعا کوو. سلام امو وفا فرام چارسدا. ستاسو خبرې مې ډېر زیاتې خوښې دي. ستاسو شو به ډېره مس کوم. مامو شیر در ڈالے کو منو بس اس د شیر وقت خوز کنه دے وہی صفات کپنی زندہ باد و خاطر جان پائندہ پڑھ دیسا تمنا ڈیر زیادہ شکریہ. وفا زمان یا سپین خوری اللہ دی خوشحال کا چیتا سمگے پروگرام ترا لے ومنگ سادی پروگرام کی گردنو کو ٹھیک تمنگا بدی منی خوشحال شو. یو بل میسیج پروگرام ترا گلے. سلام بھائی سنگے. وعلیکم السلام. زو انم یما دا گواٹی نا انم پخیر سنگے وچی خیر سے دی برابر دی اللہ دی خوشحال کا. ابیر وچی سما سلام امین قبول کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مامو ما بلیچ روڑی دی ڈیر بہتر دی صفات اکس آئیم ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ہوسی. سلام خطر جان. وعلیکم السلام سرنگے شعیب ربوارے ربوارے من خیر. رضیا عائشہ ثنا افغان زمگے پروگرام ہو رہی اور منگ تبخنا کوئی تزما خوین دے وہ خلاص اس خبر نہیں شبچیا. اللہ دی کامیاب کا. سلام ارسلان احمد کلا پٹنہ شوڑی جتنا ایسا. سلام قبل. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سنگے چاچو منگ ٹھیک ٹھاک خیر. ماروش فرام سوابی. ماروش تیخ کو لین دے ماروش. السلام علیکم حضرت بھائی سنگے. وعلیکم السلام بھائی. زما ہم روزہ دا او تاستا سپیشل بائی نیم دعا وکو. ایزا خان فرام مرغوز. ایزی پا خیر تشیر تا برکا ویڈیر وقت پاسی مگتا میسیج کو اللہ دی خوشحال کا. حجی سلام خاطر بھائی سنگے. وعلیکم السلام. می سیدرا اینڈ آمنا زمنگ ہم روجہ دا فرام کلاوٹ. دیر جاتا مننا کامیاب ہوسی گوڑی خوشحال ہوسی. خاطر جان بھائی شکر دے چی تاسو موجود دی ماول کے تاسو پروگرام پر خود دے دے روزہ مبارک چھ نوں منے دلی کرے اللہ مو خوشحال کرے خیر. ما ہم زمنگ پروگرام تے راغلی دے گلہ من ما ہم او سلام کرے. وعلیکم السلام. سلام بھائی. وعلیکم السلام. عید مبارک. ایمان فرام چرسدا اور بھائی ما جانتا صفات بلیچ روڑی دی خان بیگا لبا انشاءاللہ لگوم فرسٹ ٹائم می دی وا ولے گو دے خیر انشاءاللہ. او بیا میسج مو کا خچ کلا ولے گلس منٹ پس لری کدم کنا بیا میسج کا. سلام تاسو سنگے. وعلیکم السلام. زما ہم روزہ دا ہنا فرام شویڑا. ہنا پ خیر سلام انشاءاللہ دی خوشحال کہ بس دعا گانی کوئی اتر جان بھائی. سلام قبل کو. وعلیکم السلام. پروگرام اور اللہ اللہ ڈیر عمر کامیابی یعنی در کی ڈیر خوشحالی یعنی ڈیر کھلی خبر دی کڑی کلا جان ان آر جا آر جے سرالی ویدا نمبر سیف کا خجی بکم زینا افیچے قدا والا خجی. سلام مامو ونس اگین وفا ستا میسج یو میسج سلور پہ ڈالے. سلام برو. وعلیکم السلام. ساسو ٹوپئی کے بعد ساسو کریم چرتا ملاوشی ٹوپئی کا زمنگ پروڈکٹ ہر چا سر ملاوے گی. تاسو مارکیٹ ٹور سے صفات نم والے ہر چا سر ملاوے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانہ ٹوپئی نہ ما ساسو خور فیس واش او تیل استعمال ڈیر کھلی دی اللہ نے ڈیر خوشحالہ کر ڈیر کامیاب شی بچا ڈیر جاتا من اچھے زمنگ پروگرام ترا لیو زمنگ پروڈکٹ استعمال. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی رقم زینا
2: اللہ
0: کرم دلہ کرم دی جی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. خطر بھائی سنگ ہے طبیعت کے خدے
0: دلہ کرم دلہ کرم. تاسو خوئی جی صحت مخدے
2: خیر خیریت تو امن دے
0: اللہ دے خوشحال کس تو خبری کو دیکم زینا
2: بودا کوہات میں خبر ہے کوما اور شاد نہیں ہے دے بتا سو چی کم کریں گی دا کوہات کی چر پشتا ہے چلو کسی میرا کیا ہے کنا
0: نمبر دارے درو ملے گو خدی نمبر سر بلگی رابطہ ہوگی تاسو خدی برتو ہوئی ٹھیک دا
2: سنگا
0: ایک مدد نمبر
2: کوئی نہ سو نواز دل پٹکی گی
0: زما د نمائندہ نمبر رابطو کا خبر تا دکان دو خیل تا باور شیدہ سخا
2: سبزہ نمبر رہتا
0: دالے دالے نمبر دالا پا لوی کرم سرا دالا پا لوی کرم بکی گیو پا قل گران رہ زمار جانان مینہ کا قصہ دخا دالے دا تبا نمبر رو لگو تاسو امزان سرا یادو ساتے خیل کے چرتا تاسو معلومات کرو غالی 0345

0: 915 سشو 915 42 او 28. په دې نمبر باندې زموږ د نمائنده سره رابطه کوي او دغه معلومات ترلاسه کوي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی پا گواٹی کے بارے چا سر ملاؤ گواٹی کم جیسے نیز دیرے بچے دارا تر گواٹی کی سرپراس کا سر ملاوی کی کندہ اسی چمک دکال کال کرے سرپراس کا کتا وانا ہو رہے دو سرپراس کا سر آپ ڈب غریب آباد چکم دے گواٹی کی ڈب غریب آباد چکم جمعات دا کسا نیز دیرے سرپراس کا دکان دے اور اس پہ دلے سو بجو پورے آفرم پہ لگے دلے خاچی یو پروڈک والے دے صفات انشاءاللہ یو تحفہ برسہ دتا ملاوی کی. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خطر بھائی دیکھ ادھر لکا لو کو نہ نمایاں چیز لکا لو کو ہوتا نہ معلومات خطر نہیں چیز صحیح
0: سر وہ معلومات ہو گئی. جی
1: ہلو.
0: جی جی آواز راجی سر ہو. السلام
2: علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داؤزئی پشاور نا اقبال محمد اقبال داؤزئی ڈیر جاتا مننا داؤزئی سے خوشحالہ اسے. سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام. سسو روجا او کنا زما روجا دا جی گورا خورو مفتی آباد والا جی سمر زمن خلق آواز اوری کنا دا خورو پا بازار کے سجاد کاسمیٹک زما ڈیر خمل گرم دے دا غس زمن کے تمام تر تمام پروڈکٹ ملا بھی گی خیرہ دا شپی بنا وقت پوری کلا بھی صفات بلیچ تی ضرور آوڑائی ہربلائل تی ضرور آوڑائی سکن ہر بس پرے کنوی فیس واش تی راوڑائی بیوٹی کریم تی ضرور آوڑائی خیرہ مونی خان تا زما آواز واوری دو کبا دین اوری دو بچیا صحیح دا زما ٹول اوری دن کو تا خواست تی چی پا خورو مفتی آباد کے چکم دے کنے دی تخوی چکم روڈ دے خورو مفتی آباد اور تا ویڈے خلقی پی جانی زمخان پول گل آباد سڈیرو والے داخل کی بھی جانی پتا کہ سجاد کاسمیٹکس اور زمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملا بھی سجاد کاسمیٹکس لور سے زمانے خیار دوست میرے کلیوال میں ہم نے اور سی چیز زمنگ پروڈکٹ کی تلاش کرے خیر ان شاء اللہ بہترین ریزلٹ پدر کے خاں وہ استاد مونی خان زما روجہ رکھا اللہ دے خوشحال کرے خیر ہوتا تو دعا کم. سلام بھائی وعلیکم السلام. زو تابین دائما او سسو فیس واش بنیر کے کمزے بنیر کے ہر چا سر ملاوی کی خاں بنیر کے دا ہر چا سر ملاوی کی تاسو ورسی جو بنیر نا زمنگا فیس واش ضرور والے جی خاں. سلام کول فرام تورنگزئی شوڈی جتا نائستا سلام قبول کو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ زمنگ سلام و ہم قبول کا. وعلیکم السلام. دا واٹس اپ دار ہم سب میسجز پروگرام تر اخری دام ضروری جی چدا پروگرام کی شامل کو. السلام علیکم سنگے. وعلیکم السلام شو نائس تھا آواز دی بالکل اوکے ٹو تا ایڈوانس کی عید مبارک سمپل گرلز پروگرام اوری او سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر جاتا مننه. سلام اختر مو مبارک شاہ ټول یادې حج مبارکی ہس حج مبارک شاہ ټول مسلمانان ته حجی ضرور جی نو بس هغه چیلته راشي مونږ بل مبارکي ورکو د خیر اوس خپل ته بسینه شو دلته چې څوک زمنګ دین لازمي ده د واتس اپ لپاره برته مبارکي وایو خو لکه اوس دلته نشته نو مونږ بسنګ وایو هچ خپل ته کیږي دلته نه کیږي کنه خو بیا هم ډیر جاته باندې نه خوشاله اوسې. خیر دی بای جان مونږ قرباني خجی جون ان شاء الله اساس خور د خپل کوره ډیر جاته باندې نه ګوري خوشاله اوسې کامیاب اوسې خبر نه. سلام بای وعلیکم السلام. ز ارتضا ما ارتضا دا لسه دي سړي کوي ولاګه په پوي ګما خجی. سلام کول فرام تورنگزئی ونس اگین پروگرام ته بیا راغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ډیر جاتا مننه ډیر جاتا شکریہ. سلام ہر بلائل یوس کول شو سالن کے بالکل یوس کول شي خیر. امجد د گندپ نوم راغلی پروگرام ته سوک هم چی استعمالی زمنګ صفات ہر بلائل کم سے کم روزانہ بنیا سرا یو چمچتا سو خپل سالن تا چوی د خیر یو خدا سره چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چکل ونجی واحد هغه د ویدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو ده او د زیتون حواله سره باقاعده توګه باندې یو آیات یو صورت نازل شوی و تین و زیتون تاسو ټول بد اوریدل ټیک دا الحمدلله د خیره در دې بیس ته ښه در دې بنیاد دی او زمنګ پروډکټ د غدو سیزونو جوړ دی، یو کلونجی او یو زیتونونه. نو څوک چې استعمال کړي د مختلف قسمه چې کومې دن بیماریانې دي، هغه به الله پاک دغه سره کور کوي. د خیره ساسو د معدې مسله، ساسو د ګردې مسله، بهر چې ساسو کوم دردونه دي په وجود کې، اړډوکو دردونه دي، دملا د پټو دردونه دي، الحمدلله د خیره د دې استعمال سره به انشاءالله د خیره ساسو دغه دردونه او دغه مسایل به ختمي کړي. الله تعالی به ختمي، مونږ نه ختمو، الله تعالی به ختمي. د خیره تاسو له پکار دي چې زمونږ صفات هر بلایل

0: د چې دنه جامع جوړ کړي، یعنی هغه سړی چې انسان و ته بربند بث کاری د جولا، نو هغه د خپل هنر نو چې دا د چ کلا کبایری ژوند او د اخری د پختون د اشتراکی نه، نو د دوه قوتونو ډیر طاقتور یو زنانه پروایتی ژوند کې زنانه ډیر طاقتور وي، ځکه چې دای دا کر کلم دای جوړ کړي و، لکه دای په غارونو خوا کې به ګور سړو بزان سره خپل حامل بیبي زکه نه بوتل چې دا به ساروي به درنده به اخري او دا به منډه کې نو دا به غار په خوا کې به وتړله او به تړله، نو چې دا به وتړله نو دی به وتوي چې ماته لوی پړه واچو چې زه ګرځېدې شم، نو د خپونه دا کالی د دینه جوړ شوی د خپونه د لاس، نو چې دبه بیا کله زنی خزی به چې وي مشران یې به پرېښودې دغه سي، نو چې هغې به پرېښودې چې زما دا ښځه بل خوا لړه شي که نه، نو چې پرې به خودې نو هغې به داسې کار کو چې به تخم وکړه چې زرغون شوی، نو هغې به وي چې دا سړی دی دبه وي چې دا ښځه زما درنده ونه خوري بچی دې په خېټه چې دا مړه نه شي، دی به وي چې دېونه کړېږي خوراک ورته دغه میلاو شي، نو دا طاقتور قوتونه چې دی کبایري ژوند دننه دا دواړه غلامان کړن، لکه دا فوکلورست چو کنه بیسیکلی دا دک خلکو دا زیبا هنرونه والا، نو په هغه ټولنه کې پر روایتي زرګونه کاله مخکې خو د دې خلکو ډېر لوی مقام و، ځکه چې دی تخلیق کړو کلتور، دا فوکلور چې دا د کلتور مور ده، یعنی د دې نه پیدا شوی ده کنه کلتور، چا څومره ترقی کیږي خدا غي بنیاد هم دغه کنه، لکه مثلا رمبه جوړ شو نو ترقی شروع شو کنه، مثلا ارټ جوړ شو، میچن جوړ شو، نو یو روایتي مشین جوړ شو کنه، نو دا سده چې دا فوکلورستان چې دا بیا چې کله خو چې کله پیرنګي راغې تر دک وخت پورې ګرچی هغه شان روایتي سټرکچر نو پاتې زمونږ، خو چې پیرنګي لا نو راغله نو بیا هم زمونږ خانه مشره تقسیم شو وی، خو بیا هم د شیخ ملی هغه روایت موجود و، ما ته یاد دی شیخ ملی چې کله تقسیم وکړ نو هغه وی چې دا کم کسبګر دی، نو تاسو به فصل به اله د پټي نه اوچتوي چې دا کسبګر خپله حیثه اوسي، یعنی د خدای حیثه به مور کوي او د کسبګر هم، ځکه چې دې کسبګرو ته هغه وی چې تاسو کچر ځمکې اخلئ نو بیا به تاسو قبایلي جنگ کې سالئ، دی راغوښتي وو باقاعده چې دفتر جوړو تقسیم کو، او بل خبره دا ده چې تاسو نه یې نورم بیل اور بسو جوړین دا خو ټیکنالوژیست کنه، نو بیا به زمونږ زمیدار سره کو، نو هغه وتوی چې مونږ او جنگونه مونږونه نه کو هنرمندان وتوی، نو د بیا وی چې دای په الخ په فصل کور ته وړي چې د خدای سره یعنی د ریاست سره او د دغه د ستاسو نو که ستاسو یادی انو د پټی نه باغی خپل نغه وړ خپل یې سوړه، خو چې بیا کله پیرنګې راغې نو هغې ته ضرورت و د جنګیالو خلکو او د زورورو خلکو، نو هغې چې کوم دی په لکه مثلا په بنګال کې به جولاګانو یو داسې ململ جوړو چې خلک وایي چې په وړو کې وند ډبه کې به هغه شل ګز راته، نو تاریخ دا وایي چې د شپږو سوو جولاګانو نه د ایسټ انډیا کمپنی نمایندګانو لاسونه پرې کړي وو، نو هغه بیا دا وایي چې دا ظاهر خبر جولان به زمونږ د کپڑے صنعت مخکې بوته لوار بچې د نو انجینیر جوړېده، نو هغه چې دی دا خلک سپک دغه په نظر کې ده خپل خلکو په نظر کې یو کلاس بل جوړ کړي او اشرافیا او هغه اشرافیا ته دا خلک کینو، او دا خلک چې دی بیا دا چې دا دغه چو دولتې ډم کاکاو انو هغه چې کوم دی باچا خان جرنیل کو، نو هر کال با د علی کولی خان بابا دی تیرې طاقت اجرے تا او پختر کې بیډول کې غو، نو په کم کال چې دی جرنیل شنوران نه غي، نو علی کولی خان بابا وی چې هغه دولتې نه دراغله، نو هغه وتوی چې هغه خو اجازه کم جرنیل هم زنه درزم دور پس کسانو نه چې هغه راغی، نو ته مخه مخوی خان توی د پیرنګي وزی په خوارې او زه د کم جرنیل هم ته به مالو مبارکای درازي، بیا دا کسبګورو له دا اعتماد دغه شان د زنانو دپاره چې دی باچا خان بابا خپل لورم په وسره کینوله په سبق کې هغې بل، بیا دا دی چې په پښتون رساله په کال 1928 کې رومبای رساله کې یو جینۍ نظم لیکنه لاندې ورسره لیکلو ستاسو یو خور، نو باچا خان هغې رسالې ته خط ولیکه چې په جوماتونو کې زمونږ عالمان د صحابیاتو نمونه هم اخلي د بیبیانو نمونه هم اخلي، نو دا پښتنې دومره زیاتې محترمې دي چې دی خپل د دوی دوره سطر دی د نوم هم چې دی خپل نوم هم نه شي لیکلی، نو بل ځل چې رساله راو ناجینې خپل نوم لیکلی و، بیا چې دی نو عالب جانه خټک او سین بیبی او دا د ازادۍ د کاروان ایسه شو، مطلب زما دا دی چې په دې ټولنه کې بیا چې کوم د یو ریفارمر په حیثیت باچا خان کم کار کړو چې کسبګرې څوک جرنیل کو څوک کپتان کو او بیا ورته خانان کینول، لکه زمونږ په سوابی کې عبدالرحمن کاکا یو دوبیو کسبګرو، نو باچا خان به سیاسي دغه ډېر نه کو خو به اصلاحي زیات کو جدوجهد، لکه نو هغه راغی او جرګه یې راغوښته وي عبدالرحمن لما ټیکټ راوړی د صوبایي، نو هغه ورته وي و باچا خان وي زه خو خدای خدمتګار یم زه په ټیکټ سکوم، نو هغه ورته وي ته لږ سوړ شه خیر دی ته هوښیار سړی، هغه چې انکار وکړ وي راځه دا به وي چې دی نو پیردوس خان له ورکو، نو پیردوس خان کاکا د صوابۍ د مندنو خانو، نو ته ځان سره بوته، نو هغه ته وي چې ستا اجرې ته درځو ته خلک راوغواړه، نو د خلکو مخکې باچا خان پاسید وي عبدالرحمن یو ټیکټ قبول نه کړ دی وایي چې دلې ورکو، یعنی یو کسبګر یو خان یو کسبګر ټیکټ رد کړ، نو هغه خان ته وایي چې دا تا له موږ درکړه، نو دې ټولنه کې د دې سیزونو ضرورت رستو مو
1: کمزوری پات شو کم چې بل اشرافیه مضبوط گڑے پورے پختنو کی دا خانیزم یا خان او ملک دا ٹرمینالوجی دو اوس چې کوم شکل مونږ تر خانانو ښکاریږي دا خو ډیر زیات یو د سپریس کولو د ظالم دی د بدماشۍ دی، ټیک شو بیا اوس هم چې خبره شي نو تر خپل کلي خان یې کنه، نو دا خان اصل کې څه شی دی دا پښتنو
0: چې د پښتنو خپل چې کله د روایتي ژوند نه کې مشر ټکو بیا دا ملک د چې د اسلام قبول کنه د ملک ټکو د استعمال ک لکه دلته چې کله ملک احمد ملک گجو خان چې کله د ملک احمد نه پس په 1530 کې او کمران شو، نو هغه ته بیا د ملک خطاب ورک او ملک احمد سره ملک خدا خان چې دی نو دا د پښتنو ټکی نه دی، خان چې دی دا د افغانستان په مضافاتو کې ترک واړه واړه ریاستونه هغه ته بیا خانیټ وي دا هغه مشر ته بیا خان وي، دا زمونږ نه دی دا مونږ ته نور خلک وای لکه څنګه چې پټان زمونږ نوم نه دی، نور قومونه په هندستان کې مونږ ته پټان وای، زمونږ نوم افغان او پښتون دی دوه نومونه د پاسه قومونه درې درې سلور سلور نومونه وي، او زمونږ چې کوم دی نو زمونږ به مشر وو لکه اجره به وا جرګه به وا مشر وو، دا ملک چې دی دا په نیک نیت سره قبول کړی شي چې لکه دی او شناخت چې دا ټول قوم مشر دی کنه وړکی کچ باندې ملکانانو پلوی کچم سنگ چې وړه جرګه نو جرګه وو خدا خانی چې دا او دا اربابی دا چې کله پیرنګی راغی نو دا غي زیاته سترنګتن کړه، یعنی ای خپل خانه جوړ کړي او اربابای جوړ کړي، یعنی دا اوس لکه مثلا د دې ممندانو مشر چې مستجاب بابا نو هغه مخکې نه دغه مشر او د پښتنو لکه خوشحال بابا یې ذکر کړی دی هم په نیگیټیو کې کړی دی هم په پازیټیو کې، خو هغه چې بیا پیرنګی راغی نو هغه بیا نوې ځمکې لکه لختی راوستل نو چې زرګونه کنه لزمکې چاله ورکړي نو هغه چاله ورکولي چې هغه د هغه وفادار وو، او په دغه کسبګرو هم زیاتې کولی شي ظلم او په دې کام هم کولی شي، لکه داسې به و چې لاټ صاحب به دغه ته راتلو ثوابی ته یا مردان ته نو ورسره به دغه خان او نواب هم راته، او باغ رز باندې به په سړکونو باندې یا په لارو کې به خلک هم نه ګرځېده او ساروی به هم نو، مطلب دا چې یو خاص قسم فرعونیت ته بیا دار چې دغه خانانو ته خلک کینو دا خو لکه په ډیموکراسي نو کنه، نو دای با سار بچ دای راو تر نو خلک بوته ناشته دا غي د قسمت په سلی به بیا دای کولی، یعنی دای له معاشي پاور مورک او سیاسي طاقت ول مورک، او دا خبرې ارسلا خان دین نه منلی چې کله دای رال نو زکته ارسلا خان او تخت خدا غزوی غزوی کېت کو دا غن وسی بیا کمپرمایز وکړه، نو داسې بیا چې دین وايي په زړو خانانو کې هم ځنې خلک منتخب کو چې هغه سره تلل، په زړو خانانو کې اکثریت سره مقابله کړل لکه مغرب خان د 29 کال په عمر کې اخیری جنگ کړی د پیرنګی سره، زړو خانانو زیات بیا چې دینو چې کم خانان ځنې غیر جانبدار پاتې شو هغه بیا باچا خان سره په تحریک کې موجود و لکه د آزادۍ د پیرنګی خلاف، خو دا و چې کله پیرنګی راغی او هر څه قبضه کړل نو ژوند خو کولو کنه، نو بیا دای کنه دا غدار چی وی نو دا اصل کی دا قوم مکار او خیار خلکی چې کله دې په دې پوښ چې دا طاقتور کس را روان دی او زوس زما دا مات خوري نو دا غي سره دیلو کی، نو دا چې کم خلکو دا اصل کی د پښتنې ټولنې او خیار خلکو مو او خیار دا ټکه خو پازیټیو دې استعمال نه دی پکار خو دا سي چې لکه زما دا خپل خیال دی چې میر جعفر او میر صادق چې دا په شکست خوړون کې قوم کې پیدا کیږي، شکست ورکون کې قوم کې نه پیدا کیږي لکه امریکا کې نه پیدا کیږي کنه، نو دا چې دلته ماته خلل شروع شونه دغه خلکو بیا چې د خپل خانه په نوی شکل کې
1: را مخامخ کړي. خو اوس چې کوم درې خانانو دا کم شکل دی او دا اوس چې هم دا سیزونه نیولې دي که نه په ډېرو ځایونو کې او هغه بدبختۍ اوس روز هم تړلې دي که نه چې د کلی خان خانی خلک هلک مني چې کله د مشر او د کلی فیصلې کولې او په ده کې ظلم نه و په ده کې جبر نه و دلته خان هم د هر څه وایي خو چې کوم طرف ته بل طرف ته وسره چې کوم دی ظلم زیاته او چې کوم دی نور قامونه لاندې کېنول سپک ویل بد ته سپک کتل ځان ته چوت کتل دغه سیز اوسنۍ ټولنه کې هم اوس هم مضبوط دی او دا اوس چې کوم دا تیر خانانو دا چې کوم مشران وو چې کوم د روایتونو نه تیر شوي په حجره کې ناست وو په جماعت کې ناست وو دا تاسو چې کوم بحث کوئ که نه د جرګو مرکو نه تیر شوی خلک په هغو کې برداشت وو او کې خبرې انداز وو هغه د ماتا طبقه به راوختم ډېر په انداز او
0: خپل کسبګرو په سر به لاس هم کېښود
1: لاس مې خوده وو یو طرف ته مې ظلم کوو بل طرف ته وله چلو مرته وو چېره دا خبره به څنګه راټولو دا اوس چې کوم د دې خانانو پورې کورونو کې دا نوی کل لالو شو کوم چې د اوسني نسل دی دا ډېر خطرناک قوم دی جی دا عجیبه
0: سویل خان چې زما په خیال کې مونږ د پاکستان په کچ خبره وکړو نو کومه جاګیرداري چې په بلوچستان کې ده او په سند کې ده او په پنجاب کې ده د کم نوعیت هغه سی په پښتونخوا کې
1: نشته.
0: دویمه خبره دا ده چې کوم روایتي خانه وي هغه اکثر ماتې شوي هم دي لکه زما دا خیال دی چې اوس درې څلور نورې طبقې پیدا شوي دي
1: بالکل
0: لکه بیوروکراسي ده تعلیم یافته خلک دی که نه هغه ځان له یو پاور دی داسې اسټبلشمنټ دی هغه ځان له یو پاور دی که تاسو وګورئ نو په دې وخت
1: کې
0: نو زه دا ګڼم چې لکه اوس جاپان کې یو مزدور دی غریب تله دی جاپان ته هغه شل کاله پس راغی هغه په پیجارو کې ګرځي هغه چې دینو ځان له پنځه شپږ سوه جریبه ځمکه اغستې ده هغه هم د دغه خانانو نه اغستې ده. اوس دا دی چې زما خیال دا دی چې په زمونږ لکه زه د سوابۍ په کچ خبره کوم چې زمونږ په کلو کې چې کوم د جایداد خاوندانو هغوی د نیمې نه زیات جایدادونه خرڅ کړل او ټول یې په کسبګرو خرڅ کړل. کم کسبګر بچي چې په عماراتو کې دی هلته کې هغوی ټریلې چلوي او ډېر لکه د کروڑونو روپو ګټه کوي او ځمکې اخلي. زمونږ خلک د سپید پوشۍ بچ کولو دپاره او د خپلو اخراجاتو دپاره ځمکې خرڅوي او داسې شوي دي چې مطلب دو دوه درې درې سوه جریبه ځمکې وي هغوی اوس د کور دپاره هم ځمکې نه دي پاتې. یو خو دا خبره ده چې اوس چې دی دنیا بدله شوې ده. اوس دا ده چې دا بیا له خبره ده چې زمونږ په دې ملک کې د جاګیردارانه نظام نه پس سرمایدارانه نظام نه دی راغلی. لکه د طریقه دا وه جاګیردارانه نظام ختم شي په دنیا کې سرمایدارانه راغی. زمونږ په دې ملک کې جاګیردار نیم سرمایه ولګوله سرمایدار شو او خپله جاګیرداري هم بچ کړې ده. لکه مثلا د پنجاب نو د غوړو کارخانې هم دي او پوره پوره کلی هم دي. خو زمونږ زما دا خیال دی چې په پښتونخوا کې لکه د مردان او د چار صدی کې بعضی خانان داسې شته چې دغه جدادونه سنا سلا محفوظ دي. اوم د لکه دا ټوله دغه چې دا ټوله تخبایی چې دی نو دا د دوه خانانو هغه خلکو اغستې ده اوس کنه آباد دي. زما دا خیال دی چې هغه خانی اوس دا موجوده کل منی نه اوس هر سړی په خپله خان دی او چې څوک هنرمند دی نو هغه زیات خان دی. په عماراتو کې مزدوری کوي په جاپان کې په امریکا کې په یورپ کې هغوی باقاعده د پراپرټی کاروبارونه شروع کړي دي د کروڑونو کاروبارونه کې. زما دا خیال دی چې دلته چې اوس چې دی نو یو سیاسي اشرافیه پیدا شوې ده. هغه سیاسي هغه خانان چې هغوی په سیاست کې یو رول دی نو هغه یو شته سیاسی گوندونه دی پی ٹی آئی اوال نو دغه شان مونږ زړه شهران دی نو شهران اوال نو مطلب دا دی چې هغه سټرکچر مات دی اوسه چې کم پروایتی سټرکچر کې و دغه خپل ګټې فائدې او دغه خپل اصول د دشمنۍ د دوستۍ اصول د ژوند کولی اصول د اجرې جماعت د مشر کشر د خزو د سړو د خپل ځان هر یو د یو بل نه مخکې کېږي د ځوانانو په پویولو کې. او د دې مثلا د پښتونخوا په کچ باندې چې څومره نماینده سیاسي ګوندونه دي چې دی د یو پونم ټایپ د ځوانانو دپاره شریک یو دغه ولري یو سازمان ولري او هغه سازمان چې دی نو کالجونو ته ځي یونیورسټو ته ځي الیکشن ځان ځان لکوي خو د هغه کار چې دی د دې کلتوري بحران کې د دې رهنمایي کول دي چې دې ترانزیشنل پیریډ نه خو به وتل غواړي کنه. مطلب دا دی ګوره زاړه سیزونه چې دي هغه او نوی یو بل نوی لا جوړ نه دي. سرمایدار نظام کلچر څه دی خو د مرګ کلچر دی کنه مطلب دا دی خزي
2: رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب, شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور
3: سوابی. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز, پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه, د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل, اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی. نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
4: خوش خبری, هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي, چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي, او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي, کوپی دردونه او ټکار کوي, هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي, او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی, نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یاد ساتے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ECG جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
8: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
9: چال خدے فرا خرودی ورکلا او د قربانی و نکلا ندی نظام جمعہ تل اختر ناراضی کہ اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوس کو دا اللہ رسول ما ھذہ الاضاحی دا قربانی سے شیر کی دا منگے کو سنت ابیکم ابراہیم داستاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کسے دی وی چکم ساروی دے حلال کم او دا آقا پا شاسو مرا وی اختری پیو وی اختب دا لخد سواب در کے او چکم گرد دے حلال کم دا آقا دا یو ورے پا شاچ سمرا ورے دا پیو یو تار بدا لخد پاکی و یو نیکی در کے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ٹول و پیغمبرانو دا اکثر و پیغمبرانو نکو نوح علیہ السلام نہ پس ابراہیم علیہ السلام تیر شوے دے او چی سمرا دا دنیا خلق و ٹول ابراہیم علیہ السلام منا اسی میسایانم منی یہودیانم منی او دا مکی مشرکانو بمتخپل نکو پیغمبر وے قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چے کم مسلمانان دی دے تابیدار دے او چے چاد آگا تابیداری اکلا نو اغے تابیدار دے دے ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی کی پاغین دے یہود و عمل شدن دے عیسائیان او زمان دے مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دے اگر با دا خلو بندل مزمزا چے وطوئی پا او دس کے دا خلو پا سختے سر کنگالا ول منگا با الحمدللہ او دس کے دا خلو کنگالا ول اگر با پوزا کی او با چولے او پوزا بے خضور سر سنولا نو منگا با پوزا کی او با چے وہ سنوئے اگر با سنت کاؤ دا تیاو کالو چے خدا پاک ورطویزان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راواغشتا او زانی پا خبل سنت کا دا خدا پا حکم فورا نعمل زمان پا امت کم زان خلق سنت تی اگر با گیرہ پریخے وقت اخکولی گیرے وقت دا گیرہ منگم شکر الحمدللہ گیری پریدو اگر بریت لندی کول منگم بریت لندی کول اگر بسر کے لار استا منگم چیز چاوی اختی پسر کے لار او باسی اگر با دا جنابت نفس غسل کاؤ و منگم دا جنابت نفس غسل واجب دے دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگر قربانی کلے و منگم کاؤ اگر سنگا قربانی کلے و نو قصے ابدال چتا مقرع لبیا بدتا ہوئے ہم خوب الاختصار دتا ہوئے ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانے یا و سارا و دے دتر لروہ اور دیو سر دیر لوی قربانی کرنے والے لیکن ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی دا بابل خارسی دن کیوں نو دا عراق نا دی لار سفر شورو کو نو یو سر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو سر دا بی بیو حضرت سارا نو دا مو سر غریمانان دا وطن نو وطن نو پلا رفا مصر تیرے دن دریائے فرات باندھ چی دی تیر شو نو التا والا خدے او بلا جب وطو خولا نو آغیل عبرانی نم کے خان عبرانی و تفدی و جوئی چی دا دریائے فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاو دا مصر چی تیرے دل دا مصر بادشاہ خفلو اغلر ظالم زناکار و بدعمل سلم نو پلا را چی بکم مسافر تلل آغی سر بزنانوی جنکی ویغا بیترانی ولی نو چی چا سر با خضا و مخاون بے والا وجه او که چا سر با خور و یا لور با و ابیت قبضه کر و خاون تا بے ولی دا پا مخده خواه ابراہیم علیہ السلام تا پتہ لگے دل چ خدا ادا کو پلوی گرداب کے گیر شو نو خد تیوی بی بی سارے تا وی گور تا خو زما خد زما بی بی او پم خد زما کنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان او زم مسلمان نو مسلمان د مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دل تا پوسو کہ جدا سڑے دے سدے نو ادا می رو ما و تویلی که دا می خوردا نو ما دروغ جن نکی که دا پتا و تولگی دا چه ده خاون ده نو بیا خو ما وجنی پریدی می نا پولیس والا رالل ویداد صدا ویداد می خورد دینی خورد کنه مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغین تپوسو که دا دی صدی ویداد ما رور ده ویراز بادشاله دی بونم ده بادشاله پا مخکلا او دلتا که حضرت ابراهیم علیه السلام خود ایم سسک اللہ بے درن فلا کاشف لہ الا ہوں تکلیف مصیبت دا تو رسی گی بے دا خدے نے بل سوک نشی لرکو خدے تو درے گے زمانوں نو بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضع الاسولا چکل با یوکار پراغ و پاغیب غمجن شو ذر با خدے تو درے او من بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدای تو درے چھے خدای دخوستا پیغمبر یو امتحان ننی دا خو بل امتحانون پا ما تیر شو اور کیو گردو لیشم خدای تا بچ کلپ دا وطن نروخ کلیشم بردادی رو گتم نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خدای رانا بوت لے خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصو دا خو بلا اختصار کہ دا بس ان لا سچو پاغا بپا لجراغ لاندے مپرے وائے یو ذل وی ماں ماب کا وی ماب مکلے چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرے وائے پالجو وائے وی ماں ماب کا بیا خدے جوڑ کو چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرے وائے تلا سو خوبانے فالجو وی دید اللہ میں ماب کا بیا دتا گتے من درانو وی خم ماب مکلے نو بیادی تپوسو کتے یہ سو سو تو خود الوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنے خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے دا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدے پیغمبر او اگر پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدے پی اورم گلے گلزار کو نو بس دا مصر والا بادشاہ کو پیشو کہ نمرود خو غٹ بادشاہو اگر مقابلہ نکل زبر حدیث پینگیری سے مقابلہ کو نو بیادا خد بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خد پڑک سودا آوا چی مالا خدے سپیرد بوتی ندی روڑے کو اسے نا خاون میرا باندشے کی نشی نو اتوائی وی ابراهیم ازم را خواند وی خدای را غسکیمر غسکیم و سازش پخور که واجو زد خدای گواری محفوظ اکلم جلالی و تخبل خواند زد خواند چه پخد شکی دانی لنوی گران کار اگو تو ابراهیم علیہ السلام وی ما تا تسلیم را کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشه پشان کن او تا ما تا مکمل خکاره دی مار سا پخپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراهیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گی دا چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خپل لوری و تا پا بعضی علماء وین زیادی خود درست خبر تحقیقی دانا تی لوری و تاو بخر بی بی هاجر ویدا بستا خدمت کی اگر لور بانده ابراهیم علیہ السلام نکاو تا را او لاک شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خذ یعوزه و سیدلی قدرت الهی تا گورا دا مشری بی بی بچی و نشو او دی کشری بی بی هاجری لخده یعو بچی و را ولی ابراهیم علیہ السلام با خده تا چه غیوانه اللہ تبی اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبول کا او خدای ما لزوی را کا نو چی زوی ور کا نو اسماعیل نو میوالا کی خوا نو دی خوب بودا اس پین گیریو او زوی پوٹے نی دی نو بیا داس زوی نیاز بینیو پا پلار مور بیر دیت خوگی دا دوالو بی بیانو میانس کے لگ اختلافات را لگ مشری بی بی و تبی دا با ما سرا نو سے دا بیلو سوا دا دی مخمامات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا منل چی غی قطع قربانی ور کرن کور وطن مور پلار رونا خوین دی عرصی پریخی او مسلمان و وی دیر خدا اللہ تیوی اللہ سوکم وی بس دا زما کار دی دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کلی دیل تی بوزا ده پیخ پل یو کور بادون ابراهیم علیہ السلام می دیر خدا اللہ کم خوابوزم فرشته و تاوانک لوی دا برت لار خی ده شام نرا روان شورا لنالل موجوده چه کم بیت اللہ شریف تی دیل رو رسا دا بیت اللہ روان شویر ده نوح علیہ السلام پا سیلاب کی یو زلغون دی اونا و دشتی اونا اغیلان دیده خزم کینو لپیغ لجینه بی بی ها جارا او اغا ماشوم اسماعیل که دا مور پیس کل ارونی والا اغیمو لپغیق که ورک او لگ غندی یو بتکی که و تاو براولی و اغیم و تاکی خوده او یو معمولی غندی توشدانو پا اغیق ستوانو دا خوراک سامان اغیم و تاکی خوده ابراهیم علیہ السلام تیرا ورش دا داس زیدی دا مارونو چه دل تیسم نشتا نگورشتا پا میلونو میل خوسکی پا شلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغز ایدرادی چه کم دیو بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان که نه جنگنشتا و نه کورتشتا او نه بلدنگشتا او نه سمسا و غارشتا چه پکی پکینی ال تی پری خودا نو پیغل خدا چه سوک پریدی خدا خدا پا حکم او پوٹینی ماشون پریدی دلانا بیاو خدا خبرو لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر لخدا پا دنیا که از مایشو نا دیر راوالی من خلق نشو تنگی دینو پا من نراوالی دا سه مثال دی لکه یو کلک جامعی نو که آگا دیرم اینزه او دیر زورونم ورکه نو آگا خب پاکاو زورونم ورکوش لیگی بنا او چه که مناره جامعه را دا سیپونیا دا جارجیتا نو که آگا سپاکه نو احتیاط سر با سپاکه کلک زور دی ورکو نو بش لیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامعه دی ارسوم را چه خود پاک آزمایشون پیراولی و مگی پا آزمایشونو نو آگا نور مضبوطی گی خرابی گی نه او زمون مثال د جارجیت او د سیپون د لوپټې دی الله تا پته د کلک زور ور کوم تختی نو موږ سره گزاره کړه نو ابراهیم علیه السلام روان شوته دا خزه ور پاسې دا خو پوه شو چې دا خو یې د پسلګونو میله لرې راوست دلته خو هیڅوک نشته نو دا خزه ور روانه شوه وی سړیا موږ د چا ته پرېښودو او ماشوم بچی د چا ته پرېښودو دے غگ نکی او کتیم و تنشی جلاوانا ورزی نیاز بین دا قیو پوٹینے بچے او پیغل جینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے ویشوے دے غگ نکی روان خدا بیاور مخ کشوا ایسا لیتا تاویم مونږ دې چا ته پرېښو درانه چېرته ځې دا ماشوم بچی بس کئ دا لږ خوراک د خلاص بشي دا لږې اوبه دي بیا به مونږ څه کړ چېرته ځې دې بیا غږ نه کوي باب المروا چې اوس کم دی چې دا مروا غر دی دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شو نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه د شانه اخو ورته کتلی نه چې سترګو کې اوښکې راغلي وي ای سړیا تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو دلته خو یې څوک نشته ته رانه چېرته ځې هغه غږ نه کوي نو ښه ده هوښیاره وه آخر کې دې تپوس وکړه چې دې خو کم کار کوي د خدای په حکم کوي وی الله امرک بهذا وی دا راته خدای ویلي دي د ابراهیم علیه السلام سر وړه او داسې نور یې غږ ونه کړ نو ښه دې لمن پرېښوده وی ان الله لا یضیعنا وی خدای به مونږ ضایع نه کړي هغې ایمان مضبوط نو واپس شو ابراهیم علیه السلام نه حجون ورطوی معلنا الده و غرط و خط نو خدای خو طویلی وی دلتا با کور جوڑو نو قبلی تا مخلی او خدای تا لا سوچر اللهم اینی اسکنت من ذریت مواد غیر زی ذرائد پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پیر ناس دشت و بیابان اس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا ان د بیت کل محرم تارا توی دلتا زما کور دے عزت من التا میں پریخ ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم یا خدایا وما خود پدشت و بیابان کی پریخ و دلد خود الارم خدا ایسو کولا را والا نا بس سکی آواز نا خدا بیواز سکی قاتل علهم یشکرون او خدایا میں بے والا ورکا او دا شکریه طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دیکھو تیلا نو خود پاک سے چلو کر اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم نوائے قبول او پلا رتلا دا یمن خلق اغیبا میشہ پدے لارتل دا خانہ بدوش چی نو مارغی اولی دا چکرے ہو نو چکم داغی دو بو والا کسو قافلہ کی بھئی او کس دا سو چی غیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با او بو پس گردے دا چو باو گیا بے امونتا نو قافلے تا بے دل تا دمکم او باو گیا شتا ناغ او بو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لی دا اللہ کوئی مارغ خود دل تا موچتا ندلی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے او بی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی او بچه تشتا نو چی گرونو نا تورا توشو بے کتل نو بی بی حاجرہ ناستا او ما شن بچه او بو اسرد او بسنگر اللہ چی او سورا دی تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نو آغا بتگی چی او بخلاس شوی او چی کمی کجور او ستوان و سر وام خلاس شو دمور پسینا کی پیمو چو ما شن پا جاناش او سشتن نه بازار شتا چشه والی نه انسان شتا چشه تے ہوا می بی حاجر لارا مخامخ یو وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری که سوکی پلا رسول دی چی لگ ستا ہوا سوکی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا مارواوت ویل تروانا شو او دی بچی تا بیدا سے شاہ تا کتل نو آل تا یو خوڑو چی اغیی که بیخ پیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی اغیی وی ما شون مرواتا و رسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا پا ومزل مرواتا و رسید چی مرواتا و رسید یا ووازی ووری چی ووازی ووری نو دا زان سر وی خاموش چپ شا خبال رتا ویلی درزیگی کرد بند چه منڈی ولی درزی چپ چپ چپ او بیا آواز کی اے دا خدے بندہ ار سوک چه یہ دما مدد وکا بچے میں ما شمری ما سر مدد چاواز ورن کر بیا لگی بیا چه غوانا آواز پہ ووری تسلی بیا چه غوانا دیولا بیا آواز ورکی اے دا خدے بندہ ہر سوک چیز ما مدد معشوم بچی را تمرے دا معشوم آواز غلی شویو چرا کشوا زبط وی بچی میں مرد چنگی غلی شویو یو ایک قتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام پیوچتا کلوز مکل ایران برولا اون بیاد آغین خودے اوپا پیدا کلی زمزم اون پا لپے اوپا آواغشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وان چولا خودے پیغا قلار کے دارالا چرالا اوپا خود کی گی دی زر زر پکی شکو کی کندو استوغاق بندے واتوا چولی چوبرانا خوری نشی اون توی زمزم ابرانے کی دامانا چی بندش بندش بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خدا رحمو کی کدے اوپو تے بندے نو آچولی ٹولا دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شو مشکی دے ڈکتا دا اوپو دا فیدہ دا کہ دا تن دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کئی دا دا غدا جو رحم قبیلی چھو بولی دے اسماعیل علیہ السلام مون لرالا ویکہ دیکھو خی مون لدل تزیرا کہ مون بدا سروسی تبم پا مون داڑے اگی وی در بکم خوبا بگواری زمائی سکے خوبا کوی حق ستا سونا دی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کے پا فلسطین کی اسی گی او ما لکا لکا لرازی اگی وی ٹک دو برا کوا قبضہ پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکا لکا لراتا او دا خپلی بی بی معلومات بیم کن او دا خپل بچی بیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکالا پا کیو وات چی دیار لسکالا وطلن ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دا اللہ و تا پا اقدم اخی او نظر کرے وی خدا اے کمانا دی بچی را کستا پلار کے بین زبحا کم قربان بیگ اللہ پا خوب کی وطا وی خپل نظر دی پورک پا دوی مش پی بیا ولید پا دری ما بیا اسماعیل علیہ السلام کل مو خشتاو او ما شمم دی دا دیار رسو کالو ما شم خورکوٹ او من دی ترنے والے او پلار سارا بے من دی والے چی پلار بے راغی دلتا بے میاش نیمتے رکھلا نو دی بہت سارا گر دی دس پنگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دیو بچی دا دیار رسو کالو ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي ما تخوي خوب مولید بابا سے خوب دلی دلی نے ما تا اللہ وی دا زوی دے لال کا سنگ دے خوخا او قصہ لگا اگدہ دا زکوری گیا دا تے برابر یار لسو قالو شو نو دیزوی تاوی دا چیزو بچی قربانی کو وی خان چالی مواغشت او پڑی مواغشت او خدی تاموی که منزو قربانی کو وی خلال شے دا خدی سخیالو که زمان بچی بوجی منا تلارل دا موجودا چی کم دے منا دا تلارل نو ال تزوی تاوی وی بچی ما تا خدی پا خوب کے وی دا زوی دے لارل فانظر ماذا ترى بچی سا دے خیال دے سوچ پیوکا دے مطلب نو کدھا زوی میں خواہا وچے میں علال کنو علال بکم او که خواہ خینا و نبا علالو دے مطلب نو مطلب ہے دو چی دا زوی پتاو لگی چی پا خوشالے زانا لالی او که پزو که پا خوشالے وی دا غید علالو جدا طریقہ نا او که پزوری بے طریقہ جدا او تا سوائے اگر تا ہو پتاو چی دا ما پلار پیغمبر یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چی خدای را تسا حکم کئی کوا زبا صابر املاس پا منلاقو پا با منلاقو وی خبا چی ری را خشوا نو دا غیر آواغش پلی او لا سنخ پیا ولا تلر اگر سپینگیری بنا بابا ابراہیم علیہ السلام ولی ولا لاس پی تڑل پا دی وجہ نا چی دی بہت تختی از اسے نا دا چالا را پکی راک آگم او دی ٹوکو نا جوڑ کی دا خدا حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبرنش لاس پی والا اتا رہا اسماعیل علیہ السلام ہوتی بابا یو کارو می چاړه خته راک یدا خدای په حکم کې ناراض دی را نشي نمبرک دیم زمانہ دا کمیس مخ کې وباسا کروستے وباسا نو بیا بشلیگی او چې مخ کې وباسا روغ بوزی نو بیا چې کله زما علال کې نو زما دا کمیس با زما پا وینا کے غوپا کی او زما مور لبے آیا اس او زما پا مور با زما سلام ہوئے او وطب ہوئے چه اسماعیل خدا خدے پنم ما قربانی کا دا دا غوینا دا پا دیخ پل تسلی کوا او ما پا خپل رضا لال شوئے دے پزور نہ کمیستے او گورا روغ دے رشلے دلی انو بیا با میں مور ہوئی چی پزور دے وان جلے دے جلاس پی او لو تڑا او چالے راخ کنا وی بابا دا لاس پی میں پرانی زا دا اسمان فرشتے با ہوئی چی دا دا دولا ندے او پلار پزور لالے نو چی سمی لو چالا راک آگی نو چالا کار نہ کہیں وی بابا دا مستر گو تا گوری نو لاس دے کار نہ کہیں نو ما لولے کہو دا شان لام دے نا چالا را کاغا او دا بابا دا اخ پی میں اتلا سے نا چی بیاز پزان نا پیگم او کار کے تاخیر را نش نو بیا اتلا اللہ تو نا گران کارو سمر سخت در وزوا او سمر سخت حالت چی فرشتے اللہ تا سوال کر اللہ ڈیر امود پس دی بڑا سپین گیری لدے بچے ورک خدا ڈیر سخت امتحان دی پر روز دی اللہ دی امتحان کے خوش خدا معاف کا اللہ وی تاسو نپوئے گے زپوئے گا انی عالم مانا تانا زپوئے گا تاسو نپوئے گا نبیع والا وجود تانا وی بابا زان لمستر گے تانا زما پدی سپین وجود کے دے نظر لگی تکار نشکو نو چانے خطے رکھنا نو جے چانے نظور ورکے چانے کم دے کار کے چانے اچھا تکڑو دے زمکے لے رہا ہوں بارو اللہ نو چانے وہ تو اس خدا خلیلو منم کد جلیلو منم دو ایلالون کوا خدے وی مکوا تو منم کد خدے و منم دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا گٹ پا منڈا روز مالا اگر گٹ تیر جمعہ میں در طویلی اوچی حابیل قربانی کرن جنت کی خدین لو یا پا منڈا روز مالا دی غریب معشوم اللہ اوڑے پروت تے اور دا سپنگیری بابا لاس کے چانا دا اللہ سے رفی اللہ سے رچی اور چاہ گا دینے گٹ راز مالا نوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر لوئے رہے اللہ ڈیر ویرے ابراہیم علیہ السلام کو پیش یہ مسئلہ جو البانہ لشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام پیش جی قصہ بدل لشوا زب بچ کے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد اگڑے و تسملو اللہ مقبل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کو اسماعیل علیہ السلام بچ مزکا حضور پاک فرمائی اما هذه الاضاحي يا رسول الله صحابه تپوس کی داس سے زون نے وی سنت ابیکم ابراہیم داستا سود نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ اگر نہ لال او بیا راول زما کی کہ سم فقیران و باغی انا غی وقت او کرے دا بیت اللہ چکل جول شو آگے کہ ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکری پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چھ حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو اخکری پا آگے کے گرے ورش دا دا اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چھ دیئے کل بوتن امور پسے شیطان آگا وی تا خبری کی خاون در نزوی کم خواب ہوتا وی نا وی علالی ہے وی چا تا پلار بلے کشی چیز وی علالی وی ستا خاون وی چی ما تا خدے ویلی دی وی چی خدے و تاویلی دی اوزر در دی علالی بیا چی کل منا تتلل نو شیطان را ابراہیم علیہ السلام تا وی نگٹ سڑی پشے کرنی وی اے خوب باندی باور مکتا وی نیاز بین ما شم بچی دی دا علالی نہ سکے هغه او څو کانی واغشت شیطان یې پیوشت اوسم چې خلک شیطانان لیدا غ طریقه نو بیا چې لږ مخکې چې نو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل ناغی وی علالی دی وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي وی ستا پلار وی چې ما ته خدای ویلي وی چې مینې دې حلال مې دی دری دلہ و تا شیطان را کارا شمید او دری دلہ پہ گزارو نہ کردی دی ماغا طریقہ پہ حج کے خدای لازمہ کردی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو او آغا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پہ گوٹ گوٹ کے جام دینا او پہ ہر ملک چکم مسلمان مالداری نہ قربانی تاسوب ہم قربانی کے وے چکم مالداری نساب ما چانا تا پوسو کہ میں سمرہ دی غلطا دسپین ازارو خبر اوکلا اوی پا وسا و روپی سدا پاسا نن سبا ننانی ریت دسپین ازارو دا تولی نو ساڑھے باون تولی سپین ازارو قیمت چی من دازو لگورا نو 37,800 جوڑی دا ننانی ریت او دیر زرا او اتسا و روپی نو چی چاش را او دیر زرا او اتسا و روپی وی نغده یا وسرت کو پنزوستی میں تولے سپین زری یا وسر انی میں تولے دسرو زرو کالی یا سر زری قربانی پہ واجب ہے او کہ او سلی سر انی میں تولے سر زر نی لگی وسر یا تولے یا دو تولے یا درے تولے نکنور نقد پیسے وسر نی او پا دا قربانی نکے گی او کنور نغد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باولا گیا جی پسو خرسے قیمت خریدنا اب او سر جمع کی نو چی قیمت او دیر سو زر و اتو سو ترسی نو دا خزبان قربانی کی قی او سالی سر نغد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دے کاروبار دے دا سارو تجارت کی ساروی غشتی تجارتی مال چے وتا وے او قیمت او دیر زر و اتو سو ترسی کی دے بم قربانی کے کدی او سالی زما کدا نقد پیسے و سر نشتا دوم رزم کے دے چر دا ادنا گزارا پکے گی دادا او دادا دا خزے او دا بچو اے دا سارا کم شریک اسی گیا گا بچ معمولی گزارا پس پورا ڈوڑیم کیے گی نو قربانی پہ واجب آنا او قدم رزم کے ہوئی چی گزارے پہ نکی گی ترسو دیاری وسر نہیں کریں او مزدوری نہیں کریں نو بیا پہ قربانی واجب آنا دا دا قربانی بپچا کیے گی کدا کل شریک تیو اختیار من صرف یو پلار دے نو یو قربانی دیو گی او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان له پنګا دا یو ځوی ځان له پنګا دا بل ځان لا او دا خزه ځان له پنګا دا او دا ارچا پنګا 37,800 روپو ته رسیږي بیا بهر یو قربانی کوي او کټولې په شریکه ګټي او پلار نه راوړي چې بابا مست پېښه اختیار دے پېښه یا مور راوړي مور ته پېښه اختیار دے پېښه نو چې کم بیا دا پیسو اختیار مني بس دا یو قربانی وي پا گٹ او پا چیلی او پا غو میخا قربانی کیے گی گٹ چیلی چی دا کالی چی دا کال نا کمی بیا پی نکیے گی البت علماء لکی وی لماور گٹ چی دا دا شپگو میاشتی او پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیدہ بی لما گٹ یا چی شکل کی رکوٹ خکاری دے باندی نکیے گی تا سوچے کال تا نی رسیدہ لی نو چیلے گٹ دا کال او غو میخا دا دو کال چی دو کالو تے عمر رسیدلی دا قربانے پر دو کال عمر پورش تے غاخی کریو کے غاخ نہیں کری غاخو لیتے بار نیش تو عمر نیتے بار نو بیا پہ قربانی سیدہ او کد دو کالو نی عمر کل بنا سیدلی گٹ چیلے دا یو کس نبال آلائی او غو میخا کتا کتے سخے دا دا اوو پوری پاکی شریکان جوڑی دیش او کسا رکوٹ اس خیرم پکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹ کاتی دی پن پکی اوی سے جوڑی دیش اوی سے بھائی خدا اوی سی پورا گوارے پورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق او دو رونو پیسے تن کڑی نیمی یوک رہے و نیمی بڑک رہے او پشاری کے ایسا ہونے وا د یو کسی سپا که کمش وکن دو کسو پا شریک ایساو نیوا او اشپاکو سر مرگری شو دا دی طولو قربانی اونشوا او کسانو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا طولو قربانی اونشوا آرام خور با پا که نی سابه او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائی او خ قربانی غدا چه خشته صالح کلی مزیدار ساروی واخ کم ساروی چه گوڑی قربانی پر نکیگی چه دا علالی دو زیتا پخبل نشید سی دا کم ساروی چه ستر گرندی یا نیم نظر کمی قربانی پر نکیگی دا کم ساروی چه پیدایشی خکرنی قربانی پر کیگی او کخکر ماتی دا نیم نظیات بیا پر قربانی نکیگی کم ساروی چه پیدایشی وگوننی خیر دی او کدوگی دا نیم نظیات پر بیا پر قربانی نکیگی لکه نیم پر کم ساروی چه گوڑی قربانی پر نکیگی چه دا علالی دو زیتا پخبل نشید سی دا کم ساروی چه ستر گرندی یا نیم نظر کمی قربانی پر نکیگی دا کم ساروی چه پیدایشی خکرنی قربانی پر کیگی او کخکر ماتی دا نیم نظیات بیا پر قربانی نکیگی کم ساروی چه پیدایشی

0: نبی علیہ السلام لکه چوک مالداری حضور پاک لیا ویا وو که یہ ثواب بمش او که چرت یو سلی وصیت کرو چه مالا با قربانی که دیکھ فرق دی پچا ملی لقربانی نکل وقت پخ پلم قولیش رد بچی ام قولیش او که ملی وصیت کرو چه مالا با قربانی که او بیا ولا قربانی وکلا داغیت وقت بنا خوری بطولی بیا خیرات که داس مفتصر مسائل لقربانی من در توی رب العالمین نمون لده قربانی کل توفیق راک اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے کمی زنانا چی زمونگا آوازونا اور یغید خود پاک بوزے الہ العالمین چی سوک حج جتری دی قبول شوی حجون سرے واپس راوانے اللہ روح سے حج سر دا حج او دا عمری توافون و دعاگان و توفیق بنا ورکے اللہ کسوک مریضان دی تولا شفا ورکے خدا کسوک قرض داران دی قرضون اخلاص کے اللہ جادو سب پریشانے پنشنونی پا خوشانوں بدل کے خدا اخبر عزمت او اخبر حبیب مبارک مینا دبن قضلکی مانچے اللہ دا دنیا و دا آخر دا فتوہ فتنون پا من کیوں ساتے اللہ منگ دبن بچی اہل ویال دا ناگہانی مصیبتون و شرقونون پا منومان کیوں ساتے الہ العالمین اچھا ذلے کے سب پریشانی دی پریشانے پا خوشحالوں مدنے گے خدا منگ دا بغزیان و دا بغزون و نمساتے دا حاسدین و دا حسد نمساتے دا شریان و دا شر نمساتے پا جب او پاندامون و پل ذکر جاری کر یو مرگر یہ زمانگا دا دیخیش کو ناتخوان دے دا غی والدہ وفات شوئے ہوا دعا ہوتاو کہ جی خدا پاکی مغفرت نصیب کی سمرہ مردگان دی اگی طول اللہ مغفرت نصیب کے او اللہ چی سمر جمدی روک دی خدا ایسی حتونہ والا ورکے اللہ زمان بچی دلو پرو دا جنہ ساتے او خدا ایتی کامیاب کے آخر وقتی عمر گری بار ملتا تلی زمان گی ورور دی داغ بچے رے اللہ دے کامیاب کے کامیاب ایتا دی خدا ورسائی سمرہ مسافر پا بار ملکون کی چی کم دوستان لگیا دی او غیزال نمز دورے کے انو خدا ایتی ملش او تی مدد ہوکے آخر وقتی پخلی دا کلمہ نصر کچی لا الہ الا اللہ جو بل مر گئی زمان خدمت کی نارین اولاد بچی نشتہ دعا کہ جی خدا نارین اولاد اللہ کے دا چاپ بچی نشتہ نارین اولاد والا ورگ خدا نارین اولاد ورگ اللہ نارین اولاد ورگ برحمت کے یا رحمت
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

0: پارکینګ نه کوي او بازار کې کم ټریفک والے چولاړي زمونږ ټریفک اهلکاران نو کم از کم دې سره تعاون پکار دی ځکه چې په دې تارکولو باندې سړی ولاړي نو گاڑی کی راشی نہ ہو کم از کم یخ ناسی تو ریپک سرا مقامی پولیس سرا ڈیرا گزاروں کی او لگ دیبم دا اخلاق مظاہرہ کی وشتا سب سرا اخلاق مظاہروں کے تو دما ٹول رو بھائی گان تو دا خوات بل دا چنچے دی تو چنچے ہو رہے نو چنچی سلورو پنزو لسو شل شل چنچے چی کم دینو پیو دے بانی اولادی بیا وہی چیر دا منگلا بیجا جرمانی راکی زما دے چنچی ڈرائیوران تم دا خواست دے چی بیجا با بالکل سوک جرمانہ نظر کئی تاسو ځان چې کم دے جرمانی دا تم دا کوئی جا جرمانی دا درکو ویلیشن ما کوئی کم ریڈ دا یلو لین چی دے پا دا کی پاگین یو الیکشنی ما خود ریگی سورلو تا پاگین مونگ اپنے لکو یو لین مکمل بن کری تاسو پا کتلی دا تا دے شیشے پا نظر رواغستن زمان تو دا خواست ریکویسٹ پی دے وطا چی دے ٹرپک مونگ سرا دا ٹریفک پولیس سرا مقامی پولیس سرا الگ گزارا کی تیز افتار ہے نا دادا رکشی دیو تو گوری پدے میلو کی سبا چکم دے نو ساروی دی ناغی دا روڈ ٹیرس تی دی نو ناغی نا خلق کو تنیل بے تکلیف تے دا بے شک ساروی چکم دے نو میلے قربانے دے راولی ہو جسے تولاڑی دا اسو خبر ہے پدے کہ مونگ سر تاولو کے والسلام.
1: وزیر اعظم شہباز شریف د چین دورې مشرکه اعلامیه جاری کړې شوې ده چې پکې پاکستان او چین شراکت دارې په نورو مضبوطولو اتفاق کړې شوې دي. اعلامیه کې ویلي شوې دي چې د چین پاکستان په سټراتیژیک تعاون مبنی شراکت داری نور اهمیت حاصل کړي. دواړو ملکونو د دې اعظم څرګندونه کړې چې خپل دواړخي تعلقاتو تحفظ او ودې ورکولو لپاره به ثابت قدم اوسېږي. د نهم مئی کیس د ختمولو لپاره پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړې شوې چې پکې د پېښور ترهګرۍ مخنیوي عدالت فیصلہ چیلنج کړی شوی دا. اډیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام الله خان یوسف زئی په توسط سره دایر کړی شوی نظر ثانی درخواست کې موقف خپل کړی شوی دی چې په نهم مئی د بانی پی ٹی آئی گرفتارې خلاف احتجاج کړی شوی وو. د دې ایف آئی آر فقیر آباد تانه کې درج شوی وو. پراسیکیوشن د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې درخواست دایر کړی وو چې صوبائی حکومت کیس واپس اخیستل غواړي. پېښور های کورټ په جسټس اورنگزیب مشتمل سنگل بینچ د خیبر پختونخوا حکومت په درخواست فریقینو ته نوټس جاری کړی. سواب ریسکیو اہلکارو د ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر په ہدایاتو د مختلف نهرونو دوره کړی. دغه دوران نهرونو کې د الامبلو په وخت احتیاطي تدابیر خپلولو او لایف جیکټس په استعمال بندیز لګولې شوې دي. اہلکارو پولیس غږ کړی دي چې د خپلو ماشومانو حفاظت ته باوري کړي او زیات ژور نهرونو ته تلو څخه دې منی کړي. شاه فیصل عثمان خیل پنځه وکیلان پېښور های کورټ کې د سرکاري کیسونو پیروي لپاره سټیټ کونسل تعینات کړي. د اعلامی تر مخه شامین شاه ایڈوکیٹ، سائما اختر ایڈوکیٹ، میاں محمد طلحہ ایڈوکیٹ، حمزہ بن انیس ایڈوکیٹ او جواد خان شنواری ایڈوکیٹ سٹیٹ کونسل مقرر کړی شوی دي. هغوی په خبر های کورٹ کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوانه سٹیٹ کونسل په حیث وړاندې کیږي او د سرکار نمائندگی وکوي. د هغوی د تقرری نوټیفیکیشن جاری کړی شوی. په نظر راګرځو عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې نن یو وار بیا اضافه راغلی. ٹریڈنگ دوران قریباً 2% تیلو کی اضافہ شوی دا او 98.2 ڈالر فی بیرل ترسی دلی دی. بلخوا برینٹ کروڈ آئل کی 0% کمی شوی دی. اوپن مارکیٹ کی غنمو قیمتونو کی اضافہ راغلی دا. ذرایو لخوا ویلی شوی دی چی دا غنمو یومن قیمت کی 4000 روپے پوری اضافہ راغلی دا. دا غرنگ دوڑو قیمت 8000 روپے من نہم سیوا شوی دی. دا 5 کلو اڑو بوجه د 950 نه 1000 روپو ته رسیدلی دا. د اڑو نرخونو کې د نور اضافه امکان څرګند شوی. نړیوال خبر شاملو. اسرائیل د جنگ بندې باوجود لبنان کې لوی فوجي کاروایي کول اعلان کړي. بهر ملکی میډیا رپورټونو تر مخه اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو اعلان کړی دی چې اسرائیل د حزب الله خلاف حملو کې شدت راولي. نتنیاهو ویلی دی چې اسرائیلی فوجي کاروایي کې تر دې دمه 650 زیات ترهګر وژلي شوی دي، خو ولې اوس ضرورت دی چې حملو کې اضافه وکړي شي او دغه شدت نور هم سیوا کړی شي. نتنیاهو د اعلان وروسته لبنان کې د نوې حملو لهر شروع کړی شوی دی. په لبنان فضائي حملو کې د ریسکیو عملی او ارکان شهیدان شوی دی. د لوبو د میدان خبر شاملو. د پاکستان زنانو کرکټ ټیم ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز کې شرکت لپاره ڈبلن آئرلینڈ ته رسیدلی دی. پاکستان ویسٹ انڈیز او آئرلینڈ ٹیمونو ترمیانزا ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز با اتیشتم مئین تر سلورم جون پوری لوبو ولیشی. پاکستان زنانو ٹیم با خپل اولنی میچ پا نهویشتم مئی ویسٹ انڈیز خلاف لوبو وی. آخر کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې تر مخه خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې موسم اوچ او ګرم دی. پېښور کې کم نه کم درجه حرارت 200 زیات نه زیات یو کم سلویخ ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ شوی. کالام کې درجه حرارت 5، میرکنی کې 12 او مالم جبک کې 43 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه شانګلا، کوهستان، مانسیرا، بټګرام او ایپټ آباد کې د باران ورېدو امکان هم څرګند شوی دی. د صوبې میدانی علاقو کې گردالود هواګانې د چلېدو امکان دی. واضح دی چې تېره ورځ دروش، چترال، کالام، پټن، کوهستان او میرکنی کې باران شوی دی. سبا او خوش حاصمو کې ونور سبا سهار 2 منټه راپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 43 منټه راپاسه 5 بجې به پریوزي. دا اوتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه پوړو. الله پامان.
2: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر.
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
4: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره ډیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ اوس تاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ، په جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دپارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو سکن ایکنیز په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آی ٹی، یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

الصمامي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روخ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپاسی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رہے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغاوا نیوز بے اور دلی اور خاموشے سر بناستی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئی بچ بستے منا مبارش آئی خوستان تنگ شو دو شو خبار حال سوکم چا زم آواز ہو ری بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خلے گی راغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگا یدا سخے ٹک ٹاکے یہ زما آغا رونو کم چھ پہ یو وگ بان خبر او رے پبل اباسو اباسے تا سو خے ٹک ٹاک ہے کنا امید چھ خوے او ہمیشہ دا حقیقت نا ستر کے اڑولو رونو سنگے خے ٹک ٹاک ہے کنا اول جناب اللہ دی مونگ لطوان طاقت را کی چھ مونگ در اختیار مونگ کے توان طاقت پیدا شی در اختیار ویلو د خکارونو مونگا ڈیر کمزوری ہوں مونگا ڈیر زپے دل خل گئی ہوں مونگا ڈیر کڑے دل خل کی ہوں مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیار وے خو اکثر خل کے وہی دالے وانے دے اور جب الگ نور عمر اختیار ہوئے الگ بھی نہیں بسر خوری اور جب الگ نور عمر اختیار ہوئے نبیا برے پتم ہونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چھے خشی لگ شانتے ام دے سوک نہ پری دی چھے غریب شی نہ ام دے سوک نہ پری دی چھے لگ شان خشی الکر بس دکھو جوڑ دا پلان کی کار شروع کرے دیارا او چھے غریب شی مڑا با دارا خلکو اگر ظلمونو دائی دیا خلکو خیرو و چالا بے ظلمات کری چا سر بے بد کری نے ام دا شان خدے مان پیو کم سڑے نہ پری دو دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے داغیر دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چا تا رزق رسول سوک ہم دا سنشتا چاگی پا نہرو دشی یا وغی دا پار روٹے نی ہر چا تا رزق رسی ہر چا تا پا ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چاچے برابری آ خوبیا برابری ندا سے دا خدا زمونگا دے خپل تا ستا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نگی لے کہ دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم نے دا سے خکول رو روری خوری وی دا سے خکول کور وی او پا مس کے پکی دودر دیوال والی شی بس لکز دا نمیم چی یوبل نمہ بیا لے گئے دا یوبل نمہ بیل شی پا خطری کا باندے دا پلار او مور پا چاہی جون دی داغی پا جوندانو یو بل سر خط طریقے سر پا رضا سلا بانے سبا زمونگ با زمونگ بچی جگڑے کئی نو خد سبا پہ نیت خرابی گی نو پا آرام با آرام بانے بچے داستا بچے داستا دانه چې بچی دا ته غریب نو تلک لگ والا او مالدار ته ډیر والا ستا خیر سر لگ ډیر راغل تر ډیر واخلا ته دا پټی چې کم دی دا د نیر خواته والا او ته چې کم دی دا سرک خواته والا نه جی مشران کا شران سڑے رو گواڑی او آغا ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شی او ته مول او زتاول باو زتا وجنه مو ته ما وجنه نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خرا ولي الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې په دې ملک باندې یو داسې انسان را ولي چې د اسلامي حکومت شي اسلامی نظام شی او اتفاق پیدا شی خدا مونگ خپلو کے نشو کولے زمون کے اتفاق نشتا زمون پا او پختنو کے اتفاق نشتا یقینو کہ او سم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپیہ سوکرا کی جزے چالے سروان کم الگ دا پلان کی وجنے خواہرازے چی پلان کی لئے بودم اغلب دولک روپیہ ورکو بس کپڑے پہ ہزار بم ملوالو او سر بولا خور کی گنا پدا سے معاشرہ کے گرزو پدا سے معاشرہ کے جون کو خوال

0: یا زم مرګری ناس دی ونو ډیر زرانا ز زرانو جو خبره کوم اس وګ دا پخله خو زرانا گئی آی ډیر زیات وخه نه نه پخی اکاجه ودا خوان کوي و راخولو باندې مزه کیږي دا بالکل غلطه ده دا بالکل ټوټلی غلطه ده چې دا سی غوخه تاسو په خوین خامخه وتاسو فوډ پوایزنګ تاسو میده بغیر نه ډایجست کوي کم سیز پروتین دی غوخی دی دا به تاسو ډیر زیات پخوي چې تاسو په اسانۍ سره میده هضم جوړ دا سونه پخوي دوه بدی کی لذت پیدا کیږي دوه بدی کی غذائیت پیدا کیږي دوه بدی جزء بدن جوړیږي جسم ته فائدہ راکړي بجائے جی تاسو هغه نیم پخته سیزن خوري اړه خلک نیم پخته انډم خوري کچن نه دا پروتین دی پروتین سیز به کچن خوري دا بالکل بخې کوله بخې چېستا خوري ته ورواچی خلک بخله کې وسه مبارک دي
1: بالکل
0: خوله کې ورواچی دي کچ بس چې خرمه نه جوړه دا خراب کی نه نو دا خبر
1: نه عام روټین کې چا مې دی خرابي تیزابیت مېده پړسېدل په مېده باندې درد راتلل
0: ندی دپارا اول خبر خدا دا چی اول سنگ چی لگا مو ته مریض راشی اس دیسی مریضان وی چی ڈاکٹر سے زبان چی میدہ خالی دڑ گئی میدہ وی چی خالی دڑ گئی او جسو وروا چو من خوراک میں غٹی چی دا یو علامت تے زمون دا یو خاص دوی دا دی علامت دا او دا دا بکم دا میدی بکم بیماری کی وی چکم دا میدی یو ایچ پائلوری یو انفیکشن دے یو بیماری دا دے چاہ دے جراثیم پہ ہو جائے گی چیتا ایچ پائلوری وئی ایچ پائلوری دا خوراک کی موجودی پوبو کے اوپر خوراکوں کے دا جراثیم خکاری نا صفاسی وئی کہ بخکاری لیکن دا بسنگ خکاری دا موٹا پر ٹیسٹ ذریعہ مانے خکاری پوینا کے ٹیسٹ کو پخانے ٹیسٹ کو ہندی کے دا جراثیم چکم انفیکشن دیا دیکھی بیا ٹیسٹ کی ڈاکٹر سے خوار چاہتا بالکل دا 70% خلق ہوتا ہے 70% خلق ہوتا ہے بڑی زموں لائف اسٹائل ٹک نہ دے زموں خوراکوں صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں اس کا خپل خود اخبار خپل ٹیسٹ کری ماتا کو نیچتا جاتے احتیاط کو ہم سے کسی ہے تو الحمد للہ خدے مجھے چار نہ دے کڑے چاہتا ہر ٹائم میں تک درد دی تو خوڑے نے بوئی راضی اکثر دی طرف کتی دی خلق د خلو نم ڈیزات سمیل لازی
1: لگنا ڈیز
0: خلق یا وے مادہ میدی نزی یا وے مادہ دا مختلف انفیکشن زی زم د پتہ نہ لگی او چکل ٹیسٹ کو بھی ہم کرے گی
1: صحیح
0: نو ٹیسٹ نہ ٹیسٹ نہ مخ کی مت چکل پتہ لگی مت دی علامات نہ پتہ لگی چونکہ مگر ڈاکٹر نیو اور ڈاکٹر تو پتہ لگی باقی دا اس علامات دا کم طرف اشارہ کی لگیا بول پر جگر بان چربی وی ٹھیک شو جی لگا سی ہیپاٹائٹس تے ترخی کے ترخی کانے شو یا ترخی مطلب کولیسٹرول سے واشے وے دے نو پدی وجہ ہم چکم زمو میدا دا اگا مت بولٹے راضی زم میدا بس کار نہ گئے یا کدم لب لب ٹھیک نہ دا لب لب میں میدا لب لب در تک تقریبا مت یو شان مت پتہ نہیں ہولے کہ درد یو شان کا یس دی میدا بندر راضی نو اکثر درد لب لبی وی پینکریٹائٹس وی پینکریا جے لب لبی کی سوزش پیدا شوی پائے وجہ ہم دا درد نہ کی جگر دے کا تری خے دے کا لب لب دا کا میدا دا کا واڑا کلم کا گٹا کلم دا کا تو رے دا ٹول سنو سی دی دم کھیٹے سے تعلق لری اور دے کے چر یوزے کے مسن ٹول سسٹم کے مسئلہ نظام نظام دے کا نا خوراک نہ لینے شروع کی دا خوڑی نا دا ٹول ترخیری این اس مورے دا یو نظام نظام دے پدی کے یوزے کے مسئلہ ساسو ٹول نظام نظام بٹ سب کی نو خوراک کہو بے انشاءاللہ نہ نہ چنم بکو ہو صفا خوراک او علاج جو سکو دو ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج جو ولے بار بار ہوئی ماں جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چیز دیکھو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو بھائی شرط ٹکی گی کو نقصان بیم نہیں نور علاج نو گو رہی ایلوپیتھک دے نور دے دس طرح تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډېر زیات کیږي څنګه چې مخکې ما دوی دغه د میری دوی لپاره میری لپاره یو دا ډېر خلک هر کور کې دا استعمالي تیزابیت لپاره پنهاره ایم خوري یو کیپسول نمنالم نو هغه دغه نقصانات دي فائدې خو دي خو نقصانات هغه سي دي زمونږ دغه نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سم دي دا سټیرایډ نه پاک دي دي کې سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمونږ هم په دې سټیرایډ خلاف سټیرایډ څه چې سټیرایډ انسان پړسي ګردې خرابوي نو الحمدللہ زمونږ هم په دې دوا نه چې کوم دا بالکل د سټیرایډ نه صفاوي سټیرایډ نه پاک وي د دې نه مبرر وي او دا بالکل اورګانیک وي او د دې نقصان بالکل نه کله مې دې مسله دا کس د خوراک نالی تنگ شوی دا کا کی سوزش پیدا شوی دی کله لوی مسله دا کا ګردی کله جگر هر یو سیز الحمدلله دغه علامات باندې علاج دی الحمدلله چا چې علاج کو او سو کې علاج کو الحمدلله غټ کی
1: صحیح دی جی. گرانی مینوالو غاک دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دی.

0: تا ویلی شو امشا یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے صحت خبر کی ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو دوی روزانہ د 9 بجو نو اخلا تر 15 بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کم چ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال لے دل تدوی ناس سوی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دوی کلاسیک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چکم دا دوی پخپل بانے کئی ددی چکم پشاور کم ڈاکٹرز دی هغه دل تم دی ددی چکم پشاور کې کم پارمولاز دی هغه دل تم دی بلته چکم ڈاکٹرز پشاور د دوی کله آل توی او کله دوی دل توی د اتوار پر ورځ اکثر چکم دی دوی په خبر کې وی ڈاکٹر سکندر حیات سے نو دا سره مینوالو د دې سیستم چې کم دی د دې پارمولیشن په خپل باندې کوي نو زکه دوی وتا کلاسیک هومپیتیک طریقه علاج وي مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چکم دی د دې نه 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو د ټول نه کم علاج چکم دی اغه 90 ڈیز دی درې میاشتې دوی وی چې تاسو کلم راځي نو تاسو ځان سره دومره بیمارې راوړي چې چان تاسو پوسه کې دا بیماری ستا کل نه ده د دې خو یو لس کالو شو د دې خو یو پینځل لس کالو شو د دې خو شپک کالو شو د دې خاطه کالو شو نو بیا اته کال ډاکټرانو پسې ګرځېدلې نو بیا تاسو درې میاشتې علاج هم وکړي مکمل علاج هم وکړي جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاه منصور سابحق سے مدرسہ دا الت سر اغي سر خوا کی چکم نه حیدر مومن ہسپیٹل دے الت ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کینی او دا لر او دا بر نہ مطلب دا ډیر لر روزین ول ډیر خلق راضی او علاج کړي او دا علاج طریقے سدا سر چ مخ کے نمبر واخلے پر 0331-93-94-94-1 او کچرتا سوائے چ منگا ورزو نبیا تاسو اتو نو 9 بجو پر زم چ کم لستر دی اخ تاسو ور شیخ او تاسو سپیشل کارڈ راوالے چا تاسو ڈمبیو گوری پیسی رن ہم کمی والی کنسیشن نظر او کی او کتا سوائے چ منگا نمبر اخلو تاسو 0331-93-94-94-1 بانے چ کم دی تاسو کالو کے مینوال ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تھا مونگ سر ٹائم لگتا یو لس منٹ مونگ سر رشتہ نو پدی با مونگا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سر بیمارے بانے خبروں کو او ہاگ بیماری بس زیادہ کم رگ نسا با یاد کم زکا چی زیادہ تر سو خل کو ڈیر زیاد مطلب پریشان زیادہ گی نو ڈاکٹر سے پدی وت لگا خبرو کچ د دی علامات سی دی بیا علاج سنگ دے
1: جی بالکل امشا سے دا ہم ڈیر ضروری اور ڈیر اہم موجودہ درکون نساء حوالے سرا د دې تعلق زمونږ د املا مهرو سره کم لمبر ورټیبرا وی نر املا چې ورته ویلې شي د دې پنځم مهري وی او د پنځم مهرو نه د ارکون نساء د رک چکم دا روزي دا سلوري سو کی وی او دا جسم ټول کې غټ اعصابي رک دے کی وی نه اعصابي لکا دا د دې کې د کار سره پیغامات احساسات ورکو زمونږ نم د چکم نم نخکتا تو وجود د ایسه چکم دا د خپې دواړه ټوټي نوال تر دلانه ټول خپې دي ته د پیغاماتو کار د ارکونس در کورس رک په وجي صحیح مجھے کلا مهرو کې د دو مهرو درمیان یو ډیسک پیډ وی یا زموږ داسې مینوال جاغي وجود غټ شي ملا سیو ابو ملا باندې غوخه سی واشي نو مهرو باندې زور راځي چې مهرو باندې زور راځي دارا کو سره دبوي دی ما خبره تاسو بغتري دې مینوال داسې وی چې آئی وزن کرونا کہیں وزن ڈیر زیاد اچتائی نو ڈیر زیاد وزن جتون سارا جھٹکا لگی سارا دا مہوری چکم دی دا زورا ولشی او زورا ولشی نچو او زورا چکم ڈسپیٹ چکم دے دے اخپل زینا رو خوزی چکا ہو دی آرک زان سارا کمپریس کی دبو گی او دی سارا بیا در چکم دے خپی ترازی یا گس طرف تا یخی طرف ترازی ایٹ ٹائم دون طرف تا نہیں دا یو طرف ترازی یا با گست طرف یا با کی طرف ترجی اور شاہ طرف نا دا نرے ملانا با شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور قطع شاہ طرف دا شاہ طرف تزکا ایمان دا مخیتا نہیں دب شاہ طرف تا یعنی کہ صاف زدر دا ٹوٹی نا شروع کی گی کدا گست طرفی ہو کدا خی طرفی اور دا دب ٹوٹی نا بیا پتونو بیا شاہ طرف لانے پنڈائی تزی اور گٹائی تزی نو دا ارکن نسا کنفرم دے او کنا دا ساس مخی تا پتون ترازی گوڑے ویسا رازی تا بیا ارکن نسا نہ دے اور دس مریضان چاہے ایکسیڈنٹ کرے ہوئی موٹر سائیکل زیادہ استعمال آئی یا ڈرائیور حضرات آ گئی ناس زیادہ کئی باقی وجہ املا مسئلے شروع سی یا سوک نہ سے ایکسیڈنٹ ہوگی یہ وجہ بندہ سیکھی بعض اوقات مسل اسپازم مسل اسپازم پٹھو

0: مسئلے چکل تاسو بولاله مسکول شي ټډې دې پوره کې بیا تاسو مسلز بیا تاسو محرر صحیح دي او چکل تاسو دشي خو دې خپې میګي میګي در خپې تزي او میګي میګي نو په دې اساسو دا اغه رګ دغه محرم مسله ده نو دې کې اوس بیا علاج ضروری دي وړي خلق ایم آر آئی یو کې ایم آر آئی سه وځل دما محرې بندي رګونه بندي یا عمر تقاضی ستاسو بقدری مشران دلی دا مخرج اډو کې جن آسټیو پروسس په وجہ آسټیو پروسس یا سپونډلایټس په وجہ سپونډلایټس یعنی دا مخرج کم سوزش وی په دې وجہ هم داسي کی او دوی بیا اپریشن نه کوي اپریشن به بالکل نه کوي دا یو ډیر ریسکی او ډیر خطرناک اپریشن وی په دې کې د خپو شلېدو چانسز یې واوي جی بالکل تاسو ڈاکٹر اگر سرجن ویم اپریشن ہو در نکوما تاسو لیکل والی باقاعدہ کدی نہ بس کا تاب انس تکلیف را ہو نو تب ندی بابو کا ذمہ وار نیو نو ول جاس علاج کوئی پی سی ایم پی کھڑے لگوئی 100% شور شور ٹیم نے در کئی گارنٹی نے در کئی نو ول تاسو دی علاج چنرا جائی دا واحد علاج دی ہمیں پتی چ بغیر اپریشن کتا سو ارکو نسام مسلئی دا محروم مسلئی کا رسولو مسلئی کا دردور مسلئی ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھے او آگا دوائیں چکم نقصان بالکل نہ ور گئی نو او علاج ہم دا سنا چی دا کا یو افتا دویو خوڑا ٹھیک بچی نا علاج دا پارا بیا تاسلو با ٹیم پکاری اگا ٹیم سنگا یعنی کہ مونگو دا امرجنسی علاج بالکل نہ کو مونگو دا قسم علاجون چکم دا امرجنسی دیم نا دا خو مطلب مریض سر نمل دیکھ مطلب مر خو نشتا دی دا کی دا خو مطلب دی سر انسان روانی دا جون دا غدغه پیر روان نه کړه درد کړه تکلیف کړه سر ودې بار زکه موجود دا د ایمرجنسی کیس نه دا یو کرونیک کیس دی دایمي کیس وی کاغه در کو نساء دی کاغه بواسیر دی کاغه دا شوګر دی کاغه بلډ پریشر دی او کاغه نور دردونو جوړونه دی دا دایمي امراضی پدې کې مر بالکل نه دی سر جون رواني خو جون سره ډیسټرب دی ودې بار علاج صرف او صرف هم به دې چې نقصان نه درې میاشتې شپږ میاشتې علاجي الحمدلله بغیر پریشر ما مریض بالکل ټیک ټاک
1: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وورې دی چاته چې دا د مسلې دي هغه په ټایم باندې علاجو کې او اپریشن ولا مکوي د هومپیتک علاجو کې زکات چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا غخ په د یعنی کې تاسو دا غره نساء یا تاسو دا مرض دی دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ډیر زیاته مننه امشا صاحب یو جهان مننه د الله پاک
1: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیل سر خبر اکڑے منوال تاسو لپوہ درکڑا بیا کتا سوے چھ دمرا پوہ لری او دا مرز دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تاسو چھ منگا ہم دا دی ڈاکٹر سے امنا علاجو کو نبیادا سکارو کے چھ پا 0331-93-94-94 ایک بانی جگم نے تاسو خپل نمبر والے مریض تا پل زانت والے مریض والے 0331-93-94-94 ایک کچرتا سوئے چنمونگا ڈاریک زو او علاج کو نا تو نا 9 بجو پر ایمرجنسی نمبر تاسو ته ملاوی گی ایمرجنسی نمبر دا سی چی آغا دا سپیشل پرسن دا پا رہی یعنی کہ زمونگا دا سپیشل اور ایدون کو دا پا رہی دا سپیشل لسنر دا پا رہی چکم زمونگا پروگرام ہو رہی ناغی تب یو کارڈ ملاوی گی پاگی کی پاگی سر کنسیشن ہوں کی گی روس تو چکم خلق زی آغی تب نمبر ملاوی گی وہ انتظار بخبل نمبر تک ویخا کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل کے دبلا بلا اللہ رضی نخل کرازی او علاج کبھی مینوالو کے زما پزلو ذہنی نو زیم تا زما پوج رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کے شفا واجی گنی زما خو پا سبا نم نڑکی گیا زیم چا اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا اللہ محس مکوا زما پا زلو پا ذہن وی اللہ محس مکوا اللہ مدخپل خلی لاری دارو کا او ما پا دعاگانو کی یاد ساتے زمونگا دعاگان تا سر دی خاد آباد بریالیو سے گے دلو الہ پامان لیو یو آر
2: We'll be back right after the commercial break. د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخپلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړئ

زه د دې چې ماته خاني فروم سوابي مسر علي یو خاني دا خبره کوي چې ټولو اول خو سلام او دا غینه ماده وي چې موږ اوس په دې سات چې کوم دې قربانې د پاره وي د غوا زوی راوستو جی ورته چې وي تیر زلم چې کوم دې د غوا لور راوستو او دې زلم زوی راوست خو ډیر روان دی جی دا زما په خیال چې سنډا یا دې ګره وا وا وا مبارک شاہ خانی ڈیڈر مبارک شاہ وچ سلام موٹو یعنی سنگے ماخو دو جوڑی اور کڑوی وقت میں تے روڑی عید والا ویڈیو ورکا آئی ایم ویٹنگ فار یور ویڈیوز می نتاشا احسان اینڈ حسینہ احسان یار ویڈیو مبارک خوب زدہ ہوئے مچے زگورو ماخو کل اختر بڑمبے اور ویڈیو نہ ورکڑ خوب زگورو دی اسلو بکیے گی السلام علیکم حسین فروم اسلام آباد احسان بھائی سنگے تاسو جانے ٹولو میں دو خوین دو خاموش اسپیشل لسنر تا دا اختر مبارک باد حسین بہادر دی حسین بہادر جگم دین اسلام آباد کے سمنگ پر گیا بوری

0: کومل او خین زاوی چې تاسو په आवाज زوم دوګه شوم م په بیل زل باندې ما وی چې تاسو په ډاکټر بای مشروري خو بیا چې مې وکتل نو ما نو بیا را د پته ولګیدل چې الله خو نور نشته خو आवाज خطرناک دی څنګه نشتا څنګه نشتا ولی تا د زس زتا د ولی س ماڅه کارم سو آرام کینا اسما احسان فروم جانګیرو چې مون خو ځان ته د میدی سوکیدار په ایڈوانس کې را رسولې دی جی ان بل ډونا ګیسټ ټو لایټ ګیسټ کیو سره بیا دوم جی ډیر اعلی او ډیر بهترین دی بل اسما وی چې جن کوي لوی اختر کې پلرو صفا کې دو کې بيزي وي ير دا خبر خود رښتیا دی دا خبر خود بالکل ټیک دا عرفان با جوړه زمنګ پروګرام وی جی سلامونه کوي چې سلام جانی غټ اختر مو مبارک شه تاسو ډیر مبارک شه جی عرفان سنگه خی جوړ برابر مزو کی ژوند او زندگی ری خروانه دا زچ خینو ډیر بهتر خبره دا مہربانی بس کوشش ہوگی جسنگ سبا سار راپاسی دغڑ اختر دوبارہ زان ریڈی کوئی نو فیس واش شیمپو سن بلاک موسچرائزنگ کریم یاد کریں گے دا بیلڈونا لپسٹک بیلڈونا فاؤنڈیشن بیلڈونا کمپیکٹ پاؤڈر تاسو ضرور استعمال کریں لیٹس سی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام کتنے پیارے لگتے ہو راز دلارے لگتے ہو آپ کو دیکھ کر ایسا لگا بھائی ہمارا
0: اللہ خو مډر قدر او په خیر علی جی زمون سره د لایف کال د لارې دا سوګ را روان دی او د کوم ځای نه
1: تجاور د خبرې کوم تور چې پرنه
0: وردا په خیر علی وردا په خیر علی وردا ولی خوب در لنه درځي که څنګه
1: نه اسلام الله بای اسمی دا خپل کوزن ته مین دی لګولو
0: او
1: کوم چې تیرا پاس زمزدا تاسو ونی نه پرې
0: خو دې وګړه نیمه کې وګړه خلک مبر
1: احسان اللہ بھائی خور کہیں میں مالا کا ریکارڈنگ ریکارڈنگ شروع کا اے ریڈیو نا میں جب ایک بار اس پہ کیا ہوں کہ میں کو تو مہندی لگوں گا سارا چاہیے کہ وقتوں کے رہتا ٹانی کو لگوا چاہیے کہ بلڈن آرگینک کریم رہتا ہوں لگوا
0: نا وقتوں کی خلق ویل چاہیے آرگینک کریم رہتا ہوں وقتوں کیوں لگوا
1: نا نا پمک باندھی
0: خخ دس ملک جرتا ملک جرتا آرگینک کریم دی ولا وختو کی ولا ولا او کنه بشرمونو بده شرمولی خو ای جی جی جی
1: اسن اللہ بھائی دس خوما ای دا جین دکی خان دی
0: خیر نہ بو خان دی نہ بو خان دی خیر دی خان دی بدر پسنه خو سر شپیخی میخی بدر دکی نور بو خان دی نزا ها
1: نو چاوی چی بلڈون ویٹامین سی فرمولا کریم اتر ایمائی میں جان کوری گرام دا
0: ننو اگوی کریم ویلی زان لنو یک سنگا
1: اسم اللہ بھائی جو لوگ
0: خا خا خا خا خا
1: اگا تو کلیش اگا تو لوگ پر گئی
0: خا خا خا خا نا او دید پارا مطلب چکل اگا لگئی کننو اگا اتنا سا پیسی میں سنتن اگلی کنن فری والا لگئی وردہ زماواز ہو رہی کنن وردہ نہ ہو رہی وردا لاړل جی دا وردا آواز لاړلو چې دا پیسو خبرې پکې رال نه وردا آواز لاړو وردا زما آواز
1: لا بای
0: اکوې مکه نه وردا زما آواز درځي
1: او سرځي
0: وې ما زم دا ستا کزن چې کم دی پیسې مې سي اخلي کنه پیسې مې سي نه اخلي
1: نه نه پیسې نه اخلي
0: ول نو دا خو ګور دا غلط کوي نو ګور پیسې مې سي خو یې سنه سه اخلي کنه نو نہ نہ پیسے نہ دا خو لکه فری مانه چې کینو بیا خو لکه ریزلت بچاله سی ور نه کی کنه چې پیسې خل نو بیا به ریزلت خور کی کنه
1: نہ نہ بل دم خون دې سی ریزلت ور کوي
0: خزه چې بس تاسو به یقین وی دا خو کلی خبره ده قربانی خو به کوي کنه د خیره ورده
1: او انسان الله به موږ چې د بل دم ولې کوم څه بکسم دا نه مونږ ته ریزلت را کړی دی
0: خه ماشاءالله خه خبره ده ډیره خه خبره ده وېما وېم قربانی به کوي کنه تاسو قربانی به نه کوي
1: نه نه کوي ولې نه
0: خصم را اوستې دي قربانی لپاره تاسو کم ساروی را اوستې دي
1: مونږ خیر اوستې دي
0: خې مور اوستې دي نو وال مال کوي کنه وال مال نه کوي
1: ولې نه وال خو کوي
0: نه څنګه وال کوي مطلب لکه سر خوځي را خوځي

0: بخپو باندې سړی وای که څه چل کوي اختر پہ پہل ارس باندھے کہ نا لگے جیسے کم یو ڈش دے یا جیسے کم یو خوراک دے مطلب تاسو دا اختر پہ پہل ارس باندھے اگر خواہ مخا پخا ہوئی دا اس سے خوراک شتا کہ نا دا اس سے خوراک نشتا دے پٹی تھی کی تاسو یاد ہوئی کہ نا چل ورزی زبس خولی خبر دا در کال کولو دا پارا دیر مانا دیکھو ما سلام دعا چاہتا کولو ماری سلام دعا دیو لگا بس کا یہ جی نہیں چڑھتے لاڑا لگو سش زما بخیر اور تو زما آواز درزی کا نہ درزی جی وائے جی جی جی خزا بس ڈیڑھ ڈیڑھ دے مبارک شاہ ڈیڑھ ڈیڑھ دے مبارک شاہ بس ان شاء اللہ سوال ہے ضرور آ چو خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی جی تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو دا پارا یو جہان مننا یو نڑئی مننا مہربانی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ آخری لائف کال گورم زما سره د آخری لائف کال لاره سو غره باندې او سو ویل غوړی تاسو ټول درې دغه یاد وی چی زما د دې پروګرام نه بعد چې کوم دی د ډاکټر سي محترم چې کوم د درې یارانو پروګرام دی په 400 دی او په سوابه یې چینل باندې هغه د خیر کیږي تاسو کوشش وکړئ هغه پروګرام در سره ووري او د هغه پروګرام نه خوندونه او د هغه پروګرام نه مزید تر لاسه کړئ د مخ د دانو د بار بلډونه کلینیکل اکنی کریم بلډونه کلینیکل اکنی فیس واش او بلډونه بیوټی کیټ تاسو ضرور استعمال کړئ سبالا دا لوی اختر دغه لومبه ورځ د خو مهرباني وکړئ قربانی اوازه د ساروی نه یا قربانی اوازه د زناور نه بلکې قربانی د خپل دننه چې کوم د ساسو د کوم د ساسو د نفرتونو زناور په تاسو کې دننه دی هغه قربانی وکړي چې کوم د نفرتونو چې کوم احساسات دي د ساسو د هغه قربانی وکړي چې کوم د ساسو پزله کې د خلکو د پاره د درد زی نشته دی د درد زی پیدا کیږي خاص کر د هغه خلکو په دغه قربانی کې ډیر خیال وساتي چا چې قربانی نه کړي چم گاون معلومات وکړي چا قربانی نه وکړي د هغه خلکو لګ نه بلکې به انتها ډیر زیات خیال وساتي ولی چې د خلکو مونږ د سترګې دي جی مونږ د سترګې دي مونږ له پکار دي مونږ له پکار دي چې د ټولو نه اول دي لغه خبرګو مونږ له ګوره داس نه دي کول پکار دي بس راوایلو فرجونو کې کیدو بس بیا به چر درې سلور ورځې بعد ورکو نه جنا څنګه قربانی وشي هغه خدر له لاس تراله لا د ټولو نه اول د هغه غریبانو د هغه خلکو د هغه گاونډیانو خیال وساتي زر تر زر هغه ګره غوخ ور ولېږي چا چې قربانی نه وکړي ولې دا غوي بچي دا غوي واړه دا غوي زاړه دا ټول دې ته سترګې لار باندې وي اوس به زمونږ د کور دا گیټ سو غوخي او غوخه به مونږ کرا لېږي اخري لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خمر قدر و کرو رخیر کم زینا آواز ما سره مکمل کٹکی خوز ملک پذے باندھ کی نا بیا خبر
1: ہے
0: لگولی
1: اللہ
0: مقدر قدر کا جمع گل سے قربانی کے کہنا قربانی نے کیدا رہا تو آیا
1: یار جی قربانی تقریباً شکر گزار ہوں اللہ نے بس باقی خیر پیش کیا قربانی کو کاروبار دا چې لګو
0: الله به بیا درکې الله به بیا درکې په هر حال باندې شکر او باسل پکار دی رب ذل جلال ور کول والد او هر حال چې باغی باندې ډیر شکر او باسل پکار دی در ته جمعګل سیب جمعګل سیب ما اوس تستا بدی په ریکال بدی دوران کې دا خبر وکړله چې مونږ په غټ اختر کې لکه یوازې لکه دا نه دی کول پکار چې غو خراله لو مونږ زر تر زر فرجون ته ور ورسو کنه مونږ د ټولو ناول تسوې چې آی د غریبانو خلکو د خپل د آغا گاونډیانو خیال ساتل پکار دی چاچی قربانی نوی کړی کنه نه دی ساتل پکار
1: یره جی بالکل کم خبره چې تاسو کو دا 100% بهتره خبره دا 100% چې کوم دې کنفرم خبره دا او الحمدلله زم په کور کې لگا زم ما ماشاءالله تین ضروري اندي
0: جی جی جی
1: یورانه مشر دی نور مانه کشران دی جی
0: او جی او
1: الحمدلله چې کوم کشران دی اگې الله پاک وسو توفیق ورکړي لگا زدا چې نو مې ان کوم چیرې ز قربانی نو کومه دا چې کله قربانی وشي نو کوټه چې کله زم خپل سره شي نو هغه سره ډیر ډیر کی
0: او جی
1: وای چیرې دا دا میرا د مشر د دې چې مګول ورو دي سره دا میرا مشر ورو دي سره دا د دې شو دا د دې شو خپل چې او خپل جی چې کوم لکه د خپل خپلوانو درې ډېرې چې کوم جوړ شي وي کنه سر
0: جی جی جی جی جی
1: اخو خپل خپلوانو لپاره تقسیم شي او کوم چې د خپل غریب لپاره ډېرې جوړ شي وي دا غریب غوند لپاره دغه شي تقسیم شي او بقای چې کوم ډېرې زم ځان لوي کنه لکه د روډیانو می
0: دا
1: په فقور کې د خپل روډیانو مطابق ډېرې نه جوړ کی چیرې دا چې ونه وي د روډیانو چیرې
0: اللہ محمد رنگ اتفاق کے ساتھ اللہ محمد رنگ اتفاق کے ساتھ اول چرور درور رشتہ ڈیر خواگر رشتہ دے لگنا ڈیر خواگر رشتہ دے درور ڈیر قدر کول پکار دی
1: بالکل جی کل کل استاسو لکا ڈاکٹر سے دا مثال ورکی چیزا ہوں ماشاءاللہ ویرونا دا سیدی سے دا گل پشانتی دی اگی زمان لکا دا کاروبار خبر رکھے گا نا لکا مقصد تاسو دی دا پیڑ بار کے
0: جی جی جی
1: نو اللہ دے ڈاکٹر صاحب لرو عمر دراز ور کی سرل استاد ہو
0: آمین
1: دا پور تم دا سی کو سوچ اگا پھول کورنا ٹول دا کشران مشران انسان سر روزگار کی لگیا کڑی ویو بس یو پھول جوڑ کڑی ویو یو مصروفیات یو جو جوڑ کڑی ویو بس پھول پخپل پھول پھول کی چکن لگیا وی
0: بے شک
1: او جی دا سی لک زم شکر الحمدللہ دا تقریبا زم دا کورم دے بس کس کو کس پکی بے سورا وی خدا دا سی نو مار کی چر ز پکی بے سورا ما او بس الحمدللہ لک استاسو دے تقساس سو سنگ تے پاک دی راج زم ماشاءاللہ او استاسو پروگرام ریگو دے اور جی
0: اللہ مو قدر کا اللہ مو دیر قدر کا جو مغل سیف استاسو دیر منن کو ما چنگ دیر پا اخر کی ما تکال را ملو کڑلو پجی ٹاپک باندھی خبر ما کول غستل خو چنگ پروگرام ٹائم را سے مکمل ختم شوی رے او ان شاء الله چې بل ټایم کتا چر دما ته کال را ملو کو نو ګره دا به ما ته خامہ خارا یادې او ان شاء الله دې بارے کې مونږ خبرې کو استاد کال کول د پاره ډیر مننه کوم سلام دعا کچا ته کول غواړم نو سلام دعا دی ولې ګو زما د ساين نتا ته د لوی اختر د لوی خوشحالي په ایڈوانس کې ډیر ډیر مبارک شه
1: زما له طرفه جی اول تاسو ته بیا ډاکټر صاحب ته بیا تاسو اجانی وغیرہ ټول کور خاندان ولا ته زما ټول اوریدونکو ته زما کوم روح فرندې روح زما اواز اورې ټول ته زما د لوی اختر دا
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسی جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو ټول ته هم د لوی اختر د لوی خوشحالی ہمیشہ ڈیر زیادہ مبارک شاہ دو لوی اللہ پا مان لو یو آل اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ بائے ٹاٹا
2: مکڑی ستم زمے دستر گننم
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
5: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بے حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ: 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
7: ماں ویلی مال د شارجا نه کالی راوڑا،
8: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما.
7: او هو، پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جیولرز دکان دی، چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجا جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938 273265.
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی، چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے، لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ، دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے، ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے، گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اکرا رفیق، ماہر امراض زچا بچہ، د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا تر ماسپتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی، زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، آیاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.
10: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں.
11: ارے کسائی آ گیا، کسائی آ گیا.
12: ارے او سامبا، کتنے بکرے ہیں؟
13: بکرا عید مبارک.
14: تاسو پل چینل ریڈیو دلبر

الله ډکی ولا د لواحقین ول چې کوم دې صبر جمیل ورکی امین د چا بنن جی برت ډے وی مطلب دا غیتا عوام چې هپی برت ډے ټو یو بالکل جی الله دې داسې ډیر کلونه چې کوم دې نو تاسو په ژوند کې راولي او زمونږ د دین علاوه چا کرا به خولي خولي ماشومان یا ماشومان راغلی نو تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي الله دې کی چې تاسو سترګو یې خوال شي جی دے وقت ما پورا پیملی چکم دے کنا آن دا ویدیو زما دڑا سرونا زما دا باغیچی گلونا چکم دے اگر دے وقت آن دا ویدیو وی چیرا پروگرام منگا ابو ابل وی بابا پروگرام وی منگ پلا را او رو کنا پا گاڑی که ناسوی و راروانی استا پروگرام او رو زما دیر خوک بچه

0: السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول مشران او کشران ولو زنان ماشومان او ناس ملاست روان او روان ته خیر اغلی خور کلی کمل ګریوم چې غاګ اوری دای فم 94 ریډ دل ور سوګز ام ساسو خپل کور با ساسو خپل دوست ساسو مینوال ساسو رور ام زیف خان تاسو ته ګران ډیر زړه قدردان او خپل ځان په خپل ترجمان زما خوګ نیازبین رور ارشد اقبال یو جهان من کوم چې اغه زما ستاین وکړه حالانکہ ایز اے غریب چې کم نه وسره پتیلی مې نومره کار دی ما او بیا مرشد اقبال په خپل باندې خوګ داسې خوګ دی لکه ګوړې بوجه چې نه شه مطلب یې چې ډېر ځل خوګ دی کنه ارشد اقبال سړی مشي
1: ډېر مننه ډېر زیات شکریا دا کوم ډېر زیات خوشاله شوم شکر دی چې رالی وخت را دی وی چې ستانه لس منټه مخکې لړنو ما قسم دې کرانه تله وی او زه په توګه لکړه کې ډېر زیات غوسه وم چې خدای پاک استاد را تا دا ملک نن بیا یوازې پرې خدای ور دل دا ذمہ داری صرف زما سر
0: لا نه بس اصل کې داسې کارو چې لاړم ګورا سما ټول کارونه مو کې کنه ټک ټک کار بم کې خو دې خنو
1: خو پیار تړي او پی خې پس خو ته ګرځې کنه او پی مطلب پیسې او خې مطلب خوراک کنه دې پس خو ګرځې کنه
0: خبره داسې ده چې زده کړم دا چانه کیږي کنه سنگ میں آگا شان ہے
1: جیسے
0: اداسی کار دی علی فلاح کا نا علی سے کم دینو زین ملگیر ہوتا کم دے تعلیم اب تین ڈانگ مرتا ہوئی سر الفان روڈ موجود دے الفان روڈ سر بم گپ شپ لگو الفان روڈ سڑے مشے پخیر رکھ لیتے ہوئے
2: ڈیرا مانا جی صاحب ڈیر شکریہ
0: ڈیرا
2: مانا جی صاحب ڈیر شکریہ
0: برابر ہے خیر سارا جن خر روان دے خل روان دے
2: خوشحالی خپ خیریت خپ
0: حالانکہ ڈیر اگران چار سے بس چا مگر تیو جن ڈیر پارام خدا زکا چی زکا چی دی خونی دی کو نور سو کوئی کو نکی گی خدا سے کار کو یو کر خبر کو لے دبخ کار کو پخوا پ زمانو کی پدی رکھے کرا نیچ نور سے بھی نہیں منتل نیا سے بیا وڈا دے کولے
1: عبد اللہ وت فیملی دے میرے باب
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: محمد غیر انتقال کو جم پلا روان استا سو پروگرام
0: ہاں ماشاءاللہ عبد اللہ خود ڈیر نر زیدی و چنگی دی اللہ دے کامیاب خوشحال لری سر دا بچو
1: آمین
0: ارشد اقبال رو نسو پلار شو دا خیر سرا نسو کر
1: ماشاءاللہ
0: الحمدللہ دا خیر سرا انشاءاللہ او کیدی شی کلو سو تم خبر رسی بیا کو دو خبر رسی انشاءاللہ اللہ دے پک خیر و برکت پاتی ارشد اقبال رو دار تو ہے کنا چے وخت سنگ روان دے زبردست روان دے خجالوان
1: نا وخت روان نہ دے کولے دے مزے دا
0: ولار دے لگے مطلب دا کولے
1: دے کولے دے
0: ہا ماشاءاللہ
1: روان نہ دے کنا
0: روان نہ دے روان دے
1: او روان دے اس
0: بیرونی ملک کم ملگری دی او سعودی عرب کی دی ناگی الحمد للہ اخترو ناگی ٹولتا مطابق چکم دے اختر مبارک اڑان دے کو غٹ اختر ڈیر ڈیر مبارک سی او زمونگ دا چیم سمرا اور ایڈوانس کے مبارک سی
1: او نو ایڈوانس کو دولس نو بعد بختر شروع کی
0: بس اوس نہ مخکی نہ مبارکی دا اب تقریبا لس دے مخکی راتو میں سے راگے کلو میں کنے پاگے کی عید الاضحی لکلی مبارک باد کنا نو مور دے لگے تمری کو چر تروانی کو پتہ دور تا دی جے پتہ لس دے مخکی تا بیا مبارکی پیش شروع کڑے
1: بابا گان ہم نہ استی کنا ما دے سر بم دو اس
0: بابا گان سر بخ گوڈی حساب لے کتاب نہ وکو ور سرا
1: زو خو تا خیر بخیر علی وام بابا تو بخیر علی جوڑ تکڑا خوشالا اختر دے ایڈوانس کی ڈیر ڈیر مبارک شاہ وام بچل آدی خوشحال کاؤ سمر ام مینوال

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا سرداج کا گستڑی مشی پخیر راغلی
0: سنگال لے والله خیر
1: جوڑی استبیت سنگ دی سیت سنگ
0: سنگ سے خیر
1: اللہ ہم خوشحال لرا اللہ ودان لرا سرداج
2: کا جی بیمار ہے نہ سنگ ہے
0: یا با زارا پزارا
2: ہاں
1: اللہ دے رحم کی داس
2: اللہ دے رحم کی
0: اللہ دے خیر
1: اللہ دے سیت در کی اللہ مسم کوا اللہ دے خوشحالی در کی او دمون خدا غو سوم شران دی په خدا یقین کې مردل خان بابا ولادی وبخي واقف خان بابا ولادی وبخي هم دغه شان چې کوم دی عزت رو رو موږ سره چې کوم دی ډیر عزیز رو را سره عزیز رو عزت الله پد لري
2: عزت اوس غریب واجنه
1: نه هم ګر الله دی لري کنه هغه د پاره وتا ډیر خیری کړی دغه چې ودل کالر ګنده نشه سنم بس کک بنه کوم سرتات کاکا نورو دا دار تو چې دی ملګرو ته ټول او ریدونکو ته بس پیغام ورکوي تاسو د خپل طرف نه
0: جی بالکل
1: بالکل بالکل خیستا خبر دا دیر زبردست خبر دا جی
0: حرام نور کول پکار دی حق تاران تا خفل حق دی خفل حق دی لغش
2: جی جی زوام چې لکه د ټولو ناول طریقې ته ګورن زوام چې ټولو ناول چې کم دی غریب ته ملاو شي او بیا دا غینا باج خپل پرچ ته لاړه شینو ډیر خوان
0: دی با نن مولانا صاحب نن یو خبرو کړي خو دا سرو ته پرچا نه وکړي
2: جی جی
0: هغه تاسو هغه کاله غو خمور کوي خمور کوي هغه چې کوم هغه کاله ورګي چې کوم حقداران دي هغه حقدارانو دی ورکړي
2: بالکل
0: حقدارانو دی ورکړي
2: بالکل همداسې ده
0: نو بس الله دې موږ قربانې قبول کړي
2: امين امين
0: او باندې خلق ته نصیحت مسیحت وکړي
2: جی جی
0: خانور انجیب سے تو سنگ آئی
1: یارا شکر دے الحمدللہ سرتاج کا بس اللہ تعالیٰ احسان دے مہربانی دا او بس دا جون غنڈا دے دس غڑو یا کلے مونگ اس غڑی کلے مونگ اس غڑو خوب ترتیب روان دے نو
2: سرتاج
0: جی
2: زوام ہے لوگ انتے ما خوی پیغام ورکا دا ما شو بارا کی خوی لوگ پیغام پکی تم ورکا کنا
0: یارا زکو بددا خبر ہوں کو ما
2: دا بجلائے بارا کی
0: زمان خوب پڑا کی نن دا سوزا و غرس دا بجلی مشران سر وادہ کری اور نکلا
1: بالکل عمدہ سے بہ عمدہ خبر
0: خدا پتو خاما رک رہی ہو
2: آمین
0: اسی داختر پشپ ہوتا لے رہا کہنا
2: آو نمبر نیشتی
0: تو اسی یارا سو آئی کو بھائی آئیو چاہر ہوئی ہو
1: جی
0: بھائی کی وائیو آسارا دا سار خاتری دی او کئی نو آئی بیا ہوا تو دا خیرہ
1: آئی آئی
0: آئی آو تبیا پسی ہوئی ہو
2: جی
0: وہ ایماوی ما تک رشتیاوی ناو نکئی
1: خا
0: بچ بنشای دا غمونو دا اندیرہ
1: زبردست زبردست
0: یری کسر دوی سایسیان بہت سنشتیا و یمانا او سنو بر بچا بزر کی لکا بیرا
1: آئے ہائے ہائے ڈیر خو ڈیر لیا
0: نند دے
1: جی جی
0: نند خپل عمل پو وجا جی کم دے رکھ زمان عمل نری سرے من خپل رب سا رو رو کر رو را زمان دا پارا ایسن نشتے
1: صحیح
0: خپل زمان دا خپل رب نارزا دے رو رو
1: بشکا
0: بولو تدا سوال کوم خپل گئی
1: بے شک
0: اب رضا کئی دے انسان رضا کول مکہ ہوئی
1: صحیح
0: شاید ایک بات مرضا کھوئی انزید مرضا کھوئی
2: جی جی
0: رب رضا کئی رب سر رو رو کئی جب ہم جا رب سر ہم مینہ نیشتے جا رب سر جب ہم محبت نیشتے اے رو رو کھوئی انتو زمان آو رہی اللہ تا سوالو کئی اللہ تا اجا رہی جا اللہ نا ہوگا رہی جا اختر مبارک اشپرا
1: بے شکا
0: نند آرہ پیر ازوا اجیان بطول اللہ تا سکم دلو پزارہ بانی اللہ تا پزارہ شو
1: بے شک
0: اکثر لوگوں کو
1: بے شک
0: اس وقت منگا دس برابر کرو اللہ زمین کا قوم نے مشران تھا ہدایت ہوگی
1: آمین آمین
0: ہدایت بھائی فرعون اور شہزاد اور نمرود غن تک کے گھر کا سب باقی
1: آمین دعاگانی گتو اڑمبی چې کم دی الله رب العزت چې کم دی نو ورلا د غور کی ہدایت کی
0: آمین
1: چې الله رب العزت په زړه باندې رحم کرم وبتوي کی او سرتاج کا یو جهان مننه والله

0: تاسو له سيادت کې موږ دا سوال کې وسمره چې موریدون کې دي چې الله پاک دا دعا پزړه کې موږ واړې کې دي شي الله رب العزت دچا دو الفاظ قبلون کې چې الله پاک دې سرتات کا لا عمده شان چې سمره د موږ اوریدون کې دي چا چا سم مسائل وي چا بيماري وي رندور چاګاني وي بکور کې صافات پیا خواہشاتي جائز الله دې ولې پوره کی امين سو امين اللہ خواجہ ارمان بدل برابر ان شاء اللہ اختر پسے
1: ملنگ شاہ ملنگ تھا
0: صحیح
1: خان تھا سرفراز خان تھا او سارا تھا باجی گل تھا او مانیرا کے سردار تھا جانے کے سوکھ زما کا آواز اور مار طرف او دوا گانے خوشحال لڑا
0: آمین
1: طرف ٹول تھا ایڈوانس تاس تھا اور شاید اقبال سے تھا وہ ڈاکٹر مبارک ہے
2: ڈیر امن
1: او دوا گانے اور خوشحال ہے اللہ پاک در کی
2: آمین
0: السلام علیکم ڈیر امن جی اللہ ہم عزتوں کا قدر من شے عزت من شے
2: اصل کے دغه سرتاج کا کہ جو زمون ډیر درون خوګ مشر دے بل مسافر ہے کیوں میں ہوتا ہے پاتیشو ایسے او اجی سے کال کڑو وہی جرا امزیب خان د اسلامو نو
0: خان اللہ وعلیکم السلام خان اللہ تم
2: ډیر
0: احترامات او خان اللہ نادر خوشاله مخان لاله دی خدای پاک زمونه خوشاله کی
2: دغه
0: دی خان لاله چې کوم دی چې خان دی مونږ ته خوشالي کی نو دغه دمو ته پاره خوشالي ده
2: بالکل
0: الله دې ژوند خوشاله ورکړي
2: ما هوته ما کانی هر کال مانه نه بس دغه سی ته مبارک یو
0: نه نه الله دې خوشاله کی او هغه به مونږ جوړی مو ته بیا سار کې زیر لګو
2: دا سی خسته شن څنګ طرف
0: ته ورشي یو ډیر مزدار
2: مونږ به کې پیپسی اوسکو
0: یو فوک دغه دې صرف اور صرف 3 منټه دی
2: صحیح ده نه نه لګ 15 منټه هو چې کوم چا کو به اوسکو کنه
0: خدا بیا ما خاپری ولیدا
2: خدا
0: سره تا خاپری لیدې لچرتا
2: نه نه وبه وینو
0: تا غډېره خاپری مطلب نرشا تم ګورونداریانو خبر نه کوم کنه غي خبرې دا اوسه غي نه خو په بلګانې جوړ شي وستا په یاره چې په لاسه یې سمره دروغ وي دا کوي دنه مخ کې کنه نرشا کوي دنه رستو
2: ها او کنه ډېر زیات
0: زوړان دي کیګو نمازدار غونته ما خاپری ولیدا راځي تاسو مینه والو خاپری وینه والله په انګل پیریانو نه ساته زکه ارشد اقبال په آرام روانو ګرځي کې پوسلا وسلا باندھے تھے کچھ سڑی چیز جڑ سی نرشد اقبال تھی جڑ سی پوسلا باندھے او عزت مند ہوتا اسے کم نے ماں کھا پھر لے دا وہ رہے ان شاء اللہ منگ سر دوبارہ بیا ساسو خدمت کی بیا ان شاء اللہ واپس راضی ہوں اللہ خوشحال ودان ساتھ اور لے کون تھی منگ سر کھا پھر وہ رہے

0: نیت بلر کو
1: ڈیر
2: پخوا پا زمانوں کی ممی اور دلی زما خبر تھا وہ کہ پخوا پروگرام
1: نہ دا دمن مشہور کالر دے دا ہر پروگرام کالر دے دا
2: ماشاء اللہ نو دا خوګوره یا دغه کې دي
1: زیره تا دور آسانوم چې د ګواټی دی زا اوس وای زا
2: د ګواټی دی نو ګو د ګواټی خو چې کم دی نو سرفراز خانو
1: بس نو کوم دک دې کنه ګوره نو سرفراز خان نو پیجندل نه کنه
2: نه نه دا आवाज د بدل شوی دی
1: نه نه نه دی بدل ګوره مونږ پیجن
2: سرفراز خان
0: جی سر
2: आवाज دی ولې داسې لیک بل بل شان شوی نه دی الحمد للہ ٹول ٹک ٹاک
1: مینا کے کمیرا
2: سرفراز خان یو کمال تھا سرفراز خان چې پهلین کرو رانیو ځکه نه نه دام سامخ کې روان یو کړلار کې یو رسوک دي داسې پکوا کې کوسي او نه د تایر دکان ته راځي هغه په قدمونو کړې ځانتا او نور وې د ما وی نظر کار نه کوي سرفراز خانه نوٹ پٹاؤ کا نا اگر غلط نوٹ سے ادھر کھڑے ادھر لا غالباً لخت پٹکڑے ورنہ داسې کار دی چې اصل کې تانه ټول یریږي کرا بیا غو تعالی اکثر غلط نوٹ نشي درکول دي سی نوٹ پیرو سر پر اسخان له بهور کې پلاس کیو د پر چاکلیټ او دغه ورکړل بیا
0: اجي نو خیتا خو چې ته ته خره
2: الحمدلله سر پر اسخان خوشاله شي خا عزت من شي
0: بس زما تر نه جدين او اجي رشید رشید اجي سر تا او سر تا ته غیتا فیاستا او څوک چې تاسو پروګرام او ټول مين روا من پاند تا
2: اخا نه سه یو دل بیا سر ته ورګ ریپلی واپس لیک ریورس چا اللہ دے خوشحال ہے کہ فیملی کون تھی ریورس چاہ لے کون تھی واپس
1: کیمرا ایکشن
0: جی
2: جی اس بھی وہ چاہتا ہوں مبارکی اگر نمون نہ بغیر ہوا یا تو لو چاہتا خدمت گپ شپ پی خیری او ان شاء اللہ چکم دے دم رتن پہ مانزو صحیح دا او الف خان روڈ سرنا سے ڈر خاموش نہ الف خان روڈ لم چکم دے لگے خبر ورکو خیر دے پسی ان شاء اللہ صحیح دا
1: صحیح

0: وإذا كم استعماله لولو أيوة أنا وين بريخه دل
1: نحن من صورة بدبختي إنه من هو أعرف كده خدات تعالى كم نوار ده إنه ده غيب عن الدنيا ما نم تكس لقي كنا
0: نحن هو سؤال اسمه قال عندي وبم دي كنا غير سر بسكي
1: هذا غير سر بسكي ده خبرهم ده كنا
0: نحن حكومة باكستان ملكية كنا
1: أو كنا
0: هو يرو رزات هو خبره وراكما دي جولة خاطره كا هذا دي جولة خاطره كا أو ده دي سبينو سبينو دوكا خاطره كا أو ده دي سبين لوباتيخ
1: خسوا
0: كم قال تليفون قال ولا تيك تا
1: جواب قالوا يا السلام عليكم
0: یا خدای پاک پغلا چې ټلیفون کې داږي دا आवाज نه
1: او کنه سو خبرې کوجی د کم ده نه
0: اسلام آباد نه خوراکه ته شي خبرې کینو مې ربانی وکا کو کلو خبرې کوم شي خو ټیک ټاک
1: دې اسلام آباد دې موږ غږ نشي اورېدې
0: او بس به کال ډراپ کوم ځکه چې خفکیږي بنه چې کله کال کوي نو موږ ته کلیر کال کوي چې کور کې تاسو ته ممانعت نه مسله تر نیو صفه خبرې کولی شي په تیز आवाज کې بهتره وي موږ برته غلي غلي لګیا وي زموږ په سمج کې ناراضي ملګرو په سمج کې ناراضي ټیک تار شیخ بالا او په ځان مې کار نو خو رواندار استا کور کې وري کنه زموږ رواندار لګا نو
1: ته غم خو ما سره ومي
0: کنه نه زستا غم جاړ ما ستا د غم د پاره چې کوم دې کا چې تا دا شکن چې کوم تندي باندې را وستو کوم هغه نه ښکارا ښکارا شو خان لاله اوري عبد الله اوري وذ فیملیز کنه نور خو پی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه یې لږې ښه ته ځه
0: الحمدلله د الله احسان دې ستړي مشرورا
2: بس ته دې چې تاسو په دغه خان یو ورو په تاسو نه ویږي یو تاسو سلام علیکم دغه ځای څنګه دې په ګرام کې یو
0: الله دې خوشاله کسر ول انرشا الله دې عزت وک سوق د کم زیرا محمد علی صاحب دکندم د پخیر علی ارشد اقبال باندې کم دینو نمبر نشته مطلب دې دغه په نمبر په ټلیفون باندې
2: او کار په نمبر مې نه وسو بیا
0: نہ ولی نا ولی نا چکم دے کے انتشار جوڑے چکم دے کے بدن نہیں جوڑے بس دے بار بس بوزا صحیح دا صحیح دا اصل کی دا سیدھا عزت خبر رکھوں کہنا کوئی اوگو تم ابل تنسو سلور گو تور پل ذات تراتا ویگی زتا اس ته بار بار خبر کوم دا دا هر څه چې شروع شوی دا زمونږ د خپل ذات نه شروع شوی دی کو حکومت ته زمونږ حکومت ته کو په واپډه کې دی نو زمونږ خپل ډرونه بي ګاندي ستا د ترزوی بي زما د ترزوی بي زما د ماما زوی بي ستا د ماما زوی بي ټیک تا اوس چې کوم دی کومه غلط تو سره غلط تو ملاتړ نه کولې ګوره کو چرته رشوت پيو زه کې لګ ګوره رشوت اغشتو والا او رشوت ورکونه والا دوانه سي جهنم یان دي دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دی حدیث مبارک دی
1: والی دران والی پیٹ کے دران زر روپئے خوڑے
0: اللہ نمیات کا چتے دس روپے والے او بیا بس خود بس بنے میں خلی شیخ پرید
1: چپ خلی دا ٹیلیفون والا
0: ٹیلیفون مانے
1: کا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی جی قربان سو خبر کوئی کم دے نا
2: ہلو ہلو
0: آواز دے راضی رو رہے آواز دے راضی قربان شم
2: محمد علی
0: دیر گندف نا
1: محمد علی سنگا
0: پاپا یاد اکڑے محمد علی لاسو نے داس اکڑے لاسو نے گاندا نوٹ نہ لگتا دیکھ بال لو رہا
2: انہیں
0: ان شاء اللہ رہو بڑی خیری خا
1: صحیح صحیح
2: خوری
0: اللہ تم عزت کی سمر عزت کی اللہ دے قدر کی یو ملگیری تو میدا خبر ہو جنگ شو
1: نہ سیکورٹی سیکورٹی
0: سیکورٹی بالکل سیکورٹی کو تالا درکڑے دا ماشاء اللہ او دا سیکورٹی دا سیکورٹی جی دلے دا سیکورٹی ورکڑے دا چبل معشومان پاس شو پرنو کبل معشومان پاس شو چیو پٹاخے اور داغے یا
1: مضبوط پوکے دے والا ورکو
0: دوڑا پہ وسیٹ تکے جولی ورسے دیکھ بالا بیا چې د خپل ته وځي خو سیلې دې نه کړم وی وچ مرکز پیډو چې د خپل وته چاله اخري سپیډ پکې ونده ده نور پکې سمرښت چې 16 خو نه ده مطلب دې چې عام ګاډي دي او

0: انشاءاللہ رپیٹر ماتا ہوئی چیم دیبخانا پیسلہ بکو دا بس دفتر توڑم آگا ورطا ہوئی چیم زبے دا ہائی لیول دفتر توڑم میں لیکن آگے دفتر تے بیاروس تو یو سے خوب بڑن بے فیسلہ دلتا ہوکے قبر دا شو ہوا چیہو تا سیکل پنچر شو نو صرف یو لس منٹا لیٹ راگلیو ناگے ہوئی چیم والی اپلو چیم آتا سیکل پنچر شو او زر اتلم دخ ماتا لس خبر ہوگلی نن چیز سیکل پنچر شو لکا دا سی بھئیو جاجر نہیں بر نو نما تو ظالمان ٹوپا کے راکڑی چمون تک نا مدن ڈس نہ ماشاء اللہ او اللہ دے خوشحال ودان ساتھی عموماً گپ لگوں سی خبر کو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و
2: رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ سپت لگو گپ انگلش کی کہنے یار
1: یار
0: ہاؤ آر یو
1: انگلش کی

0: ورګړې
1: وی دي نو یاره بس یو کار بل یو د ورو کنه تیر شه دا را تو وای چې د اختر شپه ده
0: هاجی
1: د ټول اوریدونکو ته بس پیغام داسې ورکه رحمان شاه په دې شپه باندې چې هغه پیغام دی ووري او کې دي حصہ پیغام باندې عمل
2: نه انګلیش کې ورکه پیغام
1: باندې انګلیش کې ورته ګران شي بیانو
2: نه نه انګلیش کې ددا په انګلیش خدای شته کانګریزان پوهیږي
1: نه پیږي
2: نه نه
1: بیا به مسلمانان نه پیږي
2: او نه مسلمانان به پوهیږي دا انگلش مان صرف مسلمانان پوئیگی
1: صحیح دا
2: ہاں انگریزان پہ نہ پوئیگی دا تا انگدا ور کا نصیحت و تو کا پہ انگلش کے دا
0: کیا چھ دیکھ بار مان وال بے ہر گلے کو پروگرام گڑے خوان دے او کا انسے پانچ سات رو مڑے خوان دو کا
1: خوشحال ہے شیخ
2: خوشحال ہے من نہ خوان دے دا میسج چھ کم دے دا پہ انگلش کے ور کا
0: اور گوم جو دے ز خبر چھ ما انسے خوان او کا ہستے دے وے قربان ایلا
1: س اوخ می اگشتے دے اللہ دے پخلے کی گڑ شکرے کا انشاءاللہ العزیز
2: چکرے کا
1: نہ شکرے
2: نہ چکرے دے ہوئے
1: نہ چکرے میں شکرے
2: میں بیا گو خپل کا روبا سے
1: نو خپی کنو خیال سے نہ پی نو رحمان شاہ دار تو آیا
0: ہے
1: جی ارشد اقبال کا میسج تھی
2: میسج ور کے انگلش کے میسج ور کا
0: ارشد اقبال سے بہت دور سروے اگس دے یہاں بس دین اوس نہ باہر جائے بدی تم گالال کینو
2: نہ نہ وا میسج انگلش کے ور کا
1: ارشد اقبال اگر ستا موازن ہے بل سے سر اکڑا خواہ
2: میسیج ورکا انگلیش کے
1: پیغام ورکا لے کا
0: پیغام پختو کی ورکا
2: ہوں گا نا نا انگلیش کے نا نا کنا اصل کے امریکہ کے ٹولہ
1: اوری کنا رنبی انگلیش کے ورکا خیر دیوائے پختو تا ٹرانسلیٹ کی
0: بس اس دین دا پرائز راز ان دا ہیت ٹرانسمیشن اس بین فل سائز ان دا برائی راز ان شومنڈ ان سٹاک ان دا ویری نائس
1: رحمان شاہ چیری پاتی خود چاپکاری ہر سفر پیغام پکے ورنہ کے پاک رکھے
0: او بل جی خیر کوئی سارے واخه وړای شنو تا ټول دین ځان له خو لګ بل دې پکې سو کی کنه کدا یو سړی ډیر وای چیرې
2: ځان ته چل جو
0: یو کړه وای دا مولا وای دی چیرې ټول وړای شنو ودی خو رنده خو ته وړای شنو لګ بل لم پک ور کول
1: بالکل پکارم داد رحمان شاه او پکارم
2: داد ځان ته چل جوړ کړه ها کنه دا رحمان شاه خبره مې صحیح ده کنه
0: بالکل صحیح ده جی
2: ودی لید
1: او نه بالکل صحیح وې ته ټیک دی یارا حقیقت ته ہاں رحمان شاہ چاہتا دعا چاہتا سلام لے گی
2: نہ نہ نہ لے گی
1: دا فیاض نے علاوہ
0: فیاض نے علاوہ بس فیاض کا کچھ نہیں لے گیا بیا کری بس راضی دلتا نو او تا خ معلوم
1: ایک پس سلام ہم کل کو بس گرزی
2: او گل کا کا جی تا پک اسلام لے گا اس بنگلہ دیش کے ربی شو
0: او مجاہد استاد دا فیاض استاد دا کل زیادہ زیادہ مواد اوری کی او زیب دا مواد اوری او جی تا
1: خوشحال ہے خوشحال ہے عزت مند
2: مجاہد استاد پہ کما خوشحال ہے
1: ماشاء اللہ زبردست بس اللہ دی لری
0: رحمان اللہ استاد پروگرام ہو رہی ہو
2: ایسے تھا رحمان شاہ
0: جی
2: اگر میان جی کمتا چکھ رہی نو پولیو ساس کی کڑی کا نا
1: اردان بے روڈ خرچ پہ گرانا
0: اکثر میاں
2: اول تپوس پولیو
1: باندھی میاں پڑی لی مینا والو دا اشنا گولا خبر تک وقت لگا خپل رو ادا سے کار دے چی کبان سنگھ پلے ورتے اوپل ورسے شی دے اوپل اگر میاں چو اگر واڑو واڑ میاں چو چلے شی مشی پکنے میں نونا کے بدرین کتلو تا بدری سلور وڈو ویستر ما
2: بیو بروڑی بروڑی
1: بروڑی بروڑی پا اللہ یقین کیا چی ارشد اقبال لور بروڑی کبان پکڑیو بروڑی ورتے ہوئی خاقا بس ما تینم سمدر آدی خواقا نشی پکنی واڑو واڑی دے دا خود مسلمان ری استلمالا اور واندار تے بیچ بی خو اوچت اتلا کوا چې بھائی رور میرا گلی چاہا دام میا نوکری نو پا میا نو پٹول پلیٹ کی ماں چکن در میا نو کھڑ لیو دما در سری در در پڑ لیو او دبا چکن دی
2: خو گورا چر کو یو مارگو چې چاو کھڑ دا کو
1: او نو رحمان شام یو مارگو چې چاو کھڑ دا کو بس لالو
2: لالو
1: دونا پیسی ور سرے وی
2: زمان خشو نو غریب تا دا گا که انگلیش که
1: خطرناک سی پتو که والا چی

0: یاد وساتے چکم دے اختر مسکیگی التبدا اختر نماز نمک کی قربانی سوک نہ کی یو صحابی دا اختر نماز نمک کی
1: عمر ابن ہشام ابو الحکم میں ہوتا ہے او چچا